0: 同僚とか上司とか部下も関係なくファーストネームで呼ぶので、時々ラストネームを忘れます。
1: 忘れますね。で、結構同じような名前の方も多いので、ファーストの方が安全だと思います。
0: そして、こちらもラジオ番組出たことがあります。本当は出たくないんだよって言われてますけども、でも今日同じテーブルなので125周年おめでとうということでご紹介したいと思います。2014年に立ち上げられましたメイドインハワイ TV の社長でいらっしゃいますギャスさんです。アロハ。
2: アロハ。皆さんよろしくお願いいたします。メイドインハワイ TV のギャスです。
0: ギャスさん、ギャスさんって言ってるんですけど、伊藤さんです。
2: はい、ラストネームは伊藤です。はい、よろしくお願いします。
0: メイドインハワイ TV を作る前はナルという、ね、有名なブランドを立ち上げられましたね。
2: そうですね、もともとは洋服で、はい、やらせていただいてましたけど、それから、まあ、メイドインハワイ TV という、テレビ番組の制作を行ってます。
0: 私も出張でいろんな島に行きますけども、ホテルに着いた時にメイドインハワイ TV 見てます。
2: ありがとうございます。ホテルの中でもメイドインハワイ TV 見れますので、ハワイに、お越しの際はぜひ見てください。
0: 先日はアンジェラさんも番組に来られましたけども、彼女が言ってましたけど、ウェブサイトでも今見れるようになりましたね。
2: あ、そうですね、ウェブでアロコというウェブも始めましたので、そちらの方でも番組の情報は見れます。
0: そして目の前にメイドインハワイ TV のゆうこさんがいらっしゃって、ご紹介しますね。アロハ。
3: アロハ。皆さんこんにちは。
0: 125周年一緒にお祝いできて嬉しいです。
3: はい、嬉しいです。おめでとうございます。モナサフライダーさん、
0: ご出身はどちらですか？
3: 私は神奈川県の横浜市です。
0: ハワイ在住は？
3: ハワイは私はまだ3年目です。
0: ハワイに移住したきっかけは何だったんですか？
3: 移住したきっかけはですね、私カナダに20年ぐらい住んでまして、その間にフラダンスを習い始めまして、ハワイがとても好きになりまして、夢を叶えて移住してまいりました。
0: かっこいい。じゃあフラダンサー。
3: フラダンサーでした。
0: あ、でした。あ、過去形今踊れない。
3: 今はちょっと休止中です。
0: じゃあちょっと今ケアウホーがライブやってるんで、リクエストしていきましょうか。ホーユーのために。
3: じゃあ1曲
0: メイドインハワイ TV ではどんなお仕事されてるんですか？
3: はい、メイドインハワイ TV では、撮影の許可を取ったりですとか、撮影の時はアシスタントとしていろいろ作業をしております。
0: 視聴者の皆さん、メイドインハワイ TV を見てらっしゃる方、撮影の許可がないと撮影できないんですよ。ゆうこさん大事。
3: そうですね、重要な最初の取っかかりになりますので頑張ってやってます。
0: そしてカズさん、アロハストリートも頑張ってらっしゃいますね。
1: はい、ハワイと日本の架け橋になるべく、ハワイの情報を毎日配信してます。
0: 125周年です。こちらは記事になったりするんですか？
1: そうですね、今モアナサーフライダー改装中でして、客室の状況を随時お伝えしていければなと思ってます。
0: いいですね。やっぱり憧れのホテルですもんね、ザ・ファーストレディー・オブ・ワイキキ。
1: そうですね、今日もいくつかお部屋見たんですけど、やっぱりオーシャンフロントのホテルっていうのはハワイでワイキでも数限られてますので、とっても素晴らしいホテルだと思います。
0: このテーブルはメディアのテーブルなので、私たちは今ね、日本人の観光客の皆さんが若干数としては減ってるんですけど、でもハワイに戻ってきてほしい、ハワイプライスです。そしてハワイに来たらもっともっと楽しいことがいっぱいあるよということで、メイドインハワイ TV さんもアロハストリートさんもスタジオリーも頑張ってます。ですよね、ヤスさん。
2: その通りでございます。ハワイ一丸となって頑張っております。
0: メディアとして頑張りましょうね、もっともっと。
2: はい、ついていきます。い
0: や、ついていきます。私が
2: よろしくお願いします。
0: ついていきます。カズさん、
1: もちろんです。マハロ。
0: というわけで、今日125周年のお祝い会で私たちが頼んでいるのはハイティーのザ・ファーストレディオン・ワイキキということで、なぜこれにしたかというと、125周年の特別なお土産がつくよって、お土産に弱い私たちは全員それにしてしまいました。どうですか、お食事されて？
1: やっぱり普段私コーヒー派なんですけど、今日はせっかくなので紅茶をいただいてまして、とっても美味しいです。
0: 何をセレクトされました？
1: 私はマンゴーテイストの紅茶にしてますけども、ハワイらしいテイストですごくいいと思います。
0: マンゴーパイナップル。
1: そうですね、はい、
0: ハワイだね。
1: やっぱり他にも種類あるんですけど、ココナッツとかグアバとかトロピカルなフレーバーが多いです。
0: じゃあカズさん、アロハストリートを代表しまして、マンゴーパイナップルのティーの味見の食レポお願いします。
1: まず鼻からね、こう南国の香りが入ってきて、で喉を潤すこのすごいクリアな味、紅茶とってもおすすめだと思います。
0: さすがアロハストリート VS メイドインハワイ TV。 イエーイ。

0: ヤスさん、紅茶何を選びましたか？
1: ハワイアンココナッツ。
0: それでは食レポお願いします。
1: そうですね、基本的にはブラックティーがベースになってるんですけど、まあ、ちょっとしたココナッツがヒントになってるので、すごくハワイを感じられると思ってます。
0: やっぱココナッツ好きですか？
1: わあ、やっぱり好きですね。クッキーから何からココナッツを選びます。
0: いるんだよね、ハワイの人ココナッツ好きって。そしてメイドインハワイ TV の優子さんは何のお茶を選んだでしょうか？何ですか？
2: カズさんと同じです。パッションオレンジグアバ。
0: ポグ。
2: ポグ。ポグ。そうです。
0: どうですか？食レポお願いします。
2: はい、すごくスッキリして飲みやすいです。渋みがなくって口当たりが良いので飲みやすくておすすめです。
0: このハイティーの三大化成どうですか？
2: 美しいですよね。色がすごく綺麗ですよね。ピンク、緑、あとベージュと、はい、とても美味しそうです。
0: 元フラダンサーっておっしゃってましたけども、今日はカフラレアのモデルさんがですね、多分フラダンサーと思いますけど、ウェディングガウンを着て踊ってらっしゃいますけど、どうですか？
2: もうすごく素敵です。カフラレアはフラダンサーの皆さんにもとても人気のブランドですよね。
0: 素敵ですよね。というわけで、カフラレアのファッションショーをやりながら、音楽はケアウホーです。素敵素敵。じゃあこの後で私はゆっくりお食事をしたいと思います。ぜひバラエンダーとモアナサンフランにいらっしゃってハイティーを楽しんでくださいね。レイコティロジャースがお送りしました。
3: モアナサンフライダーをフィーチャーして歌っています。ナタリー・アイカマウで The First Lady of Waikiki。

0: レイクティーロジャースです。私は今モアナサーフライダーウェスティンリゾート&スパにいます。まあ、モアナサーフライダーといえばとても有名なホテル、もともとモアナサーホテル、そしてモアナサーフライダーになりましたが、なんとお誕生日は1901年3月11日で、今年は125周年なんです。ということで、このモアナサーフライダーの PR を担当されていますアキコ・スレイトンさんにお話をお伺いします。アキコさん、アロハ。
1: アロハ。リスナーの皆様、いつも、チューニーしていただいてありがとうございます。
0: アキコさんはね、本当その番組でも有名です。
1: そんなことないです。もっと出演したいと思ってます。
0: じゃあ来てください、来てください。さて、今日は改めましておめでとう言いたいと思います。ハッピーバースデー to you to モアナサーフライダー。
1: 本当にハッピーバースデー to モアナサーフライダーですね。皆様のおかげで125周年の、お誕生日を迎えることができました。ファーストレディ125歳になっても相変わらずエレガントで素敵です。
0: ベランダアットモアナサーフライダーで125周年で、スペシャルハイティー、ハイティーはいつもやってますけれども、ハイティーを楽しませていただきました。ありがとうございます。
1: とんでもないです。実はね、レイコさん、今日ハワイはちょっとすごいお天気が大荒れなんですよね。本当でしたらね、海の見えるお席で皆様にお楽しみいただけるところだったんですが、エレガントなグランドサロンで、レイコさん、ハワイコールズってご存知ですよね。
0: もちろんです。1935年から75年まで40周年、このモナサンフライダーのベランダでやっていた世界発信の、私これをのオリジナルとしてスタジオリムを作りました。
1: そうだったんですね。日本にウクレレの音色が届いたのも、もちろんアメリカ本土に、ウクレレの音色が届いたのも、モアナサーフライダーのハワイコールズがきっかけになっているんですよ。本当にいろんな初めて物語が詰まったホテルですね。
0: そうですね、 FEL で当時放送していたと聞いております。
1: もうバッチリです。昔本土の方に伝わった時はものすごくラジオの雑音が多かったんですが、聞いていらっしゃる方は波の音だと思われて楽しんでくださったそうです。
0: さて、このモアナサーフライダーには、125年の歴史ということで、入り口にはファーストレディオブワイキキの意味のプラークがあったりとか、それからメインのビルの2階にはアーカイブスがあったりするので、見に来てほしいですよね。
1: そうですね、皆様ぜひお泊まりでないお客様にも、いらしていただきたいと思います。
0: リノベーションもされたと聞きました。
1: はい、125周年を迎えるにあたり、モアナサーフライダー昨年からですね、全室のリノベーションを始めまして、もう最初にタワーの客室全室が完成し、今はバニアンウィング中央のですね、ヒストリックのウィングの、お部屋も改装が完了いたしました。そしてロビーエリアもとっても明るくね、エレガントに素敵にリノベーションされて、今はもう少しで、最後のダイヤモンドヘッドウィングの改装が終わるところです。もうピカピカですので、ぜひ皆様いらしてください。
0: リノベーションが終わっても、入り口のロッキングチェア、
1: ロッキングチェア
0: ありますよね。
1: ありますね。やはり歴史的なものは全てこう残したまま、昔と同じようにこのコロニアル調のこう柱もですね、残したまま伝統を守りつつ、現代の洗練された雰囲気を取り入れたデザインになっていますので、きっと皆様にはね、喜んでいただけると思います。
0: 最後にリスナーの皆さんに、スレイトン・アキコさんからメッセージをお願いします。
1: はい、皆様、モアナサーフライダー、おかげさまで125周年を迎えました。ぜひハワイへお越しの際は、モアナサーフライダーファーストレディーを覗きに来てください。もちろんね、ご宿泊ももうとってもおすすめで、今年は125周年記念ということもありますので、いろいろなイベントですとかプロモーションやっておりますので、ぜひモアナサーフライダー .jp、日本語のウェブサイトにいろいろ詳細が出てますので、チェックしてみてください。
0: なんか企画しようかな、日本で
1: やりますか、レイコさん、何か
0: やりましょう。 Let's do it。
1: Let's do it。 じゃあ楽しみにしててください。
0: ありがとうございました。125周年を迎えましたモナサーフライダーから、スレイトン・アキコさんにお話をお伺いしました。マハオノイ。

0: ありがとうございました。マハロ
1: ー。 Stay tuned with Big Paradise Hawaii Live from Studio Rim at Hyatt Regency Waikiki Resort and Spa Island Breeze from Hawaii On 82.5 North Wave

0: ハーカカヒアカレイコティロジャースです。私の目の前にはハワイ海のこの運河が広がってるんですけども、だいたいワイキキから車で20分ぐらい来ますとココマリーナというところがあるんですね。私も観光客の時代によく来ました。ココマリーナで水上スキーとかやった覚えがあるんですけども、とってもあの風光明媚で素敵な場所で、マナが宿っている場所だと思いますが、目の前にはマナが宿っている女性がもう一人いらっしゃいます。久々のミートです。アロハ
1: アロハ、飯島ひろこです。
0: この番組の永久欠番の飯島ひろこさんです。
1: ひーちゃんです
0: ひーちゃんです。でも最近は名前は変わってますよね。ひーちゃんひろこ G 飯島って言ってない？
1: あ、そうですね、ひろこ IG IG ですね。
0: あ、なんで IG なの？
1: あのミドルネームが入りました。
0: あの改めて記者会見、
1: あ、ひろこ具志堅飯島です
0: おめでとうございます。ご結婚されてもう1年半ぐらいですか？
1: いや、もう2年経ちました。
0: 2023年の10月にハワイから日本に今日帰られまして、再婚という形でね、リマリードで戻られました。私はひーちゃんがあの日本に戻られて強くなりました。
1: そうですね、れいちゃんの活躍はいつもラジオで聞いてます。皆さんお久しぶりです。
0: で、久しぶりにカムバックトゥハワイ。
1: はい、なんと4月の中旬に来たんですけど、私が来た日にれいちゃんが北海道に行ってたんですけど、れいちゃんが帰ってくるのを待ってました。
0: ひろこさんがハワイにいるときはだいたい日本から帰ってくると、その日はハッピーアワーとか結構ひろこさんとジョインすることが多かったんですけど、今回はそれをやってくださいってことでリバイバルしてもらいました。
1: そうですね、久しぶりにれいちゃん日本の出張お疲れ様、お帰り待ってたよっていうことでね、ウェルカムしました。
0: で、選んだのはヘブンリーハワイ会です。
1: ヘブンリーハワイ会です。私ちょっと日本にねしばらく住んでたので、やっぱり海が見える素敵なロケーションがいいということで、思わず空に穴折れハイウェイを飛ばしてきちゃいましたね。
0: 車でだいたい15分か20分ぐらいでしたね。
1: そうですね、もうおしゃべりしながらあっという間ですよね。
0: で、目の前にはこの方も番組には何回かご出演されたことがありますが、現在はヘブンリーハワイ会の GM でいらっしゃいまして、あとゼットンのさまざまなあの飲食のお店などをケアされている菊池茂さんです。
2: よろしくお願いします。いつもありがとうございます。
0: 菊池さんも結構ね、私たちのラジオリスナーさんの中で有名な方です。
2: あ、そうなんですか、はい、知りませんでした。それはあのいつもありがとうございます。
0: ですから道を歩くときはね、リスナーさんがもしかして見張ってる可能性があるので、いつもハンサムボーイでいてくださいね。
2: はい、そうですね、意識して外歩いていきたいと思います、
0: は
2: い、
0: さて、私はこのヘブンリーはワイキキはよく行ってるんですけど、ハワイ界は初めてなんです。

0: ですよ。ここもともと何だったんですか？
1: 私たち店開けたのは大体2年ぐらい前なんですけど、その前も別のレストランが入ってましたね。でも、まあ、全然違う業態のレストランで、でその前もおそらく飲食店とかがあったと思うんですけど、それはもうずいぶん前になって しまいますから、ずっとレストランやってますよね。
0: ヘブンリーハワイ界のココマリーナなんですけども、駐車場に入ってきまして、その運河に向かってきて左側、その車運転されている方は左側にパーキングしていただきますと、ヘブンリーのハワイ海が見えてくるんですが、入ってくるやいなや風がすっごく良かったです。
1: そうですね、あのハワイ海の特徴というか、あの非常に心地よい風がいつも吹いているので、入り口からマリーナに向けてお店の中をずっと素晴らしい綺麗な空気が流れていると思います。
0: そして店内はさまざまなコーナーに分かれていて、この運河が見える窓際、それから奥には10席10人ぐらい入れる個室、サンライズからサンセットまでさまざまな装いを見れる、このハワイ海の運河の雰囲気を見れる、とっても素敵な場所だなと思いましたけど、インサイドもいいですね、ここマダムな午後って。
1: はい、あのお店は終日営業してますから、ランチとディナーの間の時間帯とか非常にこうゆったりした感じなんですけど、あのその時間が好きで普段からゆっくりしに来るお客様は非常に多いと思います。
0: ヘブンリーハワイ会のインスタグラムを見ますと営業時間が全て書いてありますが、やっぱり朝ごはんからなんですね。
1: はい、あの朝ごはんからやってまして、地元の方、ハワイ海に住んでる方とかが非常にたくさんあのお越しになってます。
0: オープンの時間は？
1: オープンは毎朝8時から入っております。
0: そしてランチタイムがあって、ハッピーアワーがあって、夜は何時までですか？
1: 夜は普段の日は夜の8時で終わりです。でラストオーダーが7時半なんですけど、で金曜日と土曜日だけ1時間長くて、ラストオーダーが8時半で閉店9時でやってますね。
0: 菊池さんは毎日この風景を見てるけど、悩みはなくなりますよね？
1: はい、悩みはありますけど、この景色があると非常にこうやっぱりこういい意味でこう悩みがいろいろ解消されるなと思います。
0: GM 菊池さんの表現で、朝と昼と晩のこのハワイ海の運河の様子を教えてください。まずサンライズ、朝はどんな感じ？
1: 朝の時間ですと、まだほんのりこうあのなんとなくこうあの涼しくて、水の周りなので非常に空気が澄んでいる、そういう印象が強いなと思います。でお昼になってくると太陽が上がって、マリーナの水がこうキラキラ光って、
0: キラキラ光ってるんですか？
1: そうですね、あのキラキラしてますし、あとは窓も大きいのでお店の中にいても眩しいぐらい、あの非常にこう壮大な景色が見れるのがランチだなと思います。
0: 夜は？
1: 夜になると、まあ、主にサンセットの時間なんですけど。
0: どんな風に見えるの、サンセットって？
1: 店はあのウエスト向きなので、もろに目の前にあのサンセットが見えます。で、はい、山とかあるんですけど、まあ、そこをあの見ながら綺麗なオレンジの空が毎晩見れます。
0: じゃあすごいカラフルな自然が与えてくださるエクスプレッションというか、このお店の装飾じゃないものが見れるってこと？
1: そうですね、なかなかあの贅沢なお店だと思います、ここは。う
0: ん、当日帰れる方も昼とか午後4時ぐらいまで便があるので、朝来て朝ごはん食べて帰るっていうパターンもレンタカーされている方にとってはいいですね。
1: 全く問題ないと思います。最後の時間を有効に活用するという意味でも、まあ、車で来れる方はぜひおすすめだなと思いますね。
0: 帰る日も気持ちがさ落ち込んでるわけじゃない？でも朝ここに朝ごはんに来て、もちろんワイキにも素敵なねレストランの朝ごはんいっぱいあるけど、見る景色が全然違うでしょ。で朝ごはんここに来てまた来るねって言って帰るってよくないですか？
2: いいですね。また本当今日到着した時に入り口に菊池マネージャーがおられて、なんかあ菊池さんって会えて嬉しくて、でもなんかスーッとマリーナ見に来ちゃいましたね、奥まで。もうこの景色はもう目に焼き付けて帰りたいと思いますね。
0: それではこの辺で曲をお送りしたいと思います。ハワイ海の向こう側にツインピークスとマウナルアがあるので、マウナルアをフィーチャーした曲をお送りしたいと思います。 Hey, いいのはマウナルア by マウナルア。

0: 送りしたのはマウナルアで、ヘイノはマウナルアでした。さて私はココマリーナの中にありますヘブンリーアイランドスタイルに来ていますが、今日はまあ午後の2時ぐらいに来て、比較的ねあのゆったりとあのソファーで昼寝もできたっていう時間帯だったんですけど、いい時間に来ました。
1: はい、ゆっくりされるには一番いい時間にお二人いらっしゃったと思います。お二人が来る前ランチ非常に忙しかったので、みんなこうバタバタしてたんですけど、ちょうどそれが落ち着いたタイミングで良かったなと思いますね。
0: 先ほど朝昼晩楽しめますよって景色をね、でも食べるものはちょっと変わってくるんですか？朝ごはんはどんなメニューですか？
1: 朝ごはんで人気があるのは、パンケーキ、それからエッグベネディクト、あとはアサイボールとか、そういったものがやはり人気がございます。
0: そして昼からあとは同じメニューなんですか？
1: そうですね、お昼からやっているメニューというのは基本的に夜までやっているものが多いんですけど、今一番人気というか非常に需要が多い

0: のがやはりジャパニーズテイストの料理とかもローカルの方には非常に人気があって、特にすき焼きを使った
1: 見た定食、
0: はい、定食っぽい感じのメニューとかは非常に好評いただいてますし、それ以外にもパスタ料理だったりとかハンバーガーだったりとか、そういったものもランチの時間帯は人気があります。
1: 私たちは今日で3時ぐらいに来たんですけども、ステーキが食べたいなと、やっぱりハワイといえばステーキでしょということで、食べたのは US ビーフリバイステーキ10オンス 300g か、めっちゃ美味しかったですよ。
0: ありがとうございます。そうですね、ステーキもお昼と夜とやってるんですけど、今はリブアイステーキだけなんですが、また次のメニューではもう少しステーキのメニューとかも増やして、ちょっとバリエーション夜とかでも食べれるものを増やしていきたいなと思ってますね。
1: ローカルの方もこちらによくいらっしゃるんで、観光客の方だけじゃなくてローカルスタイルっていうのも出していきたいってことですね。
0: はい、そうですね、今朝とお昼非常にたくさんお客様いらっしゃってる中で、やはり夜もハワイ海という場所はそんなにこうディナーをする場所がそんなに多くないんですね。そういう声もあるので、今後またディナーのメニューとかもよりバラエティを増やしていって、朝と昼とは違う形でこのレストランを使ってもらえるような、特にサンセットの時間とか少しこうちゃんとディナーが食べるようなメニューとかも増やしていきたいなと思ってますね。
1: 今日私とひーちゃんが頼んだのは US ビーフリブアイステーキ10オンスなんですが、このお肉ジュージューの鉄板の中にシズリングな感じで来てましたけど、サイドメニューも入った値段がめっちゃ嬉しくて、私たちビーンスプラウト、芽キャベツ、
2: 芽キャベツとフレンチフライ頼みましたけど、サイズがサイドなのにすごく大きくてびっくりしました。
1: そう、2人だけど結構量が多かった、
2: 本当に量が多かったです。でもジューシーで美味しかったですね。こういうお肉食べたかったんですよ。
1: で、ハワイにいらっしゃると野菜不足の方もいらっしゃるんで、もうなんかびっくりするぐらいの大きなビートアルグラパパイヤサラダっていうのがハワイ感たっぷりで美味しかったです。
0: ありがとうございます。ビーツとかアメリカで非常にやっぱり人気があるので、そういったのを使ったサラダとかローカルのフルーツを使ったサラダとかは毎日人気があります。
1: ハワイにいらっしゃった方はやっぱり日本ではちょっと食べてないようなものを食べてみたい、トライしてみたいなと思うんで、アルグラは日本にもあるかもしれないけど、ビートとかそれからパパイヤっていうのはやっぱりハワイならではと思いますので、これもオーダーしてください。めちゃくちゃ多くて2人で食べきれなくて、一部お家に持っていてナイトタイムスナックになります。
2: ね、本当にパパイヤがざっくり大きいのが入ってたのでびっくりしました。
1: はい、そしてデザートは別腹なんで、ひーちゃんが頼んだのはチーズケーキです。いただきます。チーズケーキ、コーンフレークが入ってる。
0: コーンフレークは、はい、食感をいろいろ豊かにするために入れてますね。今やってるチーズケーキはライエ、ノースショアの方にあるライエというところで作ってるローカルのチーズケーキ。
1: ライエの、
0: はい、そうですね、そこで作ってもらってる、お願いしてるケーキです。
1: ローカルの人を応援したいなって気持ちはいつもあるので、それはすごく嬉しい。
0: そうですね、ローカルの、今日デザートもそうですけど、野菜とかシーフードとかできるだけたくさん使えたらいいなと思ってますね。
1: さて最後に菊池さんから日本のリスナーの皆さんに、ここすごいよねっていうメッセージ、もちろんお料理美味しかったけど、このビューがウーバーで来てもいいよねって、車がない方と思いましたんで、どうぞ。
0: はい、私どもワイキキにも店があって、そちらはロケーションがワイキキの真ん中で非常に便利なところにあるので、ぜひそちらもお時間が限りがある人には使っていただきたいなと思いますけど、少しワイキキを出てハワイ海まで来る時間がある方には、やはりこの景色を見ながら、絶景のマリーナを見ながら、朝ごはんでもランチでもディナーでもしていただける、そういった体験はなんかザ・ハワイだなと思うので、やっていただけたらいいなとは思います。
1: アイアグリです。いや、帰ってくるとき日本航空の機内の映画でラストマンという映画を見て、 FBI の捜査官のヒロミミナミっていうんだけど、彼 の口癖がアイアグリですだったんで、しばらく使うと思いますが、ひろこさん最後にメッセージお願いします。
2: はい、私もアイアグリなんですけど、もうすっかりこのココマリーナとこの美味しい料理でアイランドスタイルを満喫してます。ぜひ皆さんも行ってみてください。
1: まずはインスタグラムでね、ヘブンリーハワイ会見ていただくと、その景色とかお料理

0: のメニューの写真もありますから、あと質問とか予約も OK 受け付けられるので日本語でも大丈夫ですね。
1: はい、日本語ができるスタッフはワイキと比べるとやはりハワイ界なので少ないんですが、まあ誰かしらいるとは思いますので、とりあえず聞いていただければいいなと思いますね。
0: インスタグラムで日本語で質問しても大丈夫ですね、予約とかでも。
1: はい、もちろん大丈夫です。
0: 今日私はハッピーアワーありますかって一行送ってしまってるんで大丈夫と思います。ということで、今日は久々のひーちゃんとお送りしました。ひーちゃん、ありがとう。
2: ありがとう、マハロ
0: ー。ハワイやっぱりいい？
2: ハワイの顔いいですね。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。Live from Studio Rim at Hyatt Regency Waikiki Resort and Spa. Live and breathe from Hawaii on 82.5 North Wave.

0: アイランドブリーズフロムハワイはハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパの3階スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。さて I'm so thirsty、 喉が渇いてきましたということで、ちょうどいいところにやってきたコーナー、ハリワタクトさんのハワイカフェライフ、イエーイ。
1: ドリンクを買ってきたので、はい、よかったレイコさんにもう一つどうぞ。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 猫子猫カフェほうじ茶ラテ、オートミルク、ほうじ茶、アガベって書いてありますけど、どんなお店なんですか？
1: カリヒ地区にあるリリハストリートにある猫子猫カフェというお店なんですけど。
0: 猫子猫カフェ、
1: はい、名前がすごいいつも気になっていて、ですごいローカル人気と聞いていて、今日初めて行ってきました。
0: ハワイにはたくさんのカフェが今オープンしてますけど、そういった新しい店どうやって探してるんですか？それもエリアが違うのに。
1: もう基本 Google マップで。
0: Google マップで、
1: はい、もうカフェとか検索して、
0: あー、もう
1: しらみつぶしに探すような感じですね。
0: 検索するとそのエリアで出てくるってこと？
1: そうですね。でそこでまあ口コミ見たりとか、まあ、評価見て、あ、ここ写真とか見て良さそうだなと思ったら行くって感じですね。
0: ちょっと私もインスタグラム見てみますね。
1: はい、
0: 猫子猫カフェ、
1: はい、
0: あら、なんか随分かわいいペパーミント調のハウス的なカフェ。
1: そうなんですよ。
0: へえ、なんか素敵なオカパートの女性がオーナーさんみたいですね。
1: うん、もしかしたら日系の方がオーナーなのかもしれないですね。
0: じゃなかったら猫子猫なんてつけないでしょ。猫がいるわけじゃないでしょ。
1: 猫はいなかったです。はい、
0: 聞いてみた、なんでこの店は猫子猫カフェっていうんですかって。
1: これ聞けるほどもう忙しすぎて、お店が、
0: へえ、
1: 朝10時頃に行ったんですけども、5、6人ずっと並んでいて、お店がそこまでこう大きくないんですけども、うん、外まで並んでるぐらいのところだったので、すごいびっくりしました。
0: インスタグラム見ますと、ちょっとラテくださいって書いてるよ、
1: うん、
0: ちょっとラテください、土曜日

0: から木曜日、土日月火水木、木曜日が8時半から午後6時、金曜日をお休みってことですね。
1: はい。
0: なんかプレオーダーがあってピックアップもできますよってこと、混んでるからそういうことになるわけ。
1: そうですね。
0: へ
1: え。なので今回自分もオンラインでオーダーしてきたんですけど、ここはこういうボトルのドリンクがこうシグネチャーというかこの定番商品になっていまして、
0: はい、
1: で今回はほうじ茶ラテがちょっと美味しいっていう話を聞きまして、
0: うん、
1: 今回買ってきました。ハワイは結構こう抹茶だったりほうじ茶が今すごい人気になっていて、どこのカフェでも抹茶だったりほうじ茶が出ているので、お茶好きの方はぜひチェックしてみてください。
0: お茶好き、
1: はい、
0: 結構お茶好きの人、お茶好きじゃなくてお茶好きの人いらっしゃると思いますけど、はい、抹茶が最近人気だと思っていたら実はほうじ茶もいけてるってことですか。
1: ほうじ茶もそうなんですよ。
0: へ
1: え。梅が入った梅アイスティー with ハイビスカスというドリンクもあったり、
0: はい、
1: あとリリコイとレモネードを混ぜたリリコイレモネードがあったりと、そういうカフェのコーヒー以外でもいろんなドリンクがあるので、そうですね、本当にバラエティ豊富なのでぜひここチェックしてほしいです。
0: なるほど、
1: はい、
0: デイリー抹茶ウイスクもね、
1: はい、
0: 買い向きもリリコイと抹茶とソーダ割り、
1: あれは美味しかったですね。
0: 最近その抹茶のソーダ割りっていうのは結構あるんですね。
1: そうですね、やっぱり日本ではやっぱり抹茶ラテとか、そう牛乳で割ったりするのが基本だと思うんですけど、いろいろな、まあ、ソーダで割ったりとかいちごを入れたりとか、こういろいろ日本にはないようなものがあって自分的にはすごい嬉しいです。
0: あ、今なんかピンって言ってメッセージが届いたんですけど、はい、大阪で聞いてらっしゃるお花えりこさん、
1: はい、
0: コアランチの件ではご連絡を取ってくださってありがとうございました。あ、招待ツアー阪急の夜会でプレゼントしたツアーだったんですけども、はい、私が無事行ってきました、満喫しました。帰国翌日から春は学校塾で二ほどきもできないまま何の余韻も浸れない状態でしたが、今日はちょっと落ち着いてきたので報告メッセージをさせていただきます。それからお手すきの時で良いのでスタジオリオで撮った写真を送ってもらえますかと言ったので DM でもらいました。今送りました、はい、えりこさん。阪急百貨店梅田本店ハワイフェアで仲良くなったリスナーさんなんですが、さていよいよ日にちだけ解禁になりました。
1: 来ました。
0: 阪急百貨店梅田本店ハワイフェアのインスタグラムハワイライフにおいて今年の開催日時を告知しておりますので、どうぞどうぞ言ってくださいと。
1: ついに、
0: 7月の1日からウィーク1が始まって、ウィーク2は7月の8日からですね。だから1日から14日まで開催なんです、
1: はい、
0: 9回は13日で終わりなんですが、今回は全館ということでことことステージがありまして、こちらは14日までやっておりますので、皆さんカレンダーにマークをしておいてください。私も行く予定ですので See you there。 そしていよいよ来週は母の日ですので、母の日ソングをお送りしたいと思います。 Dear Mama by Darren。

0: 送りしているのは晴れ渡久人さんのリクエストで Dear Mama by ダーレン・ベニーテスです。メッセージご紹介します。小樽山小樽の海さん、レイクさん、タクトさん、アロハ
1: アロハ。
0: 丸井前札幌でのハワイフェアお疲れ様でした。

会場で購入したホノルコーヒーを早速飲んでいましたが、まず袋を開けた時の香りの良さに驚きました。味は私には少し長めでしたが美味しくいただきました。これからも毎週日曜日の朝、お二人の声からのハワイの風を感じさせてもらいます。マハロー。ありがとうございます。そしてレインボーさん、

0: ライブ配信など本当にお疲れ様でした。そのご尽力で私たちはたくさん楽しませていただきました。現地に行かれた方々はもちろん、行けなかった方々も配信や SNS で行った気分になれたのではないでしょうか。レイコ様様です。
1: ありがとうございます
0: なかなか自由な時間が持てずイベントへの参加は難しいことが多いんですが、今までもこれからも IV の一リスナーとして私にできる形で応援させていただきたいと思っています。これからもタクトさんと一緒に私たちにハワイを届けてくださいね。マハローということで、ありがとうございました。続いてのメッセージはゴジキュウさん。ゴジキュウさんもね、会場にいらっしゃいました。レイコさん、ハレワタクトさん、アロハ。
1: アロハ。
0: ゴジキュウです。レイコさん、ハワイフェアお疲れ様でした。今年のハワイフェアはすごい人気でしたね。15日16日の両日とも開店と同時に入ったのですが、9階にたどり着いた時にはすでに長い行列ができていました。ようやく手に入れたノースマン、あんこの甘みとコーヒーの味が絶妙に絡み合ってやみつきになりました。フェア限定なのが残念です。ああ、これレギュラーにしてほしいってことですね。先日筒井先生の札幌レイナリフラサークルを取材しました。北海道新聞札幌トークには5月15日に掲載します。5月17日に札幌共催ホール札幌レイナリフラサークルの発表会が開かれるんです。おお、そうかそうか。じゃあこれもぜひ行ってくださいね。ハワイ盛り上がってますね、うん、嬉しいですね。そしてマミーショコラさん、レイクさん、ハレアタクトさん、アロハ。
1: アロハ。
0: マルイのハワイフェアで購入したホノルコーヒーとコラボのノースマン、甘さを抑えた上品な星あんとほのかに香るコーヒーがベストマッチ、とっても美味しいです。もちろん粉コーヒーブレンドと一緒にいただいていますよ。16日会場でレイクさんにもお会いでき嬉しかったです。松本シェーバーアイスのマモルさんにはお母様のお腹にいる時から家業を引き継ぐことを決められていたんですね。ハレイワタクトさん、老舗のカフェハレイワ紹介してくださってありがとうございます。優しく温かいノーショアセレナーデをマハロマハロということでした。
1: ありがとうございます、
0: ね、あのスタンレー人気も上がってますね。
2: アイランドブリーズフォンハワイオン 82.5 ノースウェイ。

0: アイランドブリーズフロムハワイはハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパの3階スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。本当にたくさんのメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 旭川の村則さんです。レイコさん、タクトさん、アロハ。
1: アロハ。
0: 丸井前札幌ハワイフェアお疲れ様でした。連日大盛況でしたね。私は日帰りで旭川から16日18日の2回行きましたが、
1: すごい。
0: 丸井前札幌の地下入り口に1時間半前から並んだんですよ。もちろんノースマンゲットです。2日目からお一人様5個限定になりましたね。オンラインで3個注文済みだったので13個買うことができました。先週庵とホノルコーヒーのコラボ商品ウマウマダンスでした。念願のホノルコーヒーは北海道初上陸。私がハワイで初めて出会ったホノルコーヒー、もう嬉しすぎて爆買いしちゃいました。ドリンクフードメニューも全制覇でした。
1: すごい。
0: チアシードプリンパフェは美味しすぎて帰りにテイクアウトもしましたよ。私のホノルコーヒー愛は誰にも負けないんです。帰り際にボトル欲しいと萩原社長に言ったら十分買っていただいたのでと止められてしまいました。買いすぎてもういいよって言われたのね。
1: なるほど。
0: トークショーも最高でしたし、今回の丸井さんでのハワイフェアは盛り上がりが半端なく素晴らしかったです。これもレイコさんのおかげですね。いや、なんもなんも、もう感謝しかないです。時間が許せば1週間札幌に泊まり込み毎日通いたかったです。せめて札幌に住んでいたら毎日通えたのに。心待ちにしていたハワイフェアもあっという間に終わり、今は寂しいなという気持ちでいっぱいです。トークショーの中で来年のハワイフェアは生ノースマンのコーヒー味を作る約束をしていましたよね。また楽しみが増えました。絶対に美味しいに決まってるんです。本当に北海道を盛り上げてくださりありがとうございます。レイコさんお疲れ様でした。次は6月の常夏の祭りですね。お待ちしています。旭川村のりさんということで、マハロー、マハロー。次は6月の13、14日の札幌ファクトで開催されます第20回常夏アロハ祭りです。20回のお祝いに私も駆けつけます。なんか私を真似してタクトさんもフォローミーするらしいんで、
1: そうです、一緒についていこうと今計画してます。
0: 出現するかしないか

0: は当日のお楽しみということです、はい、タクトさん日曜日のアロハマキに参加できるといいね。そして何やら永久欠番のひーちゃんも東京からお祝いに駆けつけてくれそうなんですが、ひーちゃんも日曜日になんとなく来そうです。ワクワクしてお待ちしましょう。ということで今週のエンディングはこの曲をお送りしたいと思います。6月13、14日にこの方もお祝いに駆けつけます。レイさんアビアウでアロハサンバ、アイランドブリーズフロムハワイ、レイコティロジャース、
1: あるいはタクトが
0: お送りしました。アロハ&アフィホー。

0: 0120用意しなご快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はドライブレコーダーです。
0: はい、
1: ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンス、はい、ただいまこちらセール中なんですが、お電話注文の方だけ安全運転サポートキャンペーンといたしまして、さらにお値引きいたします。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きがあるんですね。
1: 名城さん、もっと高らかなお値引きご期待ください。ね、今技術の進歩がすごくて、カメラやセンサーが人を助けています。日本のドラレコも普及は進み、ある損保会社の調査で搭載率が半数を超えました。
0: あのドラレコがカバーしてくれてるんですね。
1: ね、ドラレコがあるとトラブルにあっても証拠がさっと出せます。で、私も家族の車なんですけれども、これ数年前、監視カメラのついていない駐車場に車を止めてて、そこに止めようと思われた方がアクセル間違えたんですよね。ボーンと、驚いた。もう本当にボンネットはペッコンで後ろのフェンスにめり込んだ状態だったんですよね。だけどこれつけてたんです、うちの車にも。
0: はい、
1: このミラー型タイプだから抑止にもなったのかな。ご自身で通報していただいて、ちゃんと修理代出してもらったんですよね。交通トラブルだけじゃないっていうの私も思ってますから、もう皆さんも備えてほしい。だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコ選んでください。
0: 河野さん、その5大ポイント、改めて教えてください。
1: はい、1つ目、前後同時録画です。先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位は煽り運転による事故ですよね。後ろからが多いですから、こちら前後同時録画、しかもバックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、もう最初からセットになっています。2つ目は画質、前方カメラがフル HD 対応で動画およそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強い、さらに撮影範囲が広くて、なんと170度なんです。
0: あの自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうですね。そして3つ目、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載しました。車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。4つ目、取り付けと操作がとにかく簡単。

0: ラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ。ルームミラーとカメラとモニターが一体型ですから前方の視界もスッキリなんです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされますから設置した後は何もしなくてもいいです。映像はミラー部分で確認できます。
1: あの証拠がさっと出せるんですね。
0: そして決めて最後のポイントは安いこと、うん、メーカー販売価格は 26,280 円なんですが、なんと 19,030 円引き。快適生活ホームページでキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか、ね、いやさすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: なしおさんここからです、はい、ラジオお聞きの皆様、もっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引き、お電話でラジオを聞いた、でなんと 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 20% 引き5800円ですか。
0: ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、お電話注文限定で税込み5800円、さ先着100台で送料代引き、手数料別、12V 車対応、メーカー保証が1年でマイクロ SD カード別売りです。ご注文は0120-40-1475、0120-40-1475、用意しなご。携帯電話からも0120-40-1475番です。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

わっていかサバイディマイカポッカンイーククランカプライカサバイサバイタイランドカジャンチュージョーのユーペンプアンクンプーファンナイチュアンニーナカ仏歴2569年ポーソーソンパンハーロイホクセッガーオ5月ドゥアンプルスタパーコム3日ワンティーサム日曜日ワンアディ時刻は午前10時セプモンチャーを回りました。おはようございます、ジョーネヤスコです。5月最初の日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はいつもと違う場所で、また行楽地へと向かう移動時間にこの番組サバイサバイタイランドや FM

の方も多いと思いますが、どうぞお車運転中の方引き続き安全運転で、また屋外でキャンプやバーベキューなど火気使用の場合は許可指定された場所で行うのは言うまでもありませんが、焚き火の際は水の入ったバケツ、消火器などを必ず用意して、風が強い時は火の使用を控えてくださいね。また炭は見た目消えていても炭の内部にはまだ熱が残っている可能性もあります。完全に火が消えているかの確認もお忘れなく、安全に楽しい思い出だけが残る連休をお過ごしください。またこの連休にタイ旅行という皆さんからも番組宛にたくさんのメッセージタイから届いています。皆さんからのメッセージは後ほどご紹介しますので、今後のタイ旅行の参考にしてくださいね。さあ、それではこれからの1時間はラジオでつかの間微笑みの国タイへのバーチャルトリップ、サバイサバイタイランド本日のメニューです。今週は今度の土日5月9日10日に東京代々木公園で開催のタイフェスティバル東京、タイフェス東京に出演する注目のタイ人アーティストのナンバーとリスナーの皆さんからのメッセージご紹介します。そして後半はタイ語通訳案内士広瀬祐介先生の簡単旅タイ語パサタイワラカム、最高決定残席わずか、今年6月のこの番組サバイサバイタイランド20周年記念ツアーバンコク&チェンマイ5日間のご案内と続きます。トニーウェラーセプナリガーデチャンコパートクタンバイティアオムアンタイデアイガンナガ FM ノースウェーブサバイサバイタイラー。この番組はタイ国政府観光庁日本旅行北海道の提供でお送りします。タイで起こった気になる出来事、タイ関連の話題をご紹介するカオマンタイのコーナー、今週のトピックスはこちら。バンコクの摩天楼に囲まれた都会のオアシス、ルンピニー公園。現在このルンピニー公園では開園100周年を祝う様々な記念イベントが開催されています。今日5月3日もルンピニー公園内のルンピニーホールでは無料ジャズコンサートが行われる予定です。今日はこの時間、このルンピニー公園の歴史ちょっとご紹介しましょう。ルンピニー公園の面積はおよそ57万平米、エスコンフィールドが10個以上も収まる広さとなります。でもこの広大な公園もかつては全く別の姿だったんです。遡ること今から100年以上前の1920年代、国王ラーマ6世の時代、この場所はトゥンサラデン、サラデン原野と呼ばれる王室所有の広大な農地でもありました。でその後この場所では万国博覧会の開催という壮大な計画があったんですが、世界恐慌の余波で博覧会開催計画は中止。その代わりに国王は国民のための公共公園として土地を開放されたのがルンピニー公園の始まり。公園西門入り口には今もラーマ6世モンクトクラ王の銅像がご覧になれます。公園の名前の由来はお釈迦様の生誕地ネパールのルンピニ。そんなルンピニ公園は昨年2025年に開園100周年、そして今年2026年は公園の創設者でもあるラーマ6世の崩御からちょうど100年という二重の大きな節目を迎えています。なので昨年から今年にかけルンピニ公園では様々な記念イベントが行われているんですね。バンコクとでもこの節目の年に公園の整備を行っていまして、バリアフリー化や雨季の洪水対策として貯水機能を備えた気候変動に強い公園へと進化を遂げている最中。また公園の5番ゲート付近にはストリートフード屋台を集約したホーカーセンターも先頃ソフトオープンしています。100年前にラーマ6世が市民が等しく緑を享受できるようにと願った思いが1世紀の時を経て形を変えながらもしっかりと次世代へと引き継がれています。ちなみに公園内には1周およそ 2.5 キロのランニングコースもありますし、今また盛り上がりを見せているのが毎日夕方に公園内のルンピニー公園図書館付近の広場で開催されている無料のエアロビクス。何でも毎回100人以上が参加しているそうなんですが、エアロビクスは毎日17時20分と18時10分から40分間開催。気温も幾分か落ち着く夕方の涼しい時間帯に地元タイの方と一緒にバンコクご滞在

中参加されてみてはいかがでしょうか。それからルンビニ公園内の池のスワンボート、これも実は無料なんです。スワンボートも楽しんでくださいね。今後もルンビニ公園で開催の100周年記念イベントについては情報が入り次第番組と番組 SNS でご案内しますので、ルンビニ公園でのイベントにも参加してみてくださいね。続いてはグルメの話題。世界各国の伝統料理やレシピ、評論家レビューなど食に関する様々な情報を網羅しているサイトテイストアトラスは先頃世界のパンケーキ50選を発表。タイの伝統スイーツカノムクロックが7位に選ばれました。このカノムクロックの誕生はアユタヤ王朝時代の後期。材料はココナッツミルクと米粉で、外側はカリッと中はトロトロのスイーツ。もう見た目は半分に割ったたこ焼きのような形で、カノムクロックを作る鉄板もたこ焼きの鉄板とほぼ同じなんですが、店によっては半円状に作ったカノムクロックを2個重ねて丸くするところもありますし、シンプルにココナッツミルクだけのものもあれば、コーンやネギ、かぼちゃなどを具とする場合もあります。ナイトマーケットやガソリンスタンド内の屋台などでも販売されていますので、見かけたらぜひ食べてみてくださいね。ちなみに今回の世界のパンケーキ50選上位トップ10にはタイのカノムクロックのほか、ラトビアのポテトパンケーキカルトゥベルパンケーカスや、フランスのクレープにガレット、インドのマッサラドーサが選ばれていますが、21位には日本のお好み焼きもランクインしています。FM のスウェーブサバイサバイタイランド、 CM に続いては来週末東京で開催されるタイフェスティバル東京、注目の出演アーティストの楽曲交えリスナーの皆さんからのタイ旅行メッセージご紹介します。

FM ノースウェーブサバイサバイタイランドは私ジョーノがお送りしています。今週のこの時間は番組に届いたリスナーの皆さんからのメッセージと、来週末5月9日土曜日10日日曜日に東京は代々木公園で行われる第26回タイフェスティバル東京、注目の出演アーティストナンバーご紹介してまいります。さあ、まずはこの方、北広島にお住まいのラジオネームマンシさん、いつも楽しく拝聴しています、ありがとうございます。3月17日から22日まで1年ぶりに友人とバンコクアユタヤに行ってきました。スワナプーム空港は相変わらず混んでいましたが、久しぶりの海外でワクワクしていたので全然気になりませんでした。今回タイが初めての友人2人を連れて行ったので、ほぼツアコン状態でしたが、それも含めて楽しめました。ただ一つヒヤッとしたのが、エアポートリンクのマッカサン駅からペチャブリー

駅で MRT に乗り換えた時のことです。私のスーツケースの上に置いていたバッグに自分のリュックを乗せる不審な人物がいて、気づいたらジッパーが開いていました。すぐに気づいたのでパスポートも財布も被害はありませんでしたが、油断は禁物だと改めて感じました。不審な人物は大臣ではない容姿の二人組で、睨みつけると逃げるように次の駅で降りていきました。気温は35度ぐらいと暑かったですが、風もあって意外と過ごしやすく、夏好きの自分にはちょうど良かったです。風が強いせいか空気も澄んでいて、マハナコンタワーからの眺望も遠くまですっきりでした。ちょうど卒業旅行シーズンのようで、若い人たちもたくさん来ていて賑やか。夜はワットアルンが見えるレストランチョムアルンのテラスで食事をしたり、新しくできたセントラルパークの空中庭園から夜景を見たりとしっかり満喫してきました。友人たちもすごく喜んでくれていい旅になりました。ジョンノさんのいつも素敵な情報のおかげです。ありがとうございました。マーシーさん、こちらこそメッセージありがとうございます。ご友人と楽しいご旅行なさったようですね。それからメッセージもありましたように、貴重品の管理には本当に気をつけてくださいね。パスポートやお財布、携帯はもう肌身離さず、万が一を考えてパスポート写真部分のコピーも取っておく。クレジットカードもお財布にすべて入れずに分けておく。それからここ最近増えているのが飛行機機内での盗難です。頭上のコンパートメントに入れるカバンには絶対に貴重品を入れない。深夜便など機内の照明が落とされた場合に、頭上のコンパートメントから貴重品が盗まれるケース増えています。日本の外務省海外安全ページでも同様の注意喚起がありました。機内が明るい場合もお手洗いなど席を離れる際、特に一人旅や同伴の方と席が離れてしまっている場合などは貴重品も持っていきましょうね。ではここで一曲をお届けしましょう。5月9日10日に東京代々木公園で開催のタイフェスティバル東京、2日目10日の夕方5時10分からパフォーマンスを行うフラワーファー、彼女自身の名前をタイトルとした一曲です。フラワーファー。

タイフェス東京2日目10日日曜日の夕方5時10分から日本人ギタリスト一華二東さんのスペシャルゲストとして登場。タイの R&B 界期待のシンガーフラワーファーでフラワーファー聞いていただきました。彼女は今月4日に日本語カバーアルバム What If をリリースするんですが、なんとこのアルバムはここ北海道札幌のゲーモリスタジオで制作されました。サバイサバイタイランド、今週のこの時間は第26回タイフェスティバル東京注目の出演アーティストとリスナーの皆さんからのメッセージをご紹介しています。続いての方は札幌市にお住まいのラジオネームウィングさん。ジョンヌさん、サワディーカー、サディーカー。3月末に娘とタイプーケットへ行ってきました。4回目のプーケットです。この番組のアナウンスを参考に事前に TDAC の手続きを終わらせていたので滞りなく入国ができました。今回は全て改正、タイらしい暑さと湿度を感じながら過ごすことができました。滞在はパタンで毎日タフなエネルギーを感じながら過ごしました。島ツアーで美しい海を眺め、オールドタウンで少し歩いて地元の食やスイーツを堪能し、土定番パトンビーチでの昼寝など、とにかく楽しい旅でした。ただ残念なのは、以前行ったことのある海を眺めることができるスターバックスに行ったのですが、到着してみたらまさかの改装休業中。これは本当に自分を恨みました。今度いつ行けるかは分かりませんが、まだ回りたいところが山ほどあるので札幌で仕事に励みます。今回案内の番組ツアーに申し込むことはできませんでしたが、いつか参加することが夢です。ウィングさん、ありがとうございます。娘さんとの親子旅プーケットいいですね。4回目のプーケットとのことですが、まだ回りたいところは山ほどある。本当にそうなんですよね、タイはね。なので番組ツアーももう毎回ご覧いただきたいところ、お連れしたいところがありすぎて、もう本当は番組ツアー1ヶ月ぐらいの滞在にしたいところなんですが、まあそういうわけにもいきませんけれども、あと海の見えるスターバックス、これおそらくシネプーケットというリゾートにあるヒルトップカフェのことだと思います。実はここですね、スターバックスの直営店ではなくて、シネプーケットというリゾート都内カフェがスターバックスのコーヒーを提供するという業務形態になります。ウィングさん訪れた時は改装中とのことでしたが、現在もう改装も終わっているようですね。絶景カフェとしても本当に大人気で、今こちらのですね、フェイスブックページを見ているんですが、ご予約は公式リンクまたは QR コードからお手続きください。これが最も簡単でスピーディーにお席を確保できる方法ですとあります。手順に従ってご希望の日付と時間を選択し予約を確定してください。そういうご案内 Facebook ページにありますね。こちらのカフェに行く予定の方はやはりご予約された方がいいかもしれません。公式 Facebook ページ、番組ブログにリンク貼っておきますね。それからウィングさん、今年は番組ツアーももう一回、時期や行き先未定なんですが実施いたしますので、ぜひ2回目の番組ツアーご都合よろしければ参加ご検討ください。お待ちしています。ではここでタイフェス東京出演の注目アーティストゾンマリーのナンバー聞いていただきましょう。 Still Missing You。

大フェス東京2日目10日、先のフラワーファーの後、夕方5時30分から登場のゾンマリーで、Still Missing You でした。彼女はタイとフランスにルーツを持つシンガーで、YouTuber としても活躍しています。2008年にタイのオーディション番組 LG スターズタレントで優勝を果たしまして、グローバルエンパワーアワーズ2026でもベスト女性ソロアーティスト賞を受賞しています。では続いてのメッセージいきましょう。本当にいつもたくさんのメッセージありがとうございます。札幌にお住まいのラジオネーム M 友さん、M 友さん2月にご友人と初めてタイ旅行というメッセージを送ってくださった方ですね。今回はそのご報告メッセージかな。ありがとうございます。ジョーノさん、サワディーカー。サワディーカー。2月に初めてのタイ旅行に行くと言っていた M 友です。タイ・バンコクに無事3泊5日してきました。出発当日は札幌の天候が悪く2時間遅れで出発。ホテルに荷物を置けたのが現地時間の22時だったので、その日は少しだけ動いたのですが、メイワリーでカオニャオマムアンをゲットし、バミーコンセリーで初タイ飯をいただき、ルンビニ公園のクロワッサン、ヨークのエッグタルト、いろんなお店のタイティー、マンゴースムージー、ラートナー、カオソイ、ティップサマイヤ、サボイ、タリンプリンも行けたし、チャトチャク市場やジョットフェア等のマーケット、オクターブのルーフトップバーも堪能して、ワットアルも対岸から見られ、お土産もたくさん購入、もうとにかく大大大満足な旅でした。友達と動画で見ていた景色や食べ物に実際出会うたびに驚きや感動、そして片言な私のタイ語に笑顔で答えてくれるタイの方々、タイ初心者の私にいろんなことを教えてナビゲートしてくれた大切なお友達、すっごくすっごく幸せな旅になりました。 MRT や BTS の乗り方も分かったし、グラブタクシーの利用の仕方も分かったので、これでいつでも一人旅行できそうです。暑さが一番のネックで、元本州民の私でもさすがに辛い時がありました。デメリットを感じてもそれ以上の幸せをくれるタイ旅、これからの人生の楽しみの一部になりそうです。あ、嬉しい。いろいろ経験してバンコクだけでなくて地方にも行けるように、もっとタイを堪能できるようになろうと思います。これからもよろしくお願いいたします。あ、もうこちらこそです。ちなみにこの旅で一番感動したのがマヨンチットの美味しさでした。初め見た時は何このビワ旬なのかなと思って購入しただけでしたが、あまりにも美味しすぎて調べて納得。マンゴーもドラゴンフルーツもマンゴスチも美味しすぎましたが、マヨンチットに心底惚れました。あと顔に合うマムアンが好きすぎます。美味しいお店ぜひ教えてほしいです。もうね、メッセージからも大大大満足のタイバンコク旅行だったことが M 友さん伝わってきましたよ。そしてメッセージにもあったエッグタルトのお店ヨーク、こちらは人気俳優のイン君がオーナーの香港スタイルのエッグタルトのお店なんですが、バンコクのバンタトン通りだったかな。そうですね、バンタトン通りにあるこちらのお店で、このバンタトン通りはグルメ通りとご紹介しても過言ではない、もう老舗から新規オープンの話題店が軒を連ねています。そしてマヨンチットというフルーツ、これ見た目本当にビワそっくりなんですが、ここ2、3年このマヨンチットちょっとしたブームとなっています。ただしですね、店頭に並ぶ期間が1月から2月にかけての1ヶ月ほどなので、 M 友さんタイミングバッチでしたね。私も2月のチェンマイ取材、早朝の市場でマヨンチット見つけて即購入しました。皆さんも1月から2月にタイへ行かれた際にはこのマヨンチットを味わってみてくださいね。本当に美味しいです。 M 友さん、次回のタイ旅行レポートもお待ちしていますよ。

TV が手掛ける5人組ボーイズグループライキャン、先月4月には日本デビューも果たしまして、待望のファーストアルバムダスク&ダウンもリリース。なんとこのアルバムですね、オリコンチャートでも10位にランクインという快挙を達成しています。でこのアルバムから今日はすごいというナンバーをお届けしましたが、オーディション番組から誕生した彼らは歌、ダンス、演技までもこなす、もう新世代の T-POP の象徴的な存在ともなっています。タイフェスティバル東京にはデビュー直後の2023年から出演していますから、今回で4年連続のタイフェス出演となります。ライキャンの登場はタイフェス初日9日土曜日の16時10分からを予定。しかもですよ、この時間はテイニュー、ナノン、ガウィン、そして昨年デビューした6人組のガールズグループフェリスとの登場ということで、タイ本国でもこれだけのメンツが一堂に会することそうないと思います。豪華すぎますね。サバイサバイタイランド、今週はタイフェス東京注目の出演アーティストとリスナーの皆さんからのメッセージご紹介しています。続いてのメッセージはこちら、福岡にお住まいのラジオネームキラさん。ジョノさん、サワディカ。サワディカ。今年1月に札幌から福岡に転勤となり、番組を聞くことができませんでしたが、サバイロスに陥りラジコプレミアムに加入。日曜の午前中はサバイを聞くことが体に染み付いていたんだと実感しました。番組をきっかけにタイに興味を持ち、初めてタイへ行ったのが2017年のこと。すっかりハマってしまって、新婚旅行もタイ、今では嫁もタイ好きになり、夫婦で年に一度のタイ旅行を楽しみに仕事を頑張っています。特に戸島さんとジョーノさんの掛け合いが好きで、いつかお二人と行くタイツアーも企画してほしいところ。6月の番組ツアーもまだ札幌に住んでいたら絶対に参加していたねと夫婦で話していました。次回は福岡発も含んでください。今年のタイ旅行をいつにするかはまだ決めていませんが、昨年の番組ツアーホアヒンが気になり、ホアヒンにはまだ行ったことがないので、番組ツアーと同じルートを巡りながらジョーノさんたちと同じロリゴリゾートに宿泊する予定です。今から楽しみです。キラさん、ありがとうございます。次の体力はホアヒン、しかもロリゴリゾート、嬉しいです。楽しんできてくださいね。あ、そうだ、ホアヒンロリゴリゾートの話が出たところで、今年はこの番組サバイサバイタイランド20周年ですよね。これまでの感謝の気持ちを込めて、どこかのタイミングでラジオの前の皆さんもこの番組おすすめのリゾート、ホアヒンのロリゴリゾートにご宿泊いただくチャンスが

東京2日目10日4時25分頃に登場のザ・パラダイスバンコクモーラムインターナショナルバンドラムサンディスコ聴いていただきました。このパラダイスバンコクモーラムインターナショナルバンドはタイ東北部の伝統音楽モーラムをクラブサウンドへとアップデートしたバンド。2012年に結成されまして、もう今や世界のフェスでも引っ張りだこ、タイ初のワールドミュージックの最前線とご紹介しましょう。彼らのパフォーマンスどうぞお見逃しなく。第26回タイフェスティバル東京は5月9日土曜日と10日日曜日の2日間、東京の代々木公園で開催です。今日ご紹介したアーティストのほか、タイムテーブルは本日の番組ブログにもリンクの公式サイトで確認してくださいね。もちろんタイ国政府観光庁ブースにもお越しください。FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、 CM に続いては簡単旅タイ語講座パサタイワラカムです。

0: サバイサバイタイランド。
1: FM のスウェーブサバイサバイタイランド。ここからの時間は旅行で使えるタイ語、ドラマ映画でよく耳にする旬のタイ語フレーズをみんなで一緒に楽しく学んでまいりましょう。このコーナータイトル、パサタイは
2: タイ語という意味で、
1: ワラカムは
2: 一日一語という意味になります。
1: はい、パサタイワラカム、講師は札幌を拠点にタイ語サークルを主催、タイ語通訳案内士の広瀬祐介

0: 先生です。あじゃん広瀬サワディーカーよろしくお願いします。
1: サワディーカ広瀬です、よろしくお願いします。
0: さ先生、今回のパサタイワラカムは、
1: はい、今回はナイトマーケットでのタイ語です、うん、以前このパサタイワラカムでもご紹介しましたショッピングの時のタイ語とも重複しますけれども、はい、今回はもう少し踏み込んで、特に地方のマーケット、ナイトマーケットなどでの販売商品について、店の人やクラフト作家さん、少数民族の方の会話例も加えてご紹介します、はい、文末につける丁寧語尾、日本語のデスマス調にあたるタイ語の丁寧語尾は、女性がカ、男性がカップまたはクラップをつけますが、ご紹介するフレーズは全て女性の丁寧語尾カーに統一します、
0: はい、では早速スタートしてまいりましょう。
1: はい、まずは商品について尋ねたり感想を言ったりの場面でのフレーズ例です、うん、綺麗ですね。これはスワイマークナカ、
0: スワイマークナカ、
1: はい。そして手作りの雑貨に対してなら素晴らしい技術ですねということで、フィムディというのもおすすめの表現です、うん、このフィムというのは職人的な技術が優れている、腕前がいいという意味です。
0: フィム、
1: はい、はい、
0: チェンマイやチェンライのマーケットではやはり少数民族の皆さんが作られたものやクラフト作家さんの商品を扱っているお店も多いですが、例えばこれはあなたが作ったものですかとか、どの少数民族の作品ですかと尋ねる場合は、
1: はい、まずあなたが作ったものですかはクンタムエンロカ、
0: クンタムエンロカ、
1: はい。そしてどの少数民族のものですか、これはペンコンチョンパオアライカ、
0: ペンコンチョンパオアライカ、
1: はい、このようになります、はい。北部のマーケットやショップには例えば少数民族のモンですね、うん、モン族であるとか、はい、アーカー、うん、赤族などの山岳少数民族の商品が多いのも特徴の一つですよ ね、
0: ですね。素晴らしい職人技が施された商品ご覧になった時などに、ぜひ職人さんや作家さんにこうしたお声かけてみてください、
1: はい。あとそれから商品の数々を写真や動画で撮影する場合はやはりお店の方に撮影の許可を取りましょう、うん、はい、ということで、写真を撮ってもいいですか、これはタイルーダイマイカ、
0: タイルーダイマイカ。
1: そしてビデオを撮影してもいいですかであればタイビデオダイマイカ、このようになります。
0: できれば商品や店内の撮影はそのお店で買い物なさってからが望ましいですね。
1: はい、そう思います。写真や動画の撮影許可を取るのはマナーというか、
0: ね、はいはい。またマーケットなどでは値札がついていない場合もあります。値段を尋ねるタイ語も改めて、
1: はい、もうおなじみのフレーズですね、はい、これいくらですか、アニタオライカ、
0: アニタオライカ。
1: さらに続けてじゃあこれはとか、じゃああれはのように同じ質問を繰り返すときに便利な言い方もあります、うん、こちらも覚えてみましょう、はい、まずこれはアニラカ、
0: アニラカ。
1: そして最初の商品の値段を確認した後、別の商品を指さしてじゃあこれはというふうに聞くとき、日本のじゃあにあたるレオ、これを文頭に持ってきまして、うん、はい、レオアニラカというふうに言えば、じゃあこれはという意味になります、うん、こういう言い方だとかなりネイティブっぽいフレーズになるかと思います。
0: では少し離れたところにあるもの、あれという意味のタイ語も改めて、
1: はい、あれに相当するのはアナンというふうに言います、はい、なのであれはアナンラカ、うん、じゃああれはレオアナンラカ、このようになります、
0: は
1: い、
0: ではここまでをまとめておきましょう、
1: はい、
0: これはいくらですか、
1: アニタオライカ、アニタオライカ。
0: これは
1: アニラカ、アニラカ。
0: じゃあこれは
1: レオアニラカ、レオアニラカ。
0: あれは
1: アナンラカ、アナンラカ。
0: じゃああれは
1: レオアナンラカ、レオアナンラカ、はい、このようになります、うん、外国人観光客が相手の時は値段を電卓で示してくれることも多いですけれども、はい、口頭でのやり取りの場合20という数字に関しては注意が必要な場合があります20はイーシというふうに言いますけれども、うん、北部方言ですね、特に北部のローカルな市場だとサオっていうふうに言うことがありますね。
0: 20を北部の方言だとサオ、
1: はい、はい、そうですね。あと20はもう一つ略される言

0: あって、イーシブがイっていう風になることもありますよね。
1: そうなんですよね。これも前先生とね、そういうお話でパッサタイワラカム進めた時に、私が聞き取れなかったんですっていうね、お話をしましたけれども、はい、北部では地方のローカルの市場では数字がちょっと短縮されて、
0: そうですね、
1: はい、ね、言われてしまう。

0: はい、OK です。はい、
1: じゃあ先生もう一度改めてこれください。
0: アオアニハ、アオアニハ。
1: はい、6月の番組ツアーバンコク&チェンマイでもチェンマイで開催されているさまざまなマーケットにご案内しますが、私もツアー参加の皆さんと今日教えていただいたフレーズを使いながらお買い物楽しみたいと思います。 FM のスウェーブサバイサバイタイランド、簡単タイ語コーナーパサタイワラカムはラジオアプリラジコのタイムフリー、エリアフリーのほか各種ポッドキャストでも好評配信中です。そして広瀬先生による解説とまとめ、オンラインタイ語サークルへのお問い合わせ、参加に関しては番組ブログのリンクをご覧ください。広瀬先生ありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。カップマーカーサワディーカー。
0: ありがとうございました。カップクンカーサワディーカー。

ここで日本旅行北海道からサバイサバイタイランド20周年記念ツアー第1弾、来月6月に再行が決定しているバンコク&チェンマイ5日間をご案内いたします。日程は6月25日木曜日から6月29日月曜日までの機中泊を含む5日間、往復タイ国際航空の直行便利用、羽田関西国際空港、中部国際空港セントレアから参加をご希望の方もお気軽にお問い合わせください。毎年サバイのツアーは一般のツアーや個人ではなかなか行けない、そして様々な体験もりもりでお届けしていますが、今回はさらに20周年の感謝の気持ちを込めた番組ツアーだからこそのアクティビティの数々ご用意いたしました。ツアー初日はバンコク。サバイツアー初日のお夕食はチャオプラヤー川川沿いが定番。しかも毎年レストラン場所を変えておりますが、今回私が選んだのは今注目の通りソンワット通りにある人気のタイ料理レストランハンサリバーハウスにご案内いたします。そしてバンコクでのご宿泊ホテルは2023年にオープンしたシルクホテル&レジデンスという5つ星。なんと今回は客室もアップグレードとなります。2日目は午前中に国内線でチェンマイへ移動。バンコクからチェンマイは飛行機でおよそ1時間ちょっと。で、まずはですね、2018年にユネスコのアジア太平洋文化遺産保存賞を受賞した歴史的建造物でもあるリゾート、カオマイランナーリゾートに行きまして、タイ料理ランチをお楽しみいただきます。で、ランチの後はこちらのリゾートで、タイの伝統スイーツ、マンゴースティッキーライス、カオニャオマムアン作りと藍染め体験をお楽しみいただきます。チェンマイでのご宿泊ホテルは2022年にオープンした5つ星メリアチェンマイ。お夕食はミシュランガイドのビブグルマンに6年連続で選ばれている人気のタイ料理レストランザハウスバイジンジャー。お夕食後はフリータイムですが、一緒にホテルから徒歩5分ほどのところナイトバザールやご宿泊ホテルメリアチェンマイのもチェンマイ市内を一望できる素敵なルーフトップバーで一杯いかがでしょうか。続いて3日目の午前中はエレフィンファーム&カフェに参ります。

チェンマイの美しい雄大な自然の中、ゾウたちが自由に暮らすこちらのファーム併設のカフェでお飲み物を楽しみながら、ゾウさんたちにバナナなどをご飯あげてください。エレフィンファーム&カフェの後は、小さな古民家風のショップが立ち並ぶクラフトビレッジバーンカンワットにご案内。そしてランチはシャングリラホテルチェンマイの中華料理レストランチャイナキッチンにてヤムチャ食べ放題です。でランチの後は寺院巡りと土日限定のファーマーズマーケットチンチャイマーケット散策、夕方からはグランマズホームクッキングスクールで5品の伝統的なタイ料理を教えてもらいます。クッキングスクールの後は土曜日の夜にだけオープンするウアライサタデーマーケット散策で、チェンマイ最終日の4日目はチェンマイ郊外の山中にあるスクーカーファームにて、この農園で栽培されているカカオを使ってオリジナルチョコレート作りに挑戦していただきます。ランチもこちらスクーカーファームにてバーベキューです。で午後はチェンマイ市内に戻りまして、地元の台所ローカル市場やモンゾク市場他を散策、そしてチェンマイ国際空港からバンコクスワンナプーム国際空港へと向かい、スワンナプームよりタイ国際航空の直行便にて帰国いたします。サバイサバイタイランド20周年記念ツアー第1弾バンコク&チェンマイ5日間、日時は6月25日木曜日から29日月曜日までの機中泊を含む5日間、料金は2名1室お一人様359,800円から、1名様1室追加代金は55,000円、なお今お伝えした料金には燃油サーチャージ空港税含まれておりませんことご了承ください。さらに参加者全員に私ジョーノが選んだタイモチーフのグッズをプレゼントいたします。タイで日本で使っていただけるものをチョイスしましたよ。で6月雨季のツアーとはなりますが、一日中降り続くことは稀ですし、全く降らないなんてこともあります。また雨季は1年で一番様々な果物が旬を迎えますので、なかなか日本では口にすることが難しい南国フルーツも味わってくださいね。番組20周年の感謝の気持ちを込めたスペシャルな体験の数々、番組でご紹介したあの場所あの空気あの味を今度は一緒に体験する5日間、お一人様も寂しくないと好評の番組ツアー、タイ初めての方チェンマイ初めてという方もまずは安心の番組ツアーでタイ感じてくださいね。最高決定残席わずか、人数限定のツアーです。詳しくは FM ノースウェーブ公式サイトトピックス、そして番組ブログにもリンクの日本旅行北海道サバイサバイタイランドツアー特設サイトご覧ください。皆さんのご参加お待ちしています。以上日本旅行北海道からのご案内でした。

0: サバイサバイタイランド。
1: さあ、今週のサバイはいかがでしたか。今週は5月のタイフェスティバル東京、注目の出演アーティストとリスナーの皆さんからのメッセージをご紹介しました。今月5月はタイマス、東京を皮切りに開催される各地のタイフェス

皆さんも楽しんでくださいね。フェス行ってきました、そしてタイに行ってきました、メッセージもお待ちしていますよ。宛先は FM ノースウェーブのホームページ、この番組サバイサバイタイランドのリクエスト&メッセージフォーム、または E メール、アルファベット小文字で thai@fmnorth.co.jp、 thai@fmnorth.co.jp。 番組内でメッセージが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。そして最高決定サバイサバイタイランド番組ツアー第1弾、6月に実施のバンコク&チェンマイツアー、番組ツアーだからこその特別な体験、私と一緒に楽しんでください。引き続きあなたのご参加お待ちしています。 FM のスウェーブサバイサバイタイランド、来週も微笑みの国タイの魅力をさまざまな角度からご紹介。ここまでのお相手は常根靖子でした。ポッカンマイスタターニーウィッテイ FM のスウェーブ中、コップンマクマナカー、サワディーカー。この番組はタイ国政府観光庁、日本旅行北海道の提供でお送りしました。

0: FM North Wave Colors of Korea Colors of Korea。
1: ボーイズグループクレビティが韓国で8枚目のミニアルバム Redefine をリリース。そのタイトル曲で Awake をお送りしました。クレビティといえば1年3ヶ月ぶりとなるファン待望の日本単独公演をもうすぐですね、5月の15、16日の2日間パシフィコ横浜の国立大ホールで開催する予定で、公演タイトルはバーンとなってますけれども、ファンと一緒に燃え上がりたいというメンバー自身の強い願いが込められているということです。もう彼らもね、デビューから7年目に突入で、メンバーそれぞれいろんな思いを抱えていると思いますが、コロナ禍でのデビューからもうそんなに時間がね経とうとしているんですね。僕はもう彼らとはね、デビュー当時からずっとお仕事させてもらってきたんですけども、一番最初はコロナのためにオンラインでお仕事だったんですよね。早いものです。時間多いかもしれませんね。ここからの30分は韓国へと誘っていきます。番組ではあなたからのメッセージ、 K-POP リクエストをお待ちしています。 E メール、 korea@fmnorth.co.jp korea@fmnorth.co.jp で受付です。また FM ノース西部のホームページにアクセス、リクエスト&メッセージフォームを使って、この番組カラーズオブコリアを選択して送っていただいても OK です。お待ちしています。では今週も最後までお付き合いください。 FM の西部カラーズオブコリア、オヌルド古谷正幸は함께해주세요。 FM North Wave

0: イズリア。
1: 日本はゴールデンウィークということもあってこんな質問が届いておりました。札幌市豊平区のラジオネームミリアさんです。ありがとうございます。フリアさん、アニョハセヨ。アニョハセヨ。フリアさんに質問があります。韓国には日本の大型連休のような休みはあるんでしょうか、ということなんですが、まあ、結論から言いますと日本のようにはたくさんありません。ただ韓国最大の連休というのは陰暦に基づく旧正月のソンライ、これ陰暦なんで動きますが、だいたい毎年1月から2月にかけてですよね。それからお盆にあたる中祖、これが9月から10月にかけてで、まあ、それぞれ基本的には3連休以上になるのが一般的で、まあ、カレンダーがうまく合えばもうちょっと長くなるかなという感じでしょうか。ただそれ以外では連休はあまりなくてですね、祝日も少ないため、 OECD のね、あの先進国クラブと言われている OECD 加盟国の中でも極端に労働時間が長い国として有名な韓国ですから、祝日増やした方がいいんじゃないの、という国民の声もあって、少しずつは増えてはいるんですね。でちなみに韓国も5月5日は子供の日で祝日なんですけれども、実は今年から5

1日が祝日になったばかりなんですね。韓国政府が5月1日のメーデーを今年から祝日として労働節と呼ぶそうです。で、この呼び名も63年ぶりに復活させたことになります。労働者に対する感謝の気持ちよということだそうですが、これで5月1日と5月5日が公休になりますので、まあ、いずれはですよ、もしかすると日本のような連休がこの時期に生まれるかもしれませんね。 Hey! Listen up!

懐かしい曲にリクエストいただいてました。2010年リリースのガールズグループシークレットの代表曲、日本でもこの頃大活躍でしたよね。よろーシークレットっていう挨拶覚えてますか。メンバーだったハンソナさん、現在女優さんとして大活躍してますが、ラジオネームマルコさんから、久々にシクリの曲かけてほしいです。 CD を整理していたら当時の CD が出てきて懐かしいと思って聞き返したら、結構今聞いてもかっこいい曲多いんですよね。特に彼女たちのファンキーさが可愛らしくもあったマジックをかけてください、ということでいただいたリクエストはシクリシークレットでマジックでした。FM の西部カラーズオブコリア、古山雅之がお送りしています。メッセージご紹介します。この方、福島県のラジオネームノリノリノリッピさんです。ラジコで聞いてくださってるんでしょうか。ありがとうございます。古山さん、アニョハセヨ。アニョハセヨ。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。先日、大丈夫大丈夫大丈夫という映画を見てきました。たくましく生きる少女と美しい韓国伝統芸能がとても印象的な映画でした。ソンソクさんも薬剤師役で出ており、怖い役から癒し系までこなすその幅の広さにますます好きになりました、ということなんですが、4月10日に日本で公開されたこの映画も、もう九州の一部の映画館を除いて上映終わってしまったんですね。いや、いい映画なんですよね、この作品。ケンチャナケンチャナケンチャナですが、天才子役として知られるイレさんが主人公で、その彼女を演じる女子高生と彼女が学ぶ韓国の伝統舞踊の先生との心の交流って言えばいいんでしょうかね。それから同級生たちとの葛藤を通じて、親を事故で失いながらもたくましく強く生きていくという、そんな彼女の人生の一部を描いていく作品で、このケンチャナケンチャナケンチャナ大丈夫大丈夫大丈夫の、日本の公開記念でですね、監督を招いてのトークショーの司会もさせていただいて、何度か見たんですけれどもね。で、ノリノリノリッピさんから質問があってですね、続きがあるんですよ、メッセージに。ところで、この映画の劇中にカーステレオから聞くポップな音楽が流れるのですが、これは誰の歌でしょうか。かたくなに心を閉ざす魔女と呼ばれる先生の気持ちを穏やかに溶かしていく過程でも流れていて気になってます。帰宅して調べたのですが、検索力不足で分かっていません。ぜひご説明よろしくお願いします。ますますのご活躍福島から祈っております、ということなんですが、いや、僕もね、この映画を見て確かにそんなシーンがあったことは覚えてるんですが、どんな曲が流れていたかまで記憶がないんですね。で、もう一度見ようと思っても、もう映画館で上映が終わっていて確認ができず、韓国のサイトでもいろいろ調べてみたんですけれども、いやー、ちょっとね、正しい答えかどうかわからないんですが、で、この映画に絡んだ OST の曲、オリジナルサウンドトラックっていうのは歌物では2曲で、一つがイレさんが歌った主題歌なんですけれども、これはもうエンドロールで流れてくるんですね。だからそれではないのは分かっていて、で、それ以外にこの映画とのコラボ曲というのが何曲かあってですね、これ最近韓国ではよくあるパターンなんですけれども、映画とか、あとは漫画アニメーション、あとはまあ、ドラマもたまにですかね、OST として本編では流れないんだけれども、プロモーション企画の一環として人気歌手がこの映画の映像を使いながらコラボ楽曲という形でリリースされる曲があるんですよ。で、この大丈夫大丈夫大丈夫に関しましても、ママムーのフィーンさんが歌った楽曲とか何曲かあるんですね。ただこのコラボ曲が劇中に流れたかどうかまで確認できなかったんですよ。本当申し訳ありません。ただ流れた歌物ではっきりしているのが今からかける曲です。ボン・シナ・ボンというアーティストのグルーミー・サタデーという曲です。このボン・シナ・ボンさんは韓国のインディーズアーティストで、2019年にデビューしたシンガーソングライターなんですけれども、まだアルバムとしてリリースされた楽曲はほんと少なくって、ほとんどがサウンドクラウドなどで配信しているものが多いんですね。で、そんなアーティストがこの曲歌ってるんですけども、この曲かどうか間違っていたらごめんなさい。またご一報お待ちしております。ではお届けしましょう、映画ケンチャナケンチャナケンチャナ大丈夫大丈夫大丈夫の OST からボン・シナ・ボンでグルーミー・サラデイ。

ボンシナボンでグルーミーサタデーに続いてはメキシコ系アメリカ人の歌手フランキー・ジェイが放った2003年の世界的大ヒット曲の韓国語カバーです。同じく2003年リリースのシンガーソングライターチョキュちゃんのアルバムシングルノートに収録されているんですが、かなり原曲に忠実なカバーとなっています。まあ、チョキュちゃんさんはね、結構カバー曲を出していて、この前の年にリリースしたヒット曲のベイビーベイビーは台湾のヒット曲のカバーで、あとはブライアン・マックナイトの曲もカバーしてたりとかですね、まあ、カバー職人でもあります。曲は Don't Wanna Try でした。FM North Wave

最近はわなわんの活動再開のニュースも気になるでしょう。ファン・ミンヒョンさんですが、ちょうど3日前に福岡で行われた韓国観光公社さん主催の観光イベントで、僕が MC を担当したイベントでね、ゲストで彼が来てくれたんですよね。春に行われたファンミでも日本に来てくれましたが、現在は大ヒット作待望の続編ドラマスタディグループ2の撮影の真っ只中ということで、忙しい中来日してくれました。そして復活ワナワンのメンバーとしてもご活躍中です。曲はそんな彼のソロ曲で、今回のイベントでもファンミでも歌ってくれてましたね。ファン・ミンヒョンでトゥルースをお送りいたしました。オヌレ FM の西部カラーズオブコリア、オットションのよ、今週のカラーズオブコリアいかがでしたか？そろそろお別れの時間です。来週のこの時間では僕が今注目するバンドをご紹介しますので、こちらもどうぞお楽しみに。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。 DJ は古谷正幸でした。よろぶんへんぼっかせよ。

0: 大家好，我是 Maxine。
1: 大家好，我是吉田浩一。
0: 距離も心も近い麗しの島台湾。まだまだ知られていない台湾の魅力を紹介していく番組です。DJ は台湾で活躍する日本人起業家吉田浩一さんと台湾勉強中の私マクシーンがお送りしていきます。さあ5月3日の日曜日、今週もよろしくお願いします。うわ、
1: 連休ど真ん中ですか。
0: ですね、ゴールデンウィーク折り返しというところでしょうか。
1: 真ん中ぐらいか。
0: うん、結構ね、お休みでドライブ中に聞いてるよとか、お家でいつも聞けないけど聞いてるよという方もいらっしゃるかもしれないですね、うん、
1: いいですね。
0: 吉田さんはゴールデンウィークというかこの時期どんな風に過ごされてます？
1: 子育てです。
0: 子育てだ。
1: 子育てに向き合う連休。
0: じゃあお仕事的にはちょっとちゃんとお休みを取れて。
1: そうですね、はい、でここでね、やっぱ頑張らないとね、はい、ダメですから。
0: もうベビーちゃんも大きくなってきたんじゃないですか。
1: もう3歳でね、うん、もうトミカに夢中ですね。
0: 本当にお車とかね、はい、大好きですもんね。
1: あの時はウルトラマンにも目覚めまして。
0: おお、これ新しいな。
1: はい、はい、私はもうもっぱら怪獣役でございまして。
0: そうなんですね、
1: はい、どつかれております。
0: ちゃんとやられてるんですか。わ
1: ボコボコにどつかれております。はい、
0: そうなんですね、はい。いやでもお忙しいからね、きっとこういうお休みを大事にしてね、ベビちゃんとの時間も確保しないと、
1: はい、
0: ねえ、ですもんね。
1: こんな感じです。マクちゃんはどうなんですか。
0: うん、私はですね、昨日と今日がエスコンフィールドでのプレーボール前の DJ と、
1: あ、そうか、
0: と明日がですね、実はあの札幌に新しくナイトクラブがオープンしまして。
1: あ、だから聞いてますよ。
0: はい、先月末にオープンしたばっかりなんですけど、はい、私明日ですね、祝日ということで初めて DJ をさせていただくことになりました。
1: お、いいっすね。
0: はい、めっちゃ楽しみですね。先月末ブーティーが閉店してしまってから、
1: うん、あんまりね、

0: ナイトクラブでの DJ っていう機会がなかったので、
1: はい、
0: はい、サンゴという、あのナイトクラブで DJ していきます。
1: どの辺なんですか、
0: 場所。場所がですね、すすきのの野口ビル地下1階、
1: あ、地下1階、
0: 南6西4かな。
1: あ、いいとこです、
0: ね、はい、もともとリビエラっていうクラブがあったところなんですけど、はい、
1: 今
0: は
1: そうですか、
0: サンゴ by リビエラという形で新しくオープンしまして、
1: いいですね、
0: もう札幌中のみんなが楽しみにしていたオープンだったと思うので、
1: はい、
0: 私もちょっとどんなクラブかね、制作、はい、
1: はい、
0: いきます。
1: いってらっしゃい。
0: はい、ありがとうございます。さあ、そして今週のメイリータイムは教えて吉田さんのコーナーではどんなお話をしてくれますか。は
1: い、こう台湾もね、いろんなあの観光コンテンツいっぱい、はい、あの今年誕生生まれてますんで、
0: うん、
1: それをいくつかもう時間の許す限りお伝えしたいと思います。
0: 楽しみにしています。 FM ノースウェーブメイリータイムはお昼12時までお付き合いください。

0: FM ノースウェーブメイリー台湾をお送りしています、
1: はい、
0: 今週の教えて吉田さんは
1: スタート、
0: あ、台南スタートなんですね。
1: 台南から始まる、
0: うん、
1: 台南とあと松下って分かります？
0: 松下、
1: 松下市、松下県、
0: はい、初めて聞いた。文字ではどう、漢字では、
1: ね、これなかなかなんだろうな。ちょっと待ってください、これ見てくださいね。
0: あ、はい、初めて見たと思います。
1: 将棋って昔あの歴史の授業でありましたけどね、
0: はい、
1: はい、の、中国語で言うと残花、
0: 残花、
1: 台湾のちょうどこう縦に長い台湾の島のちょうど真ん中からちょい上ぐらい、
0: はい、
1: だから台南は当然まあ台湾南部ですけども、うん、そっからですね真ん中ぐらい、台湾の真ん中ぐらいまでを3時間かけてごとごとと行く観光列車でございますが、
0: はい、
1: これのいいところ、すごいところ、注目ポイントはまずご飯がめっちゃ美味しい。
0: へー、
1: ご飯、
0: もしかして台南料理とか食べれちゃう感じなんですかね。
1: そういうこと、よくぞ。そうなんですよ。
0: いやー、これいいですね。
1: あの台南の高級ホテルといえば、
0: はい、
1: もう僕は2トップだと思ってまして、勝手に言ってまして、
0: はい、
1: 一つはシャングリラホテル、
0: うん、
1: もう一つはシルクプレイスっていうのがあって、
0: はい、
1: このシルクプレイスは、まあ、当然5つ星なんですけども、
0: はい、
1: こう台湾の伝統とか歴史とか文化をしつらえた内装で、
0: うん、
1: なのでこう要はそういうグローバルなホテルチェーンではとはちょっと違った、
0: はい、
1: 台湾ならではのこう歴史伝統を体感できる高級ホテルがシルクプレイスなんですね。
0: いいですね、
1: うん、僕の会社も数年前に社員旅行でみんなでシルクプレイス台南泊まったんですけど、はい、大満足でして、はい、そのシルクプレイスが、お料理の監修をしております。
0: へ
1: え、これめちゃめちゃいいです。
0: めちゃめちゃクオリティの高いお食事食べれそうな、
1: クオリティ高いです、はい、であとこのもう山嵐号、産卵号はこう台湾最大のこう旅行会社であるライオントラベルがプロデュースしておりますんで、まあそういったところでもねこう注目を集めておりますよ。
0: はい、
1: はい、で内装はね落ち着いた深いグリーンで、まあシックでこう上質なあの空気感が漂っておりますね。はい、で、まあ、景色もね当然めちゃめちゃいいんで、
0: いやそうですよね、はい、台南というか南ならではの景色楽しめるんですもんね、きっと、
1: はい、でもういや本当もう台北とは全然違う、本当のなんか牧歌的な、
0: はい、
1: 台湾の自然風景をごとごととこう 車両に揺られながら体感することが、
0: はい、
1: 本当に幸せな時間が、過ごせると思います、
0: はい、
1: これ4月に始まったばっかりなんで、
0: もう本当最近ですね。
1: 最近です。
0: へえ、はい、結構今もう人気なんじゃないですか。
1: 人気です、人気です、人気です。もういろんなインフルエンサーさんが、台湾のねインフルエンサーさんが紹介してます。
0: はい、
1: で、気になるお値段が片道料金3900元だから2万円弱かな。ちょっとやっぱりね、うん、お値段は張りますね。

0: そう最初のうちですしね、はい、きっとね。
1: そうなんです。でもその値打ちあります。
0: お、
1: はい、
0: お、
1: なのでぜひ皆さん台南にまず行っていただいて、
0: はい、
1: そっから松下までね、山嵐号で行ってみてはいかがでしょうか。
0: いや、いいですね。結構リスナーさんからあの電車についてのメッセージいただいたりすることも多かったですからね。
1: はい、
0: いやこれちょっと行ってみたいですね。吉田さんもなんか行く予定とか、はい、ちょっと行けるかもみたいな時期とか。
1: そう、僕はとりあえずまずは今月はポユマ号に乗ってカレンに行かなきゃいけないんで、はい、
0: そうだ、その話も楽しみです。
1: 3時間かけて行きますんでね。
0: うん、また景色も全然違うってね、はい、教えてくれましたもんね。
1: あともね、台中の、まあ、プロ野球球団にうち、はい、あの今年スポンサードしてるんで台中行く機会も増えますからね、うん、
0: いいですね。
1: まあ、電車でいろいろ巡ってみたいと思います。また共有します。
0: はい、ぜひまた教えてください。
1: では続きまして、台湾最新情報、皆様に朗報でございます。
0: お、
1: ペイペイが使えるようになりました。
0: お、本当ですか。
1: はい、
0: 今まで私びっくりしてたんですよ、
1: はい、
0: あれって思って使えないんだって、
1: 4月末からということでペイペイが台湾の QR システムとこうリンクすることになりましたので、
0: はい、本当つい最近ですね。
1: はい、もうなんで台湾全土の、まあ、コンビニ百貨店飲食店などで、
0: はい、
1: こうペイペイによる QR コード決済ができるようになりました。
0: 俺は熱いですね、
1: はい、もうね、
0: うん、
1: 台湾意外とこう現金文化、中国はもう逆にキャッシュレス文化じゃないですか。
0: あ、そうなんですね。
1: 逆に、あ、そうなんです。中国ってもう現金持って支払おうとするとちょっと嫌がられるんですよ。なんで現金なんか未だ持ってんのみたいな。なんですけどもね、台湾はねこうやっぱ現金文化が未だにこう根強くて、まあ、その一番の最たるものが、まあ、タクシーとかですけどね、あと、まあ、屋台とかですけどね。
0: 屋台はね、そうですね、
1: はい、なんですけども、まあ、このペイペイが使えるようになったので日本の皆さんにはだいぶこう楽になった、楽になるんじゃないでしょうか。
0: これありがたいですよ。
1: はい、量がいらないですからね。
0: そうですよね、そのままね、はい、ピッとするだけでいけちゃうんですもんね。
1: はい、これは朗報だと思います。
0: うん、ありがたいです。
1: あのまだまだ最新情報あるんですけれども、はい、それは来週に置いておきます。
0: いいですね、
1: 来週もご期待ください。
0: いや今回めちゃめちゃもう本当に最近の台湾のホッツな情報でしたね。
1: ホッツさんのホッツでございます。
0: はい、ありがとうございます。さあ、この番組メイリー台湾では吉田さんへの台湾関連の質問やメッセージお待ちしています。番組でメッセージをご紹介した方にはエバー航空、FM ノースウェーブ、メイリー台湾のロゴ入りトートバッグとメイリー台湾オリジナルステッカーをセットにしてお送りします。

0: お届けしたのは台湾のバンド DSPS、はい、昨年末リリースしたアルバムですね、 Yolk on Rice に収録の楽曲です、はい、吉田さんから中国語タイトルお願いします。
1: あ、ホアンジーゴーミンですね、うん、これも今の私ですね、ホアンジーは季節の変わり目、はい、ですね。でゴーミンはアレルギーですね、
0: はい、
1: 私はもう花粉と黄砂
0: 一緒ね。いや黄砂もな、ちょっと最近ありましたね。
1: ゴーミンしておりますけれども、ね、
0: うん、でもなんかサウンドがやっぱりちょっと春らしいとか優しいサウンドでしたが、 そうですね、そんな意味合いも込めてあるんですね。
1: あると思います。
0: はい、ありがとうございます。続いてはこちらのコーナーです。ここからは台湾で使える簡単中国語講座の時間です、
1: はい、
0: 今週も吉田さんに中国語の簡単フレーズを教えていただきましょう、
1: はい、もうあの DSPS の素敵な楽曲を聴いた後なんですけれども、はい、今日は音楽にまつわるフレーズですね。
0: 何でしょう。
1: シーナオ。
0: シーナオ、
1: はい、
0: はい、
1: 日本語で言うと、
0: はい、漢字で見るとちょっとゾクッとしますね。びっくりした。
1: シは洗う、
0: はい、
1: でナオは脳みその脳、
0: はい、
1: つまり洗脳ですね。
0: 洗脳ですね。
1: 洗脳、
0: うん、
1: この音楽めっちゃ洗脳。
0: おお。
1: つまり、
0: はい、
1: 耳に残るってことですね、
0: うんうん、キャッチーでみたいな、 そんな感じですね。
1: キャッチーで耳に残る、中毒性がある、
0: はい、
1: 頭から離れないという時に、うん、この変シーナオ、変はあの変は副詞ですね、
0: はい、
1: もうつどつど申してますが、中国語の形容詞には基本副詞をつけなければならないというルールがありますから、
0: はい、

0: 这首歌就是音乐很洗脑。
1: 嗯嗯。この曲この音楽めちゃめちゃキャッチーで耳に残るんだけど、いい意味ですよね。洗脳って書くけど、
0: そう。
1: いい意味でめっちゃいいね、耳に残るねっていうことですね。
0: なので日本語の洗脳だとちょっとネガティブな意味がつきまといますが、中国語の洗脳はめちゃめちゃポジティブです。はい。癖になるなっていうことですからね。
1: はい。洗脳いいですね。
0: はい。
1: それこそ吉田さんもアーティスト活動されているかと思いますが、
0: そうなんですよ。
1: やっぱりこの変身なおさは気にして作られてます
0: か？めちゃめちゃやっぱり気にしますね。特にこう今はショート動画全盛の時代ですから、ショートに使ってもらいやすいのはやっぱシーナオな音楽ですよね。それはねやっぱりこう作曲家の方にはいつもお願いしております。はい。
1: いやでもそうやって言われてみると吉田さんの楽曲どの曲もめちゃめちゃキャッチーだし、なんか一度聞いたらあもう歌えるかもサビみたいな。
0: あのねそうなんですよ、あの京都のやつとかな、おいでやす京都言ってるんですけど、あれめちゃめちゃシーナオに作ってあるんで、あのあとは子供が泣き止むらしいですね。
1: あ、へえ、そんな効果もありますか。
0: だってあのこの間知人に言われました。あれ聞くと子供が泣き止む。
1: あ、すごい。もうお子さんもちゃんと癒されているんですね。
0: 竹本ピアノの CM ぐらいに泣き止む。
1: すごい。はい、そんな効果もあるんですね。
0: はい、ということですいません、ちょっと脱線しましたが、はい、というまあ変身なおという
1: 変身なお、
0: はい、今日の、フレーズでした。
1: ありがとうございます。では改めて復習もおさらいもしていきましょう。
0: はい、这首歌很洗脑。
1: 这首歌很洗脑。
0: はい、
1: ありがとうございます。このフレーズの復習にはぜひポッドキャストも活用してみてください。

0: したのはサラさん、火をつけてでした、
1: うん、
0: でシンガーソングライターのサラサさん、3年ぶりの台湾でのライブが決定しています。
1: いいですね。
0: もう来月ですね。6月21日日曜日、ビルボードライブ台北でライブを行います。でサラサさん、10代の頃からいつか住んでみたいと思うほど台湾が大好きな場所とおっしゃってるそうなんです。初の台湾単独公演ですもんね。どんなステージになるんでしょう、うん、
1: 楽しみ。
0: 今から楽しみにしていましょう。 FM ノースウェーブメイリー台湾、 CM の後もお付き合いください。

0: 就是爱玩，就是喜欢 FM Northway 美丽台湾。
1: Northwave メイリー台湾、そろそろお別れのお時間です。
2: ありがとうござい
1: ます。今週もありがとうございました、
2: 私は、
1: はい、
2: 台湾プロ野球では、
1: はい、
2: 中信ブラザーズの大ファンでございました、
1: はい、
2: 今年からその中信兄弟の本拠地であります、
1: うん、
2: 台中のインターコンチネンタル野球場に、
1: はい、
2: 当社の、サービスであるラチゴ日本のロゴ広告の、
1: はい、
2: 掲載を始めまして、
1: はい、
2: 一つが、一塁のダグアウト前、まあ、ベンチ前ですね、
1: うん、
2: にラチゴ日本ドーンと、あとはバックスクリーン、
1: はい、
2: バックスクリーンにでっかく、ラチゴ日本ドーンの2つですね、
1: はい、
2: なんで、これからもういろんな形で、中信兄弟、中信ブラザーズを、
1: はい、
2: 応援していこうということで、
1: うん、
2: やっております。ぜひ皆さん台中の球場来たらバックスクリーンにご注目ください。でっかいうちのロゴが掲示されてるんで、
1: はい、いやこの話ちらっと以前プライベートでかな、この放送の中でかな、お話聞いたなと思うんですけど、
2: はい、
1: いざ今お話の、ね、中で写真を見せていただきまして、
2: はい、
1: もうめちゃめちゃベスポジじゃないですか。
2: いいとこ取れましたですね。
1: 本当にこのね、あのスクリーンの真下もそうですし、しかもこれチアの皆さんの写真を撮ったらもう避けることはできない位置にありますもんね、
2: はい、
1: 絶対みんな見るじゃないですか。
2: めっちゃ見えますね。
1: おしゃれなラーチ号のロゴバッチリ見てて、これはいいですね。
2: ただですね、
1: はい、
2: 中信ブラザーズ今年、
1: はい、
2: 開幕スタート大失敗しておりまして。
1: あら、そうですか。
2: 全然勝てません。
1: は
2: い、ずっと最下位が続いております、
1: はい、
2: この放送時にはもうちょっとあの調子が上向いていることを期待しますが、
1: はい、
2: もう収録が全然打てなくてですね。
1: そうなんですね。
2: もう監督日本人なんですよ監督、はい、あの平野啓一っていう元あの、うん、オリックス阪神にいらっしゃった、はい、平野さん監督なんですけども、はい、平野さんの顔ももう日に日に険しくなっている。
1: 曇っていくみたいな、はい、そっか、まあ、でもシーズンまだ始まったばかりですからね、はい、
2: から
1: ファイターズにも言えることですからね。またこれから ね何が起こるか分かりませんからね。
2: まだまだ

0: ことを願って、はい、応援していきましょう。はい、ありがとうございます。さあ、この番組では皆さんの台湾に関する質問やメッセージもまだまだたくさんお待ちしていますよ。番組でメッセージをご紹介した方にはエバー航空 FM ノースウェーブメイリー台湾のロゴ入りトートバッグとメイリー台湾オリジナルステッカーをセットにしてお送りします。メッセージの宛先は E メールは mt@fmnorth.co.jp mt@fmnorth.co.jp または FM ノースウェーブのホームページにあります番組のメッセージフォームからも送れますので、そちらからもたくさんお待ちしています。ここまでのお相手はマクシーンと
1: よしこじでした。
0: コンツァーサイチェン。

って北海道の最も暑い100曲を一気にカウントダウンしましょう。ねえ、ゴールデンウィークなんですが、いつもと違う場所でこの番組聞いてるという方もね、いるんでしょうか。現在の札幌の気温が 16.5 度、そして今日の札幌の予想最高気温が17度となってるんですが、風もなく穏やかな憲法記念日になりました。2、3日前ですよね。風も強くて雨もしっかりと降ったこの札幌の街なんですが、雨のおかげで空気中のホコリとかね、あともしかすると黄砂もあったんでしょうか。みんな洗い流されて、今日は空気が非常に気持ちがいいです。今年のこのゴールデンウィークなんですが、長い人ですと12連休というふうに先週言ったんですが、もう一度これね、カレンダーよく見てみると、有給をいい感じで取ると16連休という人もこれいそうですよね。わー、16連休ですか。ねえ、たっぷり休んでる人も、少し休んでる人も、いや仕事だという人も、最新の人100曲聞きながら、これから4時間一緒に過ごしていきましょう。ちなみにですね、クイズアタック84のプレゼント、今週から新しいアイテムに変わります。入浴剤なんですが、詳しいことは後ほどお伝えしましょう。4時間の音楽の長い旅、札幌ホット100、この後4時までタックハーシーにお付き合いください。札幌ホット100CM を挟んで、今週の100位からカウントダウンのスタートです。

One Nation Under a Groove Sapporo Hot 100。この間の水曜日に私ね、車で帯広まで行ったんですが、やっぱり高速道路ちょっと混んでいたんですよね。ゴールデンウィーク真っ只中なんですが、あなたはどこでどんな感じで放送を聞いていただいているんでしょうか。まずは交通情報を見ておきましょう。高速道路通行止めなし、国道も通行止め、これ長期通行止め以外なし、 JR の運行状況、運休遅れこちらもなし、そして新千歳空港のフライト状況を見ていくと、こちらも欠航の情報がなし、ないない尽くし、すべて順調なんですね。運転手の方、順調に安全運転で行ってください。さあ、まずはこの番組の基本中の基本を今週も押さえましょう。チャートの作成システムです。この FM ノースウェブの過去1週間全番組のエアプレイ、玉光堂4丁目店、 HMV 札幌ステラプレイス、そしてタワーレコード札幌パルコ店、以上3店の CD セールス、そして Spotify のランキング、その数値をポイントを計算して札幌ホットハンドルとチャート作成委員会によって毎週毎週責任を持って決定されています。今週のチャートバトルをスタートする前に、先週のトップ10のリキャップをしておきましょう。 Last week's top 10 number 10 All the Parks Get Go number 9 Ken めまい number 8 Ice Age Star number 7 BTS Swim number 6 Siku Dangerous Lover number 5 S.A.R. Daylight number 4 Naked Bouquet number 3 Kuroi Kinetic featuring Incognito number 2 Lizzo Don't Make Me Love You number 1Charlie Puth Home featuring Haru Utada。 先週はこのチャーリープースと宇多田ヒカルの共演がトップに返り咲きました。トータル3週目の1位としているんですが、さあ今週果たしてトータル4週目の1位とするんでしょうか。どんな結果が4時間後に待っているんでしょうか。1位を今週もズバリと当ててください。ナンバーマン予想クイズ、今週もこの後午後3時まで受付真っ最中となっています。このナンバーマン予想クイズ、今週見事に正解すると抽選で1名の方に HMV 札幌ステラプレイスで使える3000円分のギフトチケットを差し上げます。いつもの通りの応募方法、非常に簡単なんですよ。まずはこのノースウェーブのウェブサイトを覗いてみてください。現在この番組のページがトップに表示されています。そこにあるリンクをたどって先週のトップ10のリストを確認しましょう。10曲ずらっと並んでいますので、あとはそこから1曲選んでポチッと押して送信して応募が完了ということになるんですね。でもし先週のトップ10以外の曲が1位を取ると予想する場合には、一番下のその他、これを選んで、そして曲名とアーティスト名ちゃんと書いて送ってください、なんか簡単なメッセージ、ゴールデンウィーク今日はここに行ってるよ、いや仕事だよ、何でも OK、 何か一言書いてぜひ送ってみてください。締め切りこの後午後3時です。今週も3時までまだまだたくさんのチャレンジを待っています。5月3日のチャートバトル、それでは100位から1位に向けてスタートしていきましょう。Almost Monday Leaving is easy Number 99

ゲーテ、ユーモアを交えて Number 98 Five New Worlds Paradise Number 97Good up, pin. Right on shower. Number 96. Nanashi no Taro. Koi wazurai. Number 95. Furui Iho. Hard mode.Number 94 Glimpse Panky Haruido BB Blue Number 93 4時間の音楽の長い旅札幌ホトノレと今週の93位初登場この曲がしっかりとニューエントリーを決めています。シドニー出身の二人組ロイヤルオーティスの新曲、今月の9日にリリースになったばかりです。ロイヤルオーティス、スウィートハレルヤー。

と伸びています。今週の札幌チャート93位でユーエントリーはシドニー出身の2人組ロイヤルオーティスの新曲です。この2人はですね、今年の2月初めて単独来日公演やってくれまして、大きな話題になっていたんですが、その後はコーチェラフェスに出るわで、来日なんですけども、フーファイターズのスワーのサポートアクトも務めるんですね。注目の2人組です。そんなこの2人組ロイヤルオーティス、実は日本のアニメが大好きなんですね。チェンソーマンとか、それからジョジョの奇妙な病気じゃないや、ジョジョの奇妙な冒険、これが大好きだそうです。嬉しいじゃないですか。93位にニューエントリー、ロイヤルオーティス、スウィートハレルヤでした。

Thundercat. She knows too much, featuring Matt Miller. Number 91. Kaki City Hotel. Number 9.Mr. Children, Saturday, number 89. 今週の89位、4位ポイント伸ばしてニューエントリーを決めたのは、テリー・スイムスのこの新曲なんです。今月の10日に出たばかりの新曲ですよね。Number 89, here's Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

今週のサポチャート89でニューエントリーはテリー・スウィムズの新曲ミスター・ノー・イット・オールなんですが、このミスター・ノー・イット・オールって簡単に言いますとね、何でも知ってるふりをしちゃう、知ったかぶりする人みたいな、そんな意味なんですよね。でね、これ歌聞いてますと、なんて言うんでしょう、やっぱりこう好きな人の前でカッコつけちゃって、俺何でも知ってるよみたいなことをやっちゃったりしますよね。そうじゃない自分でちゃんといないとみたいな、そんなラブソングです。オンエアポイント伸びています。今週の札幌チャート89位で初登場、ティディ・スウィムズ Mr. Know It All でした。

Requisite What You Say Number 85今週の85位はこの曲聞いたことありますよね。およそ1ヶ月目のリエントリーを決めたのはエラ・レインリーで Number 85

カントリーシンガーソングライターのエダ・ラングレーですけども、今週80個でこれリエントリーを決めているんですが、チャートちょっとね、過去のチャートを見ていきますと、3月22日に58位で初登場、翌週が54位、そして4月の5日96位を最後に一旦姿を消していました。でですね、改めセカンドアルバムが今月、先月の10日にリリースになって、オンエアポイントを伸ばして今週この位置85位でチャートに戻ってきたということになります。今週の85位でリエントリーはエラ・ラングリー、 Be Her でした。

な Bad Girl Number 83 Honey Melody Number 82Original Love Wild Humanity Number 81今週の81にニューエントリーはニューヨーク出身現在ワシントン DC を拠点にしているヤヤベイその新曲です Number 81 48

空間に広がるようないい声してますよね、このヤヤベーなんですけども、先月の17日ニューアルバムを出したばかりです。そのアルバムなんですが、去年のアルバム Do It Afraid、 これ続編のような内容の一枚になってですね、そのアルバムの4曲目に収録なのがこの曲。この1週間で親ポイントを大きく

It's alright. Number 78. 今週78位はこの曲。谷翔太の新曲、この1週間でワイヤーポイントを伸ばしてこの位置でニューエントリーを決めました。谷翔太で Amber。

週の札幌市アート78でニューエントリーの新谷翔太と言いますと元ヨナオなんですが、ソロ活動をスタートしてからもう2年ですよね。待望のフルアルバム、先月出たばかりメジャーからのファーストフルアルバムとなります。たくさんのね、新曲がそこに入ってるんですが、この曲アンバーもそのうちの1曲ということになります。で、来月東京大阪そして彼の地元の福岡を回るグランドピアノツアーがあるんですね。グランドピアノと歌声のツアーライブ聞いてみたいな。ぜひ北海道にもおいでください。待っています。今週78位でニューエントリー、新たに翔太でアンバーでした。 Mr.Children ダブルエントリーです。産声 No.76 Harvestone Cruel World No.75 Dreams Come True Tokyo Magic Hour

心の4人組ゲーテー、これでダブルエントリー決めているんですが、新曲のライフが飛び込んできました。アップルミュージックが世界中の将来有望なアーティストを紹介する企画、アップネクストであるんですが、その日本版です。アップネクストジャパンの4月度のアーティストでこのゲーテが選ばれていたんですよね。活躍大きく期待しましょう。応援ポイント伸びています。今週の札幌チャート74位でニューエントリーゲーテ、

0: ってはくれない。
1: エイジェンクンフージェネレーション、おかえりジョニー Number 72 メドリー C and defeated champion Number 71福原美穂 Endless Ride Number 70。 今週の70位はこの曲、いいビートが聞こえてきました。大阪出身のシンガーソングライターラウトの新曲、親ポイントを大きく伸ばしてニューエントリーを決めています。ラウトでサイレン。

心のサイレンですか。なんかわかりますよね。ラウトの新曲サイレンなんですが、これはね、失恋の歌なんですが、遠距離恋愛の末にね、終わっちゃった恋がありまして、そろそろ別れそのものではなくて、別れた後も自分の周りにある日常に辛いことを感じる。確かに、そんなラウトのライブなんですけども、福岡、名古屋、大阪、東京でワンマンライブがあります。北海道のワンマンライブ、これ予定が入っていないようですが、実は北海道に来るんですよね。9月の4日の金曜日に札幌のペニレン24で開催のノースウェブ主催のあのライブイベント、フォーンズ2026のステージに立ってくれます。詳しくは FM ノースウェブのウェブサイトのトピックスをご覧になってください。今週70日でニューエントリー、ラウト、サイレンでした。Number 69. I, Lucky, I love you. Number 69.

Caesar. Season D. Number 67.今週67位、これまたフォーンズ2026出演組の登場ですね。初登場67位は Love by

0: このラブの5人組なんですけども、この新曲は先月22日に出たばかりですね。今週オンエアポイント伸ばしてこの位置67位で飛び込んできました。そうですよね、このラブもフォーンズ2026に参戦するんですよね。もう一回言いましょうか。9月4日の金曜日、札幌のペビリオン24で開催。このラブの他にも今週の70位に登場していたラウトも登場、それからビリーロム、このサポチャートの常連3組が揃うということになりますよね。ぜひ遊びに来てみてください。ちなみにラブのソロライブもあるんですが、来月6月24日の水曜日、同じく札幌のペニレン24で開催。こちらを問い合わせはスマッシュイーストまでどうぞ。今週67位でニューエントリー、 Love Bye でした。 もうすぐ時刻は12時38分になろうとしています。気持ちのいい日曜日、お天気はどうなるか、ウェザーインフォメーションをお伝えしましょう。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 地下鉄丸山公園駅直結、三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。道内のお天気、まずはお昼12時現在の各地の気温から見ていきましょう。札幌が 17.3 度、旭川は 16.4

温度です。苫小牧 11.1 度、室蘭が 15.9 度、函館は 17.1 度、帯広が 20.2 度、20度超えましたね。そして釧路が 11.6 度となっています。今日の北海道付近には低気圧から気圧の谷が伸びてきます。今日の道内、この後は全道的に雲に覆われます。そして今日の夕方には檜山地方で雨が降り出して、夜にはその他でも雨が降りやすくなるでしょう。風は全般に南または西寄りで、釧路地方と日高の東部ではやや強く吹きますが、その他は弱いと見込まれています。今日の最高気温、道北と道東の沿岸部では11度ぐらいのところが多くなるんですが、これは平年並みか平年と比べて3度ほど低い気温ということになります。日中も空気がひんやりとしそうですね。その他は平年より2度ほど高いところが多く、広く18度前後、帯広は今日は22度まで上がると見込まれています。今日のこれからの各地のお天気を見ていきましょう。札幌は曇りで夜になると雨。旭川、晴れのち曇りで夜遅くに雨。室蘭は晴れのち曇りで夜になると雨。函館は曇りで夕方から雨。帯広は曇りで所により夜遅くに雨が降るでしょう。釧路は晴れで夕方から曇り、所により夜遅くに雨が降るでしょう。そして今夜の降水確率です。札幌が 60%、 旭川は 50% です。室蘭が 70%、 函館は 80%、 帯広が 40%、 釧路は 20% となっています。今日帰りがちょっと遅くなる方、一応雨具があると安心かもしれません。以上、道内の今日のお天気をお伝えしました。

最後の弁当 No.63 キャリーフーズチージュース No.62 NS The Ensemble I I Iそして今週はここでいきましょう。神出鬼没のこのコーナーです。Sapporo Hot 100 with Tuck Hersey. Hot One Focus. Thank you, ladies and gentlemen. 毎週のチャートアクションに合わせてホットな一曲にフォーカスする Hot One Focus のコーナーです。今週の札幌チャート62位に初登場しています。NS The Ensemble.アイアイアイ今週はこの曲にフォーカスしましょう。 NS ダンサンブルのアイアイアイ、先週のメチャプレイでも紹介したばかりの曲なんですが、今週早速チャートに飛び込んできたんですね。この NS ダンサンブル5人組のクルーなんですが、まずはメンバーを紹介しましょう。まず5人の中心にいるのがラッパーでウッドベースプレイヤーのナガンサーファー、キーボードはサチモスの太平、ベースはダンのメンバーでもあるジンヤ、トランペットは札幌出身の寺久保レイヤ、そしてドラムスがサイの松浦由紀の、この5人で去年結成しています。ヒップホップにジャズにロック、ブレイクビーツ、ハウス、テクノなど、いろんな音をブレンドしたダンスミュージックを生音で奏でるというクルーなんですね。この生音へのこだわりがね、すんごくいいんですよね。さあ、今週のホットワンフォーカス、そんな NS ダンサンブルの曲を何曲か聴いていきましょう。まずは去年の1曲、 NS ダンサンブルはこの曲から始まったんです。

2025年の1月に出している一曲。これが NS ダンサンブルとして最初の楽曲なんですね。Pave My Path。この音、なんともミステリアスな空気を持っていますよね。なんか奥底に響くような気がします。これが最初の一曲ですよ。この5人の狙い。

ルスがアフロなビート、ぐっと耳をつかみます。 NS ダンサンブルで We are、 コーラスにもアフロを感じますよね。アフリカンジャズというこのテイスト、この5人の演奏力があるからこそ生まれてくるんだと思います。まさにこの5人のテーマ、踊れるジャズ、それがこの曲の真ん中にあります。なんとなくデトロイトテクノてな空気も持っていますよね。これってあれですよね、 DJ ローランドの99年の一曲、デトロイトテクノの名曲 Night of the Jaguar、 あの曲に通じるような気がします。このあたりのサウンドが好きなドサンコ結構いるような気がします。そしてこんな曲もあるんです。

0: NS ダンサンブルで Crash Rain。 今週の Hot One Focus、 日本の5人組 NS ダンサンブルにフォーカスしたんですが、彼らの新曲が今週の札幌 Hot 100 この位置で初登場を決めています。
1: Number 62
0: Debuting at number 62 this week, here's NS ダンサンブル with a new track. It's called I I I

縦横無尽なこのアンサンブルなんですか、素晴らしいですよね。開放感と繊細さ、その両方も感じるんですけどもね、このリズムがまたね複雑に絡み合っていて、でそれがこうだんだんこう自分の細胞に染みていって、そして踊ってしまうみたいな、ねえ面白いですね。 NS ダンサンブル、あのさっきも言ったんですけども、メンバー紹介で、トランペットが札幌出身の寺久保レイヤなんですよね。彼の新曲ネロは先週の札幌チャート89位でニューエントリーを決めていました。どうですか、ね、ひょっとすると、いやおそらくダブルエントリー間違いないんじゃないでしょうか。どのあたりにいるか、こちらも注目していきましょう。本当にあれですね、こう力を持ったミュージシャンが集まると自由な音楽が生まれてくる、実感するようなグループなんですが、クルーなんですが、 NS ダンサンブル、まずは名前とこの曲 III、 これを覚えてください。今週のホットワンフォーカス、札幌チャート今週の62位にニューエントリー、 NS ダンサンブルの III、 この曲にフォーカスしました。2週目のカウントダウン、お相手はタックファシー、今週も順調にカウントダウンが進行中、まだまだ4時までいきましょう、もうすぐ時刻は1時になろうとしています。

0: Ladies and gentlemen, we present the Bull Hot 100. Major Play. Major Play.時計の針は1時を回りました。今週も4時間の生放送、まだまだお付き合いください。タックハーシーがお送りしている札幌ホット100、最新のヒット100曲を一気にカウントダウンしています。まだチャートに入ってきていない曲、入ってくるであろう曲、入ってほしい曲、そんなめっちゃな曲を1曲紹介するメチャプレイの時間です。今日のメチャプレイ、どんな曲かご紹介しましょう。シンガーソングライターハンビーの新曲、先月4月の17日に出たばかりの新曲なんですが、タイトルはシティタイムと言います。このハンビー、スペルは H-A-N-B-E-E でハンビーなんですが、ルーツはですね、これ韓国なんですね。で、現在ニュージーランドにいるということなんですが、女性シンガーソングライターです。音を聞きますと、インディーポップからドリームポップ、それからシティポップまで、いろんなこう橋を架けるような、メロをかつポップなサウンド、これがね非常に耳に気持ちがいいんですよね。あとね、いろんなことをいろんなそのライブ回ってるようで、例えば Men I Trust と一緒にツアーを回ってみたり、それからスティーブ・レイシーとかドミニク・ファイクなどとも同じライブに出たりと、いろんな経験をしています。まあ、言ってみるとインディーポップ界隈では注目株の一人ということになるわけですね。で、地元のニュージーランドにおいて H&M とか、それから航空会社のエアニュージーランドのキャンペーンソングも歌っているそうです。なるほどね、みんなの耳に彼女の声が届いているということになるんですね。そんなこのハンビーの新曲なんですが、アルバムがもうすぐ出るんですね。来月6月の19日リリース予定のデイドリームラディオからの一曲です。先行シングルとなっています。これね、聞いた瞬間にうわーと思うと思うんですが、日本のシティポップからの影響をもろに受けたんじゃないか、そんな音なんですよね。シティポップで、かつこう都会的でドリーミーで、かつ声がふーっと響くような、そんなね音をしているんですが、街で暮らす生活ってなんとなくね、こう大変なところもあると思うんですが、でもそんな気持ちとか、あと寂しい気持ちとか、自分の居場所をそこに探しているってな感じの曲なんですね。聞いてください。今週のメジャープレイです。ヘンビーシティタイム。
1: The Bull Hot 100 メジャープレイ

このコード進行からギターのカッティングからボーカルの浮遊感からもうどこをとってもまさに確かにジャパニーズシティポップ、ニュージーランドにもその風が吹いてるというのかな、感じますよね。他にどんな曲があるんでしょうかね、これぜひ聞いてみたいなと思うんですけども、やっぱりその何て言うんでしょう、吸い込まれる感、その向こう側に見えるのは街に住んでいると人いっぱいいますよね。人がいっぱいいるから余計に寂しくなっちゃうみたいな、ありますよね。そんなことを歌ったような曲、非常にこうまっすぐに、ふわっと包み込んでくれるような、そんな音に乗っかって聞こえてきました。今週のメジャープレイ、ニュージーランドの 女性シンガーソングライターです、ハンビーのシティタイム、ご紹介しました。まだチャートに入っていないんだけれども、やっぱり紹介したい曲、1曲紹介するメジャープレイ、来週もめっちゃな曲1曲お届けいたします。来週もお気の足のないように。メジャープレイ、札幌なんとなくあれですね、雲がん？

0: く暑くなってきたんでしょうかね。先ほど天気予報でね、明日は夜遅くに雨なんてもお伝えしたところもあるんですけども、まだでもあれですね、いい感じの風が札幌、気持ちいい風が吹いているようです。そんな日曜日、今日は誰が1位を取るのか、ナンバーワン予想クイズ、たくさんの応募いただいています。どうもありがとう、メッセージも添えられていますね、ありがとう。ちらっと今見ているんですが、こちらはですね、クロイフィーチャリングインコグニット、ケネティックが1位を取ると予想している札幌の北区にお住まい、ラジオネーム養蜂パパさん、どうもありがとう。初めての参加ですとありますね。ようこそいらっしゃいませ、8月のゼップ札幌に息子と行きます、楽しみですとあるんですが、クロイのライブありますよね、8月ね、ゼップで。親子で息子で行くと一緒に行くっていいじゃないですか、お父さんと息子が一緒に聞くクロイ。これね、ぜひあのライブ見た後、息子さんとどんな話をするんでしょうかね。よかったらライブ見た後にぜひ、短いメッセージも OK なんでね、ぜひ教えてください。はい、ライブたっぷりと楽しんできてください。もう一つ、こちらはですね、BTS のスイム1位予想となってますね。苫小牧のお住まい、ラジオネーム、レインボーさんもどうねと、新年度スタートからも転勤して新しい環境で不安な時に、BTS の曲で気持ちを上げて頑張ってきました。ずっと聴きたい曲ですということなんですが、そうか、この春なんかいろんな変化があったんですね。音楽ってそういう時にすごくいい仕事といいますかね、役割を果たしてくれますよね。そんな一曲なんでしょう、 BTS の Swim、 果たして1位を取るかどうか。今週のナンバーワン予想クイズの図が来ました、見ていきましょう。3番人気ミーシャ、ラストダンスあなたと、2番人気はリゾ、Don't Make Me Love You、 1番人気はなんと2曲同率です、 Mrs. Green Apple、 風と待ち、そして Shirley Puth、 Home featuring 光る歌だ。がっぷり四つに組んでますね。どんな結果待ってるか、あなたの予想をぜひ送ってください。ナンバーワン予想クイズ、3時までの受付です。今週このクイズに見事に正解すると、抽選で1名の方に HMV 札幌ステラプレイスで使える3000円分のギフトチケットを差し上げます。現在ノースウェブのサイト、ウェブサイト、この番組のページがトップに表示されています。そこにあるリンクをたどって、先週のトップ10のリストを見ましょう。10曲ありますんで、あとはそこから1曲選んでポチッと押して送信してください。これで応募が完了となるんですね。でもし先週のトップ10以外に曲が1位を取ると予想する場合には、一番下のその他を選んで、そして曲名、アーティスト名、これも具体的に書いて送ってください。簡単なメッセージも添えて、3時までの応募、3時必着の応募、まだまだ待っています。時刻は1時11分になりました。さあ、ここで運転手の方に情報をお伝えしていきましょう。交通情報です。日本道路交通情報センターの吉田さん、よろしくお願いします。
1: FM Northwave Traffic Information Brought to you by Sapporo Parts。
2: 道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。この時間渋滞はありません。道央道や札損道、尻部市道、道東道の車の流れは順調です。ただ道央道の函館方面に向かう上り線は、八雲パーキングエリアの駐車場が混雑しています。一般道路の状況です。国道334号線の知床峠が通行止めです。知床半島の羅臼とウトロを結ぶ国道334号線の知床峠は路面が凍結する恐れがあるため、今日はこの時間も通行止めになっています。国道230号線の中山峠など通れる主な峠は晴れの天気です。いずれも路面は乾いています。大型連休に伴い、一般道路は北広島市内の国道36号線が混雑しています。国道36号線は北広島市のアウトレットモールに入る車で、駐車場の入り口を先頭に上下線とも混雑しています。道道樽前西京化線は苫小牧市丸山で路面が傷む

恐れがあるため通行止めになっています。札幌市内の丸山動物園に通じる市道は混雑を緩和するため今日も交通規制が行われています。丸山動物園から南一条西28丁目にかけての市道は午後3時半頃まで東行きの一方通行です。この後も車間距離を十分にとって慎重な運転をお続けください。日本道路交通情報センターの吉田でした。

サジのヒート100曲一気にカウントダウン、札幌ホットネット、お相手はたくましい吉まで生放送、今週の61位から。

0: Tell me. Reclusive. Number 60. Oh my.Courtney Barnett, One Thing at a Time.
1: Number 59.
0: Oh yeah. このビートですよ。今週の59位に初登場。このファンキーなビートに乗っかって聞こえてきたのは、この声。泉亮の新曲です。この週間でワインポイントを伸ばして、この日でニューエントリーを決めました。59位に初登場、泉亮、 I've got you。

札幌のシンガーソングライター泉亮、彼の歌ってね本当にいろんなタイプの歌があるんですが、どれを聞いても何て言うんでしょう、その、寄り添い感、ハグをしてる感っていうのかな、あるんですよね。この新曲もそうじゃないですか。これまたね、迷いとかね、不安とかねありますよね。そんな中で大丈夫だよと、俺がついてるぜみたいなことを歌ってる、いいじゃないですか。泉亮ノースウェブで番組やってますよね。このノースウェブで番組やってる3人のアーティストが集まるライブがあるんです。6月の19日の金曜日、札幌のキューブガーデンで開催。そのチケットなんですが、一昨日から一般発売がスタートしました。早めにあなたの1枚を掴んでおいてください。今週59位でニューエントリー、泉亮で I've got you。

Tilly Ropeway Number 5757位。先週ファースト賞67位だったこのナンバー、この1週間で5ヤンポイントを伸ばして10ランク上げての57位としています。緑黄色社会の新曲、

0: 今週57位まで持ってきた緑茶かのシックですが、印、これね、ドラマの月夜航路答えは名作の中にの主題歌なんですが、これもともとは小説が原作なんですよね。でこの緑茶家の中で本を一番読むのはキーボードのペペということなんですが、本買ったらね、これ原作の本買ったそうですよ。そしたらたまたまそこにその原作者の秋吉さんのサインがついていた。こんなことあるんですね。はい、それがこの曲に結びついたというわけではないんですが、しっかりと、テーマソングになっています。10ランク上げて今週は57位緑黄色社会で印でした。サカナクション、いらない。
1: Number 55。What you got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's AutoNation.

声どうですか、響きますよね。高くもない低くもない、ちょうどいい音域でがふーっと声がまっすぐというよりも空気の一部になる感じっていうのかな、いいじゃないですか。 UK の南ロンドン出身のシンガーソングライタージェシー・ウェアなんですけども、やっぱり彼女ね、もともとダンスミュージック大好きなんですけども、ダンスのそのビートだけではなくて心の中にあるもの、自分が持っているものを大事にしたり逆に失ってみたり、慈しんでみたり逆にこう怖く思ってみたり、いろんなそのね、感情を大切にしたのがニューアルバムスーパーブルームなんですね。そこからのエントリー、今週は55位31ランクアップしています。ジェシー・ウェア、アルメリックでした。ナンバー54、桑田佳祐、人たらし。 Number 53

今週札幌チャート53位でニューエントリーのクリス・ブラウンですが、実はですね、あさって5月の5日の子供の日、誕生日なんですよね。37歳になります。おめでとう。そんな彼の新作、その誕生日の3日後、5月の8日にリリースとなります、ニューアルバム。そこからの先行シングルがこの曲なんですが、この1週間でワンヤポイントを伸ばして、今週の札幌ホットアンドレッド53位で初登場をしっかりと誕生日の直前に決めています。

0: Number 53, Chris Brown, Obvious でした。
1: Number 52,
0: Yushi, No. Number 51, Catch Wheel and Paco Amoroso, Jack Black, Goo Goo Gaga. Number 50. Harry Styles, American Girls.
2: Number 49.
0: 今週の49位、久しぶりのエントリーじゃないですか。フランスのバンドタヒティエイティの新曲。この1週間のオンエアポイントを大きく伸ばして、この位置49位で札幌チャートに飛び込んできました。 Number 49, タヒティエイティ Too much, too fast, too soon.

やっぱりどこをどう切っても大ヒット 80V聞こえてきますよね。新曲は今週49位で初登場を決めているんですが、2年ぶりのニューアルバム今年発売予定なんですね。そこからの先行シングルがこの曲 Too Much, Too Fast, Too Soon ということになります。でこの新曲なんですけども、大抵このタヒテイティの場合はですね、詞が先にあって後からサウンドを作ることが多いようなんですが、今回これ逆なんですね。まずサウンドがあって、それに導かれるように詞ができていった。アルバム全体はどうなっているんでしょうね。リリース情報を期待して待ちましょう。今週49位にニューエントリー、 Tahiti 80 Too Much, Too Fast, Too Soon でした。

今週のサポチャート47位まで持ってきました。ネクターウッドのナチュラリーですが、先週のホットワンフォーカスで紹介したフォーカスした曲ですよね。彼女はですね、サマーソニックに登場するんですよね。このサマーソニック、今年の初日8月の14日金曜日の大阪会場、それから最後の日8月の16日の日曜日東京会場に登場します。で、彼女曰くこの新曲なんですが、受け入れること、これをテーマにした曲ということなんですよね。自分がいる場所とか、それからこれまで経験したことを受け入れて、で、愛する人と共に未来にワクワクする気持ちを描いている。いろんな経験ありますよね。いいこと悪いこと、その全ての経験が未来につながっている、そんな一曲、今週は6ランク上げて47位としました。 Nectar Wood Naturally でした。

札幌ホット100と今週も生放送最新のヒット100曲を一気にカウントダウンしています。この時間は今音楽の世界で何が起きているのか、ミュージックトピックをお伝えします。この時間はアメリカからこんなお話です。アリアナグランデがニューアルバムをリリースすると発表。アリアナグランデ、このところね、ちょっと新作を出すことから遠ざかっていたんですが、ニューアルバムをリリースすると発表しました。NME の報道です。その待望のニューアルバム、7月31日に発表となります。あとおよそ2ヶ月ですよね。そのタイトルも発表しているんですが、ペロー、ペタルというタイトルなんですね。いやもう本当に久しぶりのアルバムになりますよね。2024年の3月に出ているエターナルサンシャインからおよそ2年ぶり8枚目のアルバムということになります。その2年前のアルバムエターナルサンシャイン、これはアメリカとイギリス大西洋の両側でナンバーワンになっていますからね。新作はどんな1枚なのか、これまた気になりますよね。今のところ分かってる情報をちょっとまとめておきますと、このニューアルバムのペタル、エグゼクティブプロデューサーはですね、アリアナグランデ本人とこれまで彼女の曲を数多く手掛けてきたイリア・サルマンザーデーが務めています。2人で一緒に曲も書いているんですね。それからソーシャルメディアを見てみると、アリアナ本人がこのニューアルバムのジャケット写真を投稿しています。その写真にはただ一言、ペロペタルとそのアルバムタイトルが書かれています。でですね、この写真はですね、白黒モノクロなんですが、いつものヘアスタイルとねちょっと違うんですよ。トレードマークのポニーテールではありません。ポニーテールをほどいたヘアスタイル、これってね、見るの初めてかもしれません。そのほどいた髪が顔の前の方にこう流れているっていうんでしょうかね。そんなヘアスタイルで目も閉じています。しかも決め顔でもありません。ちょっと横を向いて自分の心と対話しているっていうんでしょうかね。そんな風にも見えるような写真です。そんなこの写真から想像すると、もしかするとこのニューアルバムパーソナルで、等身大の彼女を感じるような内容になるんでしょうか。わかりませんけどもね、いろんな妄想が広がってしまいます。アリアナグランデ本人はどんな風に言っているんでしょうか。ニューアルバムのペタルは冷たくて硬くて困難なものの隙間から成長していく生命力に満ち溢れたものという言い方をしています。ということはやっぱり少し内向的で落ち着いていて、だけど暗くはなくて自分の心のひだを表現したような一枚ということになるんでしょうかね。アリアナグランデの2年ぶりのニューアルバムペローリリースまでおよそ2ヶ月です。期待して待つとしましょう。さあでは1曲、

この曲から10年経つんですよね。10年前のアルバムなんですが、 Dangerous Woman に収録の一曲 Into You、 つまりあなたに夢中よというね、そんな曲なんですが、ね、夢中になった彼女ですけども、それから10年経って今回のアルバムタイトルがペタル、ペロ、これってあの花びらのことですよね。花びらってこれ何を表しているんでしょうか。ジャケット写真を見る限りあまりこう花びらっぽいところは感じなかったんですけどね。花びら、こう花が開く前のあれは絵なのか、あるいは花びらがハラハラとこうね、あのちょうど今の時期の桜のように、舞い散った後のペタルなのか分かりませんけども、どんな花びらその頭に詰まっているのか、7月の31日のリリースを期待してマスターしましょう。今週のこの時間のミュージックトピック、アリアナグランデニューアルバムのリリースを発表という話をご紹介しました。時刻は1時42分 CM を挟んで今週の札幌チャート46位からのカウントダウンです。

4時間の音楽の長い旅、札幌フォトネットワイタータックンファッシー、今週も4時まで生放送。今週の46位から、その46位はこの曲、先週の初登場、71位から25ランク大きくチャートアップを決めています。ディープハウスター、ファチヌー。

10年ぶりの新作を出したこのデイブ・ホリスターなんですが、もう現在ですね、スヌープ・ドッグが関わる新体制のレーベルデスローレコーズに加入しているんですよ。これね、若い頃に関わっていたレーベルへの原点回帰的な意味合い感じましょうか。ってことは10年ぶりの新作出して、当然力のこもったアルバム用意してんじゃないでしょうかね。続報を待つということにしましょう。先週の初登場71位からオンエアポイントを伸ばして25ランクの大きなアップの46位です。 Dave Hollister Thought You Knew でした。

モモ My Fate featuring 笠原龍斗 Number 44 宇多田ヒカルパッパパラダイス TV Fusion Number 43エイル、グレッチ。

Disclosure. The sun comes up tremendous. Number 41. オフィシャルヒゲダンディズム Elder Flower Number 40 ナウスバビ Higher

きましょうか。体験後マットさんでございました。時刻は1時48分いっちゃいましょう。クイズアタック84。はい、クイズの時間がやってまいりました。クイズアタック84。先週まではこのクイズに正解すると抽選

まで。本当ですよ。なんかこうホッとするんですよね、心も体もホッ本当に癒されていただきたいということで、入浴剤を1名の方に差し上げます。さあ、今2つで紹介した通りですが、今週の札幌チャート40位、ナウスワップの新曲ハイユーがチャートアップを決めているんですが、この曲に関する問題を用意いたしました。それでは問題の出題です。札幌出身の高校生2人が作ったラウスバブ、もう6年前でしたよね。2020年に結成しています。それから6年の間いろんなことをやっていますよね。リリースもガンガンガンガンありまして、ライジングサンドロックフェスにも出演しました。フジロックにも出ました。それから大手企業とかブランドとのタイアップもたくさんやりました。現在大きく活躍しているこの2人なんですが、そんな大手企業とのタイアップの一つが今年になってテレビ CM として放送されました。そこで問題です。その CM、 石原さとみが出演しているんですが、ラオスバブのボーカルのメイ、同じく北海道出身のバンドのとある大ヒット曲をカバーして歌っているんですね。その北海道出身のバンドとは果たして次の4つのバンドのうちどのバンドなんでしょうか。これが問題です。1、ホワイトベリー。2、ゾーン。3、グレイ。4、サカナクション。わかるかな。もう一回言いましょう。石原さとみが出ているテレビ CM ですが、ラウスバブのボーカルメイが同じく北海道出身のバンドのあるヒットをカバーして歌っているんですが、それは何というバンドか。1、ホワイトベリー。2がゾーン。3はグレー。4がサカナクション。一つ選んで答えてください。正解すると抽選で1名の方に今週からお届けする番組オリジナルパッケージの入浴剤を差し上げます。いつも通りこの番組のウェブサイトにありますメッセージフォームを使って応募すると簡単に応募ができます。そして E メールで応募する方はもちろんこれも大歓迎なんですが、アドレスは数字の100@fmnorth.co.jp 100@fmnorth.co.jp 宛てに間違わないように送ってください。時刻は現在1時51分、もうすぐ52分ですね。10分間の受付、2時を回って2時2分、2時2分に間に合うようにビシバシと応募してください。1名の方に入浴剤を差し上げます。車運転手の方、必ず安全な場所に停めて、決してながら応募はしないようにして番組宛てにチャレンジを送ってください。2時2分まで待っています。そんなこのラウスバブの新曲、今週はこの位置にエントリーを決めています。Number 40. 先週の59位から19ランクのアップで今週は40位としました。ラウスバブの新曲を楽しんでください。 Number 40. Higher.

0: スバブの2人、今年はフジロックに出るわ、ライジングサンロックフェスに出るわ、大活躍なんですが、この新曲のハイヤーと言いますと、専門学校モード学園の CM に使われているんですよね。てなわけで CM に使われた曲、これが問題だったんですが、もう一回問題言いましょうね。今年になってテレビ CM で使われた曲なんですが、石原さとみが出演するそのテレビ CM で、ラウスバブのボーカルのメイが同じく北海道出身のバンドの大ヒットをカバーしているんです。それは何というバンドなのか、これが問題。丸1、ホワイトベリー。丸2がゾーン。丸3がグレー。丸4はサカナクション。意外と簡単、いやいや、とっても簡単かもしれない。まずは、答えてください。チャレンジをしてください。締め切りは2時2分です。2時2分まであなたのチャレンジを待っています。1名の方に新しいアイテム、入浴剤を差し上げます。先週の発送上59位から19ランクのアップで、今週は40位、ラウスバブでハイユーでした。 Charlie Puth, double entry. Beat yourself up.
1: Number 38.
0: Clan Queen, Ichijiku.
1: Number 37.
0: Coco Jones.Love Girl.
1: Number 36.
0: PJ Morton. Mutual.
1: Number 35. This week's highest climber.
0: 今週のハイエストクライマー、54ランクの大きなアップ、今週35位まで持ってきました。テラクブのレイヤーなんですが、彼は今週62位に初登場を決めていた NS ダンサンブルのメンバーでもありますよね。てなわけで彼は個人的にこの位置でダブルエントリーということになります。今週35位ハイストクライマーはテラクボレイヤの新曲です。 Number 35 from テラクボレイヤ、ネロー。

とこう整列してる感じもあるしね。うん、やっぱりこうトランペットとボーカルが溶け合ってリズムにいい感じで、そのリズムの上で泳いでるって、そう泳いでる感じがこうあるんですよね。派手じゃないんだけど、こう深い感じのビートサウンドっていうのかな。ね、やっぱりこういうの聞きますとね、音楽ってジャンル分けする必要って全然ないなと改めて強く感じます。先週の初登場89位からオンエアポイント伸ばして54ランクの大きなアップ、35位今週のハイエストクライマーとなりました。しかもダブルエントリーです。寺久保レイヤーでネロでした。日曜日のカウントダウン、お相手はタクハーシー、もうすぐ時刻は2時になります。

Sapporo Hot 100 with Tuck Hersey。2時になりました。4時間の生放送ちょうど半分が過ぎたわけなんですが、順調にカウントダウンも進行中。そしてあなたのゴールデンウィークの日曜日、順調に進んでいるでしょうか、楽しんでいるでしょうか。いろんなところでいろんな人がいつもと違う日常を過ごしているこれね、このゴールデンウィークの日曜日かなというのを思うんですが、でもね、ちゃんとあれですよ、応募が来てますね。ありがとう、時間とってナンバーワン予想クイズに応募していただいている、ありがたい限りです。メッセージもあるね、嬉しいじゃないですか。一つ紹介しましょう。こちらはですね、札幌の豊平区にお住まい、ラジオネームのんさん、どうもありがとう。1位予想はミススクリーンアップの新曲風と街にいただいています。世の中はゴールデンウィークだけど、パートのみの私にはあまり関係がないのです。だからいつも通り日曜という日をいっぱい楽しみたいと思います。そういう人いいね、そういう人もねいるんですよ。いや、たくさんいるんですよ。僕も大体あれですよ、まあ自分のことはあまり言う必要もないんですけどね、いつも日常、ゴールデンウィーク以外の日常がそのまま今週来週続くというね、まあ普通なんですが、はい、この仕事始めて以来ずっとそんな感じですけども、だけどそれね、いいんですよ。なんて言うんだろう、こういうメッセージいただいて、あ、こういう人もいるんだ、あんな人もいるんだ、僕もなんかこうだけど、いろんな人がいろんなことやっていろんな過ごし方してるなっていうのは実感するんですよね。はい、このゴールデンウィーク仕事の人もいるでしょう、たっぷりと休んでる人もいるでしょう、ほんのちょっといつもより休みが多いという人もいるかなと思うんですが、どんな人にとっても音楽は友達です。まだまだ1位の発表まであなたの友達を見つける感じで、楽しんでいってください。ナンバーワン予想クイズの図に現在のものが来ました。見ていきましょう。まずは3番人気はミーシャ、ラストダンスあなたと、2番人気は2曲同率、リゾ Don't Make Me Love You、 そしてもう1曲 Mrs. Green Apple 風と街、そして1番人気、現在 20% の票を集めていますね、チャーリー・プースフィーチャリング宇多田ヒカル Home。なるほど、この予想通りになると合計で4週目のナンバーワンとなるこのチャーリープースなんですが、いやだけど今週はですね、このトップ10内かなり激しいつばぜり合いとなりそうです。何が起きるか分かりません。分からないから面白いナンバーワン予想クイズ、ぜひチャレンジをしてみてください。3時までまだまだ受付行っていきます。ナンバーワン予想クイズ、今週見事に正解すると抽選で1名の方に HMV 札幌ステラプレイスで使える3000円分のギフトチケットを差し上げます。簡単に応募できるんです。まだ応募したことない方、ゴールデンウィークで北海道に遊びに来て今初めてこの放送を聞いてる方もいるかもしれません。ぜひチャレンジしてみませんか。ノースウェーブのサイトをまずは覗いてみてください。現在この番組のページがトップに表示されています。そこにあるリンクをたどって先週のトップ10のリストを確認しましょう。10曲そこに並んでいますので、あとはその10曲から1曲選んで脇のポチッと押すボタンを押せば応募が一気に完了となります。でもし先週のトップ10以外に国が1位を取ると予想する方は、一番下のその

を立てる選択肢、これを選んで、そしてどの曲なのか、誰の曲なのか、それを書いて送ってください。簡単なメッセージもぜひ添えてね、あなたのチャレンジを待っています。3時が締め切り、まだまだ時間あります。3時必着であなたの一票、あなたの投票、あなたのチャレンジ待っています。2時4分になりました。さあ、カウントダウン1位に向けて再開しましょう。今週の34位からのチャートバトルです。 Number 34、 泉亮ダブルエントリーです。 What I need is all I need featuring DK Say and K Hayashi。 Number 33、 Third Care ダブルエントリーです。 Third Wave featuring Willow。 Number 32、そして今週の32位が聞こえてきました。今週41位にもう一曲入っていたあのバンドの新曲なんですが、スターダスト、この位置でオンエアポイント、そしてセールスポイントを伸ばしてのニューエントリーとなりました。テレビドラマ日曜劇場ギフトの主題歌を楽しんでください。32位、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

の新曲スターダスト、さっきも言った通りテレビドラマ日曜劇場ギフトの主題歌ですよね。そのギフトの放送が始まった次の日、先月4月の13日に配信がスタートした新曲です。このドラマですけどもね、

0: 春の亡霊
1: No.29
0: Neo A Pound and Gun
1: No.28 This week's highest entry
0: 今週のハイエストエントリーはこの曲28位で発送賞を決めたこの人の新曲なんですが、オンエアポイント、そして Spotify ポイントを揃えて伸ばしてニューエントリーのハイエストエントリーとなりました。オリビア・ロドリゴ、 Drop Dead。

今週のハイストエントリー28位に初登場のオリビア・ロドリゴの新曲ドロップデートなんですが、この曲について彼女はこんな風に言っているんですね。この曲ニューアルバムの第一章的な曲で、聴くとスキップを踏んでみたくなったり、窓を開けて風を感じながらドライブしたく見たくなったり、とにかく大好きな曲ということなんですね。ゴールデンウィークのドライブにもこれまたいいかもしれない。この曲とぜひ付き合ってみてください。この新曲を含んだニューアルバムは来月6月12日リリース、そこからの先行シングルとなっています。オンエアポイントは Spotify ポイントを伸ばして、今週のサポチャート28位でニューエントリーのハイエストエントリー、オリビア・ロドリゴ Drop Dead でした。順調にカウントダウンが進行中の札幌ホット&レッド、お相手はタックファーシー。まだまだ4時までチャートバトルは続いていきます。

0: 今週も生放送100曲一気にカウントダウン、ワイドタックファーシー、まだまだ4時までお付き合いください。今週の27位から、
1: Number 27.

関西の With Love Between Love 関西のそして Love どちらもダブルエントリーです今週26位、先週の43位から17ランクのアップ。今週この位置まで持ってきたのはメアリーさんの新曲じゃないですか。 Number 26 is coming away right now from Mary J. Blige, Want Love。

今週26位のメアリー・ジェイ・ブライジなんですけれども、この新曲は先月の3日に出たばかり、まあ1ヶ月経っているんですが、その一つ前のシングルは2月に出ていました More Than a Lover という曲。この2曲合わせて聴きますとね、なんて言うんでしょうね、その成長した自分がいて、自分のことをちゃんと認めて自分を愛すること。あともう一つは、そんな成長した自分が成熟した恋愛をちゃんとこう、自分の中に受け入れていくこと。そんな気持ちを感じるんですよね。音的にはあまりこうね、グイグイいかないんですが、その深い自分の感情、自分の心の中にあるその色合い、これを表現したような2曲。やっぱりこうなるとアルバムが待ち遠しい。出してください。28位まで17ランクのアップです。 Mary G. Blige One Love でした。 Number 25

0: 今週25位のこのケダーニと言いますと、アルバムを出したばかりですよね。先月24日にセルフタイトルのアルバムを出しているんですが、そのアルバムにはいろんな人が参加しています。このナンバーに参加しているミッシー・エリオットの他にブランディもそうだし、アッシャー、リル・ウェイン、カディ・ビー、ビッグ・ショーンなど、もうまさに2000年代の R&B のレジェンドたちが勢揃いという構図なんですよね。最新のサウンドということよりも、クラシックなその R&B をしっかりと今に受け継いでバージョンアップしたような、そしてその仲間たちに、と一緒にそれを作り上げたような、そんな一枚と言っていいでしょう。オンエアポイント伸びています。今週の札幌チャート、先週の50位から25ランクのアップの25位としました。ケラニー Back and Forth featuring Missy Elliott でした。
1: Number 24。
0: 今週24位、20ランクの大きなアップです。ペンハウス、1、2の3。

0: 今週の札幌チャート24位に入ったペントハウス、順調にアップしてますね。チャートに3週目でここまで持ってきたんですが、1、2、3ってな感じでアップを続けています。今急激に広がってる曲で、これから流行りそうな曲をピックアップする Spotify のバイラルトップ50があるんですが、その日本版ではこの曲は14位、韓国で10位に入っています。ボーカルギターの浪岡慎太郎ですが、 X でこんな風に言ってました。マジっすか、マジです、マジで。これ札幌チャートも24位です。 Penthouse 1、2、3 でした。
1: Number 23。
0: そして今週の23位が聞こえてきました。おなじみベテランの4人組のバンドの新曲なんですが、先々週初登場が82位、先週は61位までグッと上げて、今週さらに38ランクの大きなアップを見せています。この位置23位まで持ってきたのは U2 のこの新曲です。 Number 23 U2 In a Life。

今週のサポルシャート23位までもってきました U2 の新曲 In A Life なんですが、これは先月出ている EP からのエントリーとなります。その EP のタイトル、これ Easter Lily というんですが、この Easter Lily はですね、パティ・スミスの78年のアルバムで Easter ってありますよね。あの確かパティ・スミスグループ名義でのリリースだったというふうに、記憶しているんですが、そのイースターへのオマージュということなんですね。このイースターとアルバムってね、ほらBecause the Night、わかります？ Because the Night、 ブルース・スプリングスティンと一緒に書いたあの曲なんですが、あれが入ってるアルバム。なるほど、思い切りこうなんていうの、力をガーンと入れながら、希望に向かっていくみたいな、そんなことを感じて今回オマージュをしたということです。当時ボノは18歳で初めて聞いたそうですよ。38ランクの大きなアップで今週は23位まで持ってきました。 U2 In A Life でした。 FM Wave Keep on Groovin FM North Wave Keep on Groovin Groovin札幌ホットワンハンドルと、今週も4時間にわたってタックハーシーが最新のヒットをカウントダウンしています。この時間はちょっとチャートを離れて、世界の音楽トピックに独自の視点から切り込んでいきましょう。この時間はスウェーデンからこんなお話です。 Spotify がこれまで最も再生されたアーティスト、楽曲、アルバムのランキングを発表。配信でいつもお世話になっているという人も多いはずですよね。おなじみのSpotify なんですが、そのサービスのスタートから20周年を迎えたんですね。で、この度この20年間の累計の再生回数を発表しました。2006年から今年2026年までの間に最も再生されたアーティスト、楽曲、そしてアルバム、それぞれのランキングトップ20を発表したんですね。さて、どんな具合になっているんでしょうか。この2つのデケードの中で誰の曲が多く聞かれているんでしょうか。早速覗いていきましょう。この20年間の Spotify の再生回数ランキング、まずはアーティストのランキング、そのトップ5です。 No.5 Ariana Grande、 No.4 The Weeknd、 No.3 Drake、 No.2 Bad Bunny、 And No.1 Taylor Swiftどうでしょうか。 Spotify のこの20年間の再生回数ランキングトップ20のうち、トップ5をご紹介したんですが、1位はやっぱりテイラー・スウィフト。納得ですよね。彼女はですね、 Spotify の年間ランキングにおいても毎年のように1位になっていましたからね。まあこれは当然でしょう。でですね、ちょっと意外なのが、トップ5にブルーノ・マーズもエド・シーランも入っていないんですよね。これね、トップ5以降を見てみると、エド・シーランは6位、ブルーノ・マーズは14位となっています。さあ続いて、この20年間で Spotify で最も再生された楽曲のランキング、そのトップ5です。 No.5 Harry Styles As It WasNo.4 The Weeknd Daft Punk Starboy No.3 The Neighborhood Sweater Weather No.2 Ed Sheeran Shape of You And No.1 The Weeknd Blinding Lights といった具合なんですが、どうでしょうか。楽曲単位で見てみると、テイラー・スウィフト入っていないじゃないですか。これはですね、テイラー・スウィフトはですね、どれかの曲が飛び抜けて再生されているということではなくて、いろんな曲がまんべんなく再生されて

0: ているということだと思います。逆にエド・シーランはですね、アーティスト単位だと6位だったんですが、楽曲単位だと2位に Shape of You が入っている。この曲は本当にもうね、この札幌チャートにおいても2017年から2018年にかけてなんと1年と2ヶ月もの間ずっとチャートに入っていた1年のヒットです。その爆発力、この Spotify のランキングを見ても感じますよね。さあ、そしてこの20年間で Spotify で最も再生されたアルバムのランキング、そのトップ5です。 Number 5 The Weeknd After Hours。 Number 4 Olivia Rodrigo Sour。 Number 3 Ed Sheeran Divide Deluxe。 Number 2 The Weeknd Starboy。 And Number 1 Bad Bunnyんで、ラノセンティってなわけで、バッドバニーが1位なんですね。2022年のアルバム、ウンベラのセンティ、これがトップに立っています。このバッドバニーはですね、すべてスペイン語で歌っているんですよね。世界を見てみると、スペイン語圏の人口はおよそ5億人と言われています。世界2位の人口です。世界中の人が聴いているということがわかりますよね。今年のスーパーボウルのハーフタイムショーにも出ていたんですが、あれ以来ファンの数もさらに増えてきています。納得の1位と言っていいでしょう。 Right now, here's Bad Bunny with his huge hit Titi me pregunto。
1: Hey, Titi me pregunto si tengo mucha novia mucha novia hoy tengo a una mañana otra hey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo mucha novia、hey.

0: どうでしょうか、バッドバニーですよね。本当にいろんな人が世界中で聞いているんですよね。TTM プレゼントをお届けしたんですが、この20年間 Spotify で最も再生されたアルバムがバッドバニーのウンベラーノセンシティ。20年間、あれですよ、その前ってほら、まあ、レコード CD は置いておくとすると、仮にね、データを手元にダウンロードして聴く時代があって、その後にダウンロードしながらリアルタイムで配信で音楽を楽しむ、それが始まってもう20年なんですね。ちなみに Spotify、 スウェーデンの会社です。この時間のミュージックトピック、Spotify でこの20年間に最も再生されたその累計のランキング発表という話をご紹介しました。たった今、時刻は2時41分になりました。札幌上空の雲ちょっと暑くなりつつあるようですが、ここでお天気情報をお伝えしていきましょう。
1: FM Northwave Weather information.
0: 地下鉄丸山公園駅直結、三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。道内のお天気、まずは午後2時現在の各地の気温から見ていきましょう。札幌が 16.6 度、旭川 17.3 度です。苫小牧 10.5 度、室蘭が 15.2 度、函館は 17.9 度、帯広は 20.3 度、そして釧路は 9.5 度となっています。明日の北海道付近は気圧の谷の中にあるでしょう。明日の道内、道央と道南方面、こちらは日中にかけて断続的に雨が降り、山沿いを中心に降り方が強まるところもありそうです。道北と道東方面、こちらも午前中は各地で雨が降りそうです。その後午後になると次第に上空に寒気が流れ込んできます。道北やオホーツク海岸はこちらを中心に雨から雪へと変わると見込まれています。峠や山間部では積雪状態となる恐れがあります。交通障害に注意するようにしてください。風は北または東寄りで強まるところが多くなるでしょう。明日の最高気温、広く13度前後です。これは平年並みなんですが、道北の沿岸部とオホーツク海側では明日は7度ぐらい、こちらは平年と比べると6度ほど低い気温が見込まれています。明日の各地のお天気を見ていきましょう。札幌は雨で夜になると曇り。札幌の明日の予想最低気温は11度、予想最高気温は15度です。旭川、雨で夜の初め頃に一時雪、予想最低気温が7度、予想最高気温は14度です。室蘭、雨で夜になると曇り、予想最低気温が8度、予想最高気温は14度となっています。函館は雨で夜になると曇り、予想最低気温が10度、予想最高気温は15度です。帯広は雨で昼過ぎから曇り、ところにより夜になると雪に変わるでしょう。予想最低気温が8度、予想最高気温15度です。釧路は雨で昼過ぎから曇り、ところにより夜に雪が降るでしょう。予想最低気温は6度、予想最高気温は12度となっています。そして明日の降水確率です。札幌は午前が 70%、 午後になると 50% となります。旭川は午前が 60%、 午後も変わらず 60%。 室蘭、午前が 70%、 午後になると 60% となります。函館は午前が 80%、 午後は 50%。 帯広は午前が 60% で、午後になると 40% となります。

そして釧路、午前が 70%、 午後は 30% です。明日はどうやら雨のところが多くなりそうですね。夜にちょっと雪という文字も見えています。足元改めて気をつけてください。以上、道内の明日のお天気をお伝えしました。

日を当てようナンバーワン予想クイズ3時までの受付、送ってない方今送りましょう。今週の22位から。ナンバー22、アイスエイジトップ10落ちです。スタート。Number 21。 今週21位、42ランクの大きなアップで一気にここまでチャートアップをしっかりと決めています。ラッキーキリマンジャロです。朝日。

その通り、ライジングサンロックフェス、このラッキーキリマンジャロも参戦いたします。2023年、2024年に続いて3回目の出演です。朝日を呼び込んでいただきたい。どんな時間帯に演奏しても。21位、ラッキーキリマンジャロで朝日でした。Bruno Mars, On My Soul. Number 19. 今週の19位、この音ですよ。いいじゃないですか。19ランクの順調なアップは Weezer, Shine Again.

今週のサポチャートは19位まで持ってきました。ウィザーの新曲 Shine Again ですが、これですね、まだタイトルが発表されていないニューアルバム、いつ出るかな、そこからもエントリーなんですよね。でね、今年の9月から10月北米ツアーを行います。全部で33公演あるんですが、てことは9月以前に出るんじゃないかな、ニューアルバムと予想しているんですが、どうなるか。ちなみにこの全米ツアー、北米ツアーなんですが、もうチケット販売始まっているんですね。早くも争奪戦が始まっているようです。19ランクのアップで今週は19位、 No.19 Weezer Shine Again でした。 No.18 All Parks トップ10落ちです。 Get Go!

今週15位のこのチルスポットですけども、ゴールデンウィーク何やってるか、吉祥寺音楽祭に出るんですね。ちょうどこのゴールデンウィークの時期にね、毎年やってるこの東京の吉祥寺の音楽祭なんですが、チルスポットは5月の5日あさっての火曜日、子供の日に出演ということになります。これね、街のあちこちこうライブ会場になるんですが、僕がね東京にいた頃からもうずっとやっていて見に行ったこともあるんですが、ってことは40年ぐらいこれ歴史あるんじゃないですかね。はい、そこに登場いたします。先週の21位から6つ上げて、今週は15位トップ20デビューとしましたチルズポットで Dance Now でした。 Number 14。 そしてこの音、先々週はストーンショー83位だった一曲なんですが、先週は一気に60ランク近く上げて24位、そして今週はさらに10ランク上げて14位のトップ20デビューとしています。今週の14位はネトの理論のこの新曲です。英語

今のね直前のリフレインのあの繰り返しまたいいんですよね。レトロ理論ですけども、えの今週は14位まで持ってきました。今月の1日、おととい、この曲のミュージックビデオが公開になっています。ね、これ見ますとね、バンドメンバーのその演奏をちゃんと収めた、ちゃんとこうなんていうの、演奏シーンを中心にしたビデオなんですよね。やっぱこういうのね好きなんですよね。まあストーリー仕立てもうこれもいいんですが、どんな風に演奏してるか、その表情とかこう手のアップとかね、見ると嬉しくなっちゃうんですよね。いい感じの演奏シーンが収められています。ぜひ一緒に曲と一緒に映像でも楽しんで

ってみてください。先週の24位からオンエアポイント伸ばして10ランクのアップで、今週は14位トップ10デビュー目前まで持ってきました。来週どうなるか。レトロ理論でエゴでした。日曜日のカウントダウン、札幌ホットアンドレッド、お相手はタックファーシー。もうすぐ3時です。

Sapporo Hot 100。 3時になりました。たくさんの応募本当にどうもありがとう。ナンバーワン予想クイズ、この3時の時点で受付終了となります。果たしてどんな結果待ってるんでしょうか。そしてあなたの予想は当たっているんでしょうか。1位まであと13曲、まだまだ4時直前の1位の発表までお付き合いください。札幌ホットマンハンドレッド、お相手はタックハーシーです。その予想クイズに添えられてるメッセージ、今週もいろいろ見てるんですが、面白いですね。みんなね、どんなふうにゴールデンウィークを過ごしているんでしょうか。ですね、この方は1位予想がミセスグリーンアップルの風と街にいただいているシーベスにお住まい泉さん、どうもありがとう。武士の死の方のシベスですね。メッセージはですね、明日ゴールデンウィークのレジャーとして桜マス釣りを予定していたんですが、海の状態が良くなく断念、かっこ涙かっこ閉じ。お一人様がゴールデンウィークを楽しめる場所はどこなんだ、クエスチョンマークのかっこ笑いかっこ閉じ。そして最後に、なので庭で一人焼肉だ。解決したようです。正しいと思います。いいじゃない、だって一人焼肉もう最高でしょ、ね、誰に気を使うこともなく、自分の一番好きなところ、一番美味しいところを自分だけで自分のペースで自由に食べる、いいゴールデンウィークじゃないですか、ね。はい、そこになんかちょっとした音楽なんか一緒にあったらいいんじゃないですか。今週の100曲の中から何か1曲見つかったでしょうか。明日もぜひね、ノースウェーブなど BGM にして美味しい焼肉たらふく楽しんでください。そして今週の1位予想ね、ミセスグリーンアップルの風と街、1位取ったらさらに焼肉美味しくなるかもしれない。最後までまだまだ楽しんでいってください。ナンバーワン予想クイズのオッズはですね、計算ができた後に改めて紹介しましょう。そしてチャートバトル1位に向けてまだまだ進めていきましょう。今週の13位からの発表です。

今週の12位は6つ上げています。親ポイントからまた大きく伸ばしたのは12位としました。 Number 12夏大大です。 Go Fish。

オンエアポイント大きく伸びています。先週の18位から6つ上げて、今週は12位まで持ってきた夏の間の新曲ゴールドフィッシュなんですが、これを含んだニューアルバム、これさニュー EP 来月リリースになると発表されました。6月の10日リリースのサード EP、 タイトルがマイクロダンスというんですが、もちろんこのゴールドフィッシュ入っているし、あとは去年の11月の1曲徒歩7分、それからドラマ変態植物クラブのエンディングテーマビザールラブなどなどが収録となります。6月の10日お忘れのないように。6つ上がって今週は12位、来週トップ10狙ってくるでしょう。夏大大でゴールドフィッシュでした。 No.11今週の11位です。 Creepy Nuts Fright。

今週11位まで持ってきましたクリーピーナッツの新曲フライトですが、このフライトは飛ぶ方のフライト、フライトではなくて、恐怖の方のフライトですよね。 R の方のフライトです。でね、これやっぱりね、その恐怖と言いますと、新しいことを始めるときって誰しもこう感じるもので、その大きさはいろいろあるとは思うんですがね、なんかそれをこうみんなこう乗り越えながら次のステップに進んでいくというのはやっぱありますよね、うん、そんな気持ちやっぱり込めている曲のようで、特に春のこの時期、何か新しいことを始めようか、チャレンジしようか、そんなあなたに力強いメッセージ送る一曲に仕上がってるんじゃないでしょうか。今週は11位、来週この曲も間違いなくトップ10狙ってくるでしょう。 Creepy Nuts Fright でした。さあ、これで今週のチャートバトル11位まで発表が終了しているんですが、この後果たしてどんな展開が待っているんでしょうか。 CM を挟んで今週のトップ10の発表で

Sapporo Hot 100 3時11分です。いい時間です。トップ10の発表目前となりました。その前に今週のチャートバトルを簡単に振り返りましょう。今週の札幌ホットハンドレッドトップ10ウォッチは5曲、つまり5曲のトップ10デビューソングがこの後登場するということになります。初登場今週は14曲、そのし今週のハイエストエントリーで入ってきたのは28位で初登場、オリビア・ロドリゴの新曲 Drop Dead。 そして今週のハイエストクライマー、先週の89位から一気に54ランク大きく上げました。35位まで持ってきています。札幌出身のトランペッターテレクボレイヤでネロとなっています。さあそして来ましたナンバーワン予想クイズの最終オッズの発表です。3番人気リゾー Don't Make Me Love You、 2番人気 Mrs. Green Apple 風と街、そして1番人気最終的に 25% の票を集めています、 Charlie Puth featuring 光る歌だ Home となっています。果たして何が起きるか、札幌チャートゴールデンウィーク何か花が咲くようなことあるんでしょうか。今週のトップ10、その発表の前に先週のトップ10をここでもう一度確認です。 Last week's top 10 number 10 All the Parks Get Go number 9Ken, めまい Number 8 Ice Age, Star Number 7 BTS, Swim Number 6 Siku, Dangerous Lover Number 5 Won't you just tell me how you love me?S.A.R. Daylight Number 4 Nelkid Bouquet Number 3 Kuroi Kinetic Featuring Incognito Number 2 Lizzo Don't Make Me Love YouNumber one.

チャーリー・プース、ホーム、フィジブンに光る歌だ。選手はこの曲がしっかりとトップに返り咲いて、トータルでは3週目のナンバーワンとしたんですが、今週は果たしてトータル4週目の1位とするのか、それとも、てんてんてんてんてん、ということが起きるのか。今から10曲後に判明いたします。さあでは順番に発表しましょう。最後の10曲、2026年5月3日の札幌

プロホット100トップ10の発表です。まずは今週の10位です。8ランクの後退のこの位置、 Lisa Don't Make Me Love You。

今週10位となったこのリゾなんですが、この間の月曜日4月の27日誕生日だったんですよね。38歳になりました、おめでとう。でその日にアルバムを出すという発表を行っています。通算5作目になりますよね。リリースが来月6月の5日、もう1ヶ月切ってますね。来月の5日なんですが、あのね、そのアルバムのタイトルトラックのミュージックビデオ、そしてそのタイトル、当然これ発表したんですが、どうしましょう。あの海のビーチってありますよね、ビーチ。あの E のこのきつい E の音をちょっと弱いえの音に変えて言ってください。ベ、そうなんですよね。これ放送で言えないじゃないですか、チャートにしても。どうしましょう、考えておきます。今週の10位、8トラックの交代、 Lizzo Don't Make Me Love You でした。そして今週の9位はこの曲。先週は20位だったんですが、今週オーエアポイント伸ばして11ランクのアップ、トップ10デビューの9位としたのはこの人のこの新曲です。 Number 9 Niall Horan Dinner Party。

9位でトップ10デビューのナイル・ホーランですが、アルバムもすぐ出すんですよね。先ほど10位で紹介したリゾと同じ日、来月6月の5日にリリースになります。そのアルバムからの先行シングルでタイトルトラックがこの曲ディナーパーティーなんですが、2曲目の先行シングルもうリリースされています。タイトルは Little More Time なんですが、これ本人曰くアルバムの中で一番好きな曲とのこと。近いうちにダブルエントリー、これ間違いないと言っていいでしょう。先週の20位からオンエアポイント伸ばして11ランクのアップ、9位でトップ10デビューです。ナイル・ホーラン、ディナーパーティーでした。トップ10デビューが続きます。18ランクアップのトップ10デビューの8位です。 First Love's Never Returned Good Morning。

海道の5人組ファーストラブイズネバーリターンとラブネバーなんですけども、ちょうど1週間前先週の日曜日札幌でライブやったんですよね。ゲストにロバートを迎えていたんですが、そのライブの影響があったんでしょうかね。先週の26位からオンエアポイントを大きく伸ばして18ランクのアップ、今週は8位でトップ10に飛び込んできました。夏になるとサマーソニックも出演決定、いい夏になりそうです。今週8位でトップ10デビュー、 First Love is Never Returned Good Morning でした。Number 7、 なんとこの曲7位に後退です。

今週のナンバーワン予想クイズ、最終的に 25% の方1位キープと予想していたこの曲なんですが、残念ながら1位キープならず、シックスランクダウンの7位という結果になりました。チャーリープーソーです。

0: 今週もう一曲39位に Beat Yourself Up 入っていてダブルエントリー、そして宇多田ヒカルも44位にパッパパラダイス入っていたので、2人ともダブルエントリー、しかしながら1位キープはならずという結果になっています。先週の1位から6ランクの後退、今週は7位です。 No.7 チャーリー・プーツ Home featuring 光る宇多田でした。
1: No.6
0: 6位はこの曲、ケンの登場、3つチャートを上げています。目ま

0: この北海道の遠軽町出身のシンガーソングライターケンですが、この曲めまい、先月のパワープッシュでした。そのこのケンはですね、デビュー前に YouTube にカバー動画よく上げていたんですよね。何でもジャスティン・ビーバーに大きな影響を受けてのカバー動画なんかもあったわけなんですが、なったようなんですが、その後注目されてこうやってデビューをする。他にもいっぱいいますよね。藤井風なんかも最初カバー動画 YouTube に上げていて、で自分で曲作るようになって、そしてその後は知っての通りということなんですが、 YouTube のカバー動画経由でのデビュー、まあ、一つの、この時代の黄金パターンの一つになりつつあるのかもしれません。今週は6位です。ケン、めまいでした。
1: No matter what

今週のサプロチャート、これが3曲目のトップ10デビューソングです。レディーガガ、そしてドーチの共演のラノウェイなんですが、ご存知映画プラダを着た悪魔2のサントラ版からのエントリーですよね。映画は一昨日公開されました。日米同時公開だったんですが、見ました？あの映画の中にレディーガガ出てる。いやいや、言っちゃいけないの、これネタバレにちょっとなっちゃうかな。はい、探してみてください。先週22位から17ランクのアップで、今週は5位でトップ10デビュー、レディーガガ、ドーチ、ランアウェイでした。 Number 4

今週の4位が聞こえてきています。日本の5人組クロイ、そして UK を代表するあのバンドインコミットのブルーイが手を組んでこの作った音なんですが、クロイ&ブルーイってなサウンドに仕上がっている。非常にこのノースウェーブにこう親和性の高いようなビートが聞こえてますよね。いいじゃないですか。今週は4位に後退なんですが、まだまだ力を持っています。 This week's number 4 クロイ Kinetic featuring Incognito。

先週の3位からワンナップの交代、4位となったクドイのこの曲クネクティック、クネティックフィッシュミンインコミニットなんですが、チャートアクションちょっと面白いですよね。初登場が4月の5日の17位、翌週に1位に立って、その次の週、先々週が2位、先週が3位、つまり1位を取った後は1、2、3と順番に落ちてきて、今週は4位。ってことは来週は5位だと面白いんですが、それは分かりません。なんて言ったってもセンスポイント、そしてオンエアポイント、 Spotify ポイント、そのポイント数によるわけです。ライブは8月29日の土曜日の ZEP 札幌、お問い合わせはウエスまでどうぞ。ワンナックの交代で今週は4位、クロイ Kinetic Featuring Incognito でした。さあ、これで今週の4位まで発表が終わりました。トップ3は果たしてどんな構図がそこに描かれているんでしょうか。 CM を挟んで今週のトップ3の発表です。

さあトップ3の発表なんですが、一番人気だったチャーリー・プースはもう交代済み、つまり今週は新しい1位が生まれる。どの曲なのかいきましょう。今週のトップ3、まずは今週の3位の発表です。 Number 3 S.A.R. Delight。

先月のメガプレイ SOR のデイライトなんですけども、これを含んだアルバムリリースがだんだん近づいてきましたよね。セカンドフルアルバムの Be Cool Rewind、 今月5月27日にリリース。で、その3日後、5月の30日、札幌スパイスでライブがあるんですね。めちゃくちゃいいタイミングですよね。ライブ会場に行き帰り、アルバムを聴いて、ライブ会場は思いっきり生でそれを聴いて、2倍、3倍楽しんでください。今週は3位です。トップ3デビューとなりました。SAR Daylight でした。

11ランクアップして今週は2位、トップ10デビューを果たしたのは、そうなんです、この人の新曲なんですね。 This week's number 2、 ミーシャです。ラストダンス、あなたと。

劇場版名探偵コナンハイウェイの打天使、その主題歌このミーシャのラストダンスあなたとなんですが、先週は初登場ハイエストエントリー13位でチャートに先週飛び込んできています。今週はオンエアポイント、それからスポティファイポイント揃えて伸ばして、いきなり11ランク上げてチャートイン2週目にして2位まで持ってきたんですね。こうなると来週はこの勢いのまままたも1個上げてトップに君臨かという想像も成り立つんですが、でもわからないのが札幌チャート、来週大注目の1曲ということになりそうです。先週の13位から11ランクのアップ、今週は2位でトップ10デビューとしました。札幌チャート今週

これが4曲目のトップ10デビューソングです。ミーシャラストダンスあなたとでした。さあこれで今日のチャートバトル2位まで発表が終わったんですが、最後の1曲は果たして誰の何という曲がコールされるんでしょうか。新しいナンバーワンソングもうすぐ誕生するはずなんですが、どんな

0: がどんな曲なのか、その発表の前に今週のトップ10内10位から2位をもう一度確認です。
1: Number 10 Lizzo Don't Make Me Love You Number 9 Niall Horan Dinner Party Number 8 First Love Is Never Returned Good Morning Number 7 Charlie Puth Home Featuring Hikaru Utada Number 6 Ken Memai Number 5 Lady Gaga Dochi Runaway Number 4 Kuroi Kinetic Featuring Incognito Number 3 S.A.R. Daylight Number 2 Misha Last Dance あなたと。
0: そして5月最初の日曜日、今週は誰がチャートの頂点に立つんでしょうか。ゴールデンウィークを迎えた街に5月の風が吹き抜けます。札幌ホット100、今週のナンバーワンソングの発表です。ナンバーワン、
2: This week's number one,
0: Mrs. Green Apple, 風と街。

しいナンバーワンソングが誕生しました。今週の1位、先週の初登場37位からオンエアポイント、そして Spotify ポイントを大きく伸ばして36ランクのジャンプアップ、一気に転下、一番上まで上り詰めました。 Mrs. Green Apple、 風と街、この曲が今週の1位でした。ミセスグリーンアップルが1位を取るのは去年2025年の7月の20日のブレックファスト以来ということになります。1年と2ヶ月ちょっとぶりの1位獲得ということなのかな。はい、しっかりと新曲トップに立ちました。ナンバーワン予想クイズ、今週はですねかなり難しかったと思うんですが、ちゃんと正解者いるんですね。さすがはノースウェーブリスナーです。ミセスグリーンアップルの1位予想していた方は2番人気の 18% だったんですが、しっかりと予想してますよね。厳正なる抽選の結果、当選者決まりました。発表しましょう。ナンバーワン予想クイズの当選者は、恵庭にお住まいです、ラジオネームまさまささん、大当選おめでとう。はい、メッセージがありますね。近くの公園をランニングしてきました。昨日の強風で道路には桜の花びらが結構落ちてましたというメッセージなんですが、そうですよね、本当風昨日すごかったですもんね。あとそのちょっと前に雨なんかも降りまして、そろそろもう札幌は葉桜のシーズンかなということになっています。うちの近所の八重桜これから咲くんですよね。はい、もうちょっと桜のシーズンは続くかなというところかもしれません。そして今週のクイズアタック84、どんな問題だったか振り返りましょう。今週のサポチャートは40にチャートにしていたラウスバブに関する問題でした。ラウスバブのボーカルのメイなんですが、石原さとみが出演するテレビ CM、大手企業のテレビ CM なんですが、そこに、そこでですね、同じ北海道出身のバンドのある大ヒットをカバーして歌っているんです。そのバンドはどれかという問題でした。丸1ホワイトベリー、丸2ゾーン、丸3グレー、丸4がサカナクション。果たして正解は、わかりますよね、サカナクションじゃないですか。新宝島、カバーして歌っていたわけなんですが、こちらも厳正なる抽選の結果、当選者が決まっています。発表していきましょう。お住まいはですね、札幌の西区ですね。ラジオネーム三差の春巻さん、当選です、おめでとう。よかったね、新しいプレゼント、入浴剤をお送りいたします。本当にお風呂に入ってください。さあ、てなわけで今週のサポチャート1位がまた入れ替わりました。面白いのは今週の1位のミセスグリーンアップル、先週の37位からチャートイン2週目にして1位に持ってきた。一方今週その一つ下、2位まで上げてきたのがミーシャの新曲なんですが、ミーシャも先週は初登場13位、これ先週のハイエストエントリーでした。チャートイン2週目にして2位まで持ってきた。来週はひょっとするとミセスとミーシャの MM 同士の一騎打ちとなる可能性もあるんですが、わかりません、何か起きそうですね。来週またあなたの耳で確認をしてください。札幌ホットアンドレッド、お相手はタック話でした。また来週日曜日、この電波を通して元気にお会いしましょう。それまで良い1週間を、そして良いゴールデンウィークを。 Have a nice one until next week. Bye for now.

こんにちは、木村愛理です。ここからの時間は FM ノースウェブファンズアフタヌーン、お付き合いください。この番組では週末の終わりを楽しく盛り上げてくれる音楽とライブ情報を中心にお届けしていきます。さて、5月3日日曜日午後4時を回っています。いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークですね、真っ只中。まあ、でも今日ってどうなんだ、まだちょうど真ん中、5月3日ですもんね。あと4、5、6とお休みという方もいるかもしれませんし、お仕事ですという方も多いんじゃないかなと思います。私もあまり暦がね、そんなに関係のないお仕事だったりするので、そんなにうわゴールデンウィークだなっていう感覚もそんなにないんですけれども、いや、お仕事をねしている方がいてこそお休みの方楽しんでいられますのでね、本当にありがとうございます。メッセージいただいていました。ラジオネーム真央さんからです。ゴールデンウィークは旦那さんが仕事遅れてお休みをもらったので、5月8日あたりから実家へ帰省します。釧路への移動は私の運転です。少し前まで札幌市内は旦那さんに運転してもらっていましたが、私も札幌市内の運転に慣れて一人で運転できるようになりました。のんびり下道を走るのが好きです、ということで、そうですよね、ゴールデンウィークちょっとずらして終わってからゆっくりお休み取るという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ただ釧路への移動が下道で釧路まで札幌から行くってなると、はえすごい、6時間くらいもっとかかるかな、すごいですね。それはもうゆっくりいろいろと下道を堪能しながら安全運転で行ってください。今またね、車運転しながら聞いてくれている方もいると思いますけれども、安全運転しながらラジオにお付き合いいただけると嬉しいです。さあ、ファンズアフタヌーン、今週も午後5時30分までお送りしていきます。4時台はコーナーが3つです。まずはラーメン哲也店主宇都宮哲也さん、アシスタントの工藤彩音さんが担当するラーメン哲也ティーズスピリットのコーナー、エグザイル小吉ノースカルチャー A25、 今週も小吉さんとケニーさんが担当しています。4時台の締めはリスナーの皆さんが送ってくださった洋楽リクエストをおかけします。思い出の曲、今ハマっている曲、洋楽リクエストを大募集です。そして5時台最初はアーティストメッセージをお届けします。今週は4月29日にニュー EP ビートをリリースしたばかりです。ダンス&ボーカルグループバリスティックボーイズの日高龍太さん、そして深堀美久さんからのメッセージです。各コーナーへのメッセージやリクエストをお待ちしております。メッセージ紹介した方の中から毎週1名の方にファンズアフタヌーンロゴ入りミニリングノートをプレゼントしています。メッセージリクエストの宛先はこちらです。メールがfun@fmnorth.co.jp、 fun@fmnorth.co.jp、 またはノースウェブのホームページの中にありますファンフの番組ページからもメッセージを送ることができます。それでは木村愛理がお送りしていきます、ファンズアフタヌーン、午後5時30分まで今週もお付き合いください。

FM ノーセブファンズアフタヌーン、木村アリがお送りしています。今週のオープニングはバレリー・カーター、1977年のアルバムジャスト・ストーンズ・スローアウェイからウーチャイルドでした。この番組では日曜日から月曜日に向けて気持ちを盛り上げてくれるナンバーを新旧問わずおかけしていきます。午後5時30分までお付き合いください。さあ CM の後は早速こちらのコーナーです。宇都宮哲也さんと工藤彩音さんが担当するラーメン哲也ティーズスピリットです。ファンズアフタヌーン。

0: 92.5 Northwave
1: FM Northwave
0: Northwave
1: FM Northwave Ramen Tetsuya Tease Spirit
2: こんにちは、工藤彩音です。ここからの時間はラーメン哲也ティーズスピリット。今週もこの方をお迎えします。
3: はい、皆さんこんにちは。ラーメン哲也店主の宇都宮哲也です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。5
2: 月についに入りました。
3: はい、来ましたよ
2: ね。来ました。
3: はい、
2: ゴールデンウィーク真っ只中。
3: はい、ど真ん中です
2: よ。ど真ん中ですよね。
3: はい、
2: ね、連休後半に差し掛かっていると思うんですが、
3: ね、
2: ということで
3: さあどこに行ってますかね我々ね。
2: 哲也様、ゴールデンウィーク何している予定ですか？
3: 一応ほら先週、先々週かちらっと言いましたけど、多分水族館に行ってます。
2: あ、行ってましたね。
3: はい、
2: 家族で。
3: うん、そう小樽水族館ね。
2: 小樽水族館、
3: はい、まあ恒例なんで、
2: うん、あ、毎年行ってるんですか小樽水族館？
3: 恒例。
2: へ
3: え。毎年じゃないね。
2: 毎年じゃない、
3: 2年ぶりかな。
2: あ、いいですよね。
3: はい、
2: 小樽水族館ね、去年私も行きました。
3: あ、そうなの。
2: はい、キャラバンで行ったんですよ。
3: あー、なるほど。
2: ノースウェーブのキャラバンで新井翔さんと一緒に行ったんですけど、楽しかったです、すごく。
3: 泳いだの？
2: 泳いでない。
3: あ、そうなの。
2: 泳いでるのを見ました。
3: え、
2: 泳いでる魚さんたちを見ました。
3: あ、魚を見たのね。
2: はい、
3: 魚の種類分かんないもんね。例えば何いたの？
2: ね、鮭
3: 鮭いるけどね。鮭いるけど、水族小樽じゃなくてもいいんじゃないそれ。
2: あと日清の大群。
3: だからさ、なんか食べるものばっかりさ、次多分ホッケとかいいんだろ
2: う。そう。
3: じゃあ、
2: すっごい大きいのがいましたよ。
3: ね、まあね、大きいって言ったらやっぱオットセイとかさ。
2: あ、イルカもいました。
3: トドとかさ、まあ、イルカね、
2: いましたね。いましたね、トドもいっぱい。ヒョウ見ました。
3: 知ってます。私あなたより海水行ってますからね。
2: 恒例行事ですもんね。
3: そう。あれね、どこ行くの、あやねは？
2: 私はですね、はい、まあ、お花見も行くと思うし。
3: お、行くんだ。
2: はい、
3: お、結局
2: 温泉旅行に行きたいなと。
3: あ、行きたいなって。
2: 行くかも。
3: あなた

0: もう無理ですよ。
1: え？
0: あの GW ですよ。予約いっぱいですから。
1: そうですね。
0: 今さらお世話に行きたいって言ってもね、無理無理無理。言っても日帰りですよ、日帰り。
1: ああ全然それでもいいです。
0: ああそうね。もうあの気をつけてくださいね、道中ね。
1: 気をつけます。
0: うん、
1: はい。
0: はい、帰りはね、ラーメン鉄やティーズスピリットも聞きながらね。
1: そうですね。
0: ルンルンしてね運転してください。
1: ね、ドライブのお供に聞きながら。
0: いやでもそう皆さんねどうなんだろうね今回だってさまだ3日だから、3、4、5、6からね。
1: うん。まだまだある。
0: あ、また忘れた告知。
1: あ、どうぞ。
0: あ、すいません。ラーメン哲也すいません。毎週水曜日休みなんで、すいません。5月6日、すいません。祝日なんですが、すいません。お休みです。ごめんなさい。はい。ね、せっかくね、ゴールデンウィークでね、皆さんね、北海道、またね、北海道が道外からね、本州から来た方、まあ、たくさん来てくれた方、申し訳ございません。5月6日休みです。ごめんなさい。ただただね、今日5月3日、5月4日、5月、5日、子供の日、は通常営業してますんで、皆さんよろしくお願いいたします。
1: はい、お間違いなく。
0: はい。
1: はい、私もねゴールデンウィーク中ラーメン哲也食べに行きたいなと、うん、
0: 絶対来てよ、
1: はい、思ってます。
0: 行きたいじゃんか、行きます、
1: 行きます、
0: お願いしますよ。はい、
1: 行きます。
0: 皆さんもね、ラーメン哲也、5月5日まで通常営業してますんでお立ち寄りくださいませ。美味しいラーメンを作ってお待ちしております。
1: はい、はい、残りのゴールデンウィークも皆さん楽しく過ごしましょう。
0: はい、
1: 今週もよろしくお願いします。ラーメン哲也ティーズスピリット、1曲挟んでコーナー後半は内海哲也の辛口人生相談をお届けします。

0: FM ノースウェーブラーメン哲也キーズスピリット、お届けしたのはトライプレーンでドリームメーカーでした。トライプレーンの皆さんは地元北海道でのライブが近づいてきました。5月9日土曜日帯広レスト、5月10日日曜日は美幌町民会館小ホール、そして6月6日土曜日札幌近松で行われます。公演情報など詳しくはトライプレーンのオフィシャルサイトやミュージックファンのホームページをご覧ください。さあ続いてはこの時間です。この時間は宇都宮哲也の辛口人生相談。高校卒業後は役者の道を目指し、そこから紆余曲折。1997年ラーメン店ラーメン哲也を創業、店主としておよそ30年走り続けてきた人生経験豊富な宇都宮哲也がリスナーの皆さんのお悩みにがっちり向き合います。時折飛び出す辛口アドバイスはあくまでラーメン哲也店主宇都宮哲也の独断と偏見によるもの、あらかじめご了承ください。はい、それでは早速今週もリスナーさんから届いたお悩みを紹介していきます。
1: はい、
0: まずは1人目、ラジオネーム残業は友達さんからです。
1: はい、
0: こんにちは。いつも仕事帰りのドライブ中に楽しく聞いています。
1: はい、こんにちは。
0: ありがとうございます。34歳男性です。
1: はい、
0: 最近仕事が忙しすぎて平日はほぼ会社と家の往復だけの生活になっています。
1: うん、
0: 20代の頃は仕事を頑張ればいいと思っていたのですが、30代に入ってからはこのままでいいのか不安になってきました。哲也さんはこの時期どう乗り越えましたか？また20代のあやねさんは仕事とプライベートのバランスどんな感じでしょうか？といただきました。お仕事で忙しいんですね。
1: いいことじゃない、
0: いいこと。
1: 何ですか質問
0: 聞いてました。
1: いや聞いてました。私が何、その頃何してたって。
0: そう、哲也さんも忙しい時期あったと思うんですが、はい、どう乗り越えましたかと。
1: あまり辛いと思ってなかったからね。
0: へ
1: え、楽しかったから、やればやるほど前に行くし、いや、毎日毎日が楽しかったんで。で、仕事だけじゃないし、その仕事もするし遊びもしたし。
0: で、ちゃんと遊び。
1: ああ、いやいや、仕事も遊びも全部一緒よ。それをやっての人生よ。あまりその区別しないんで。
0: すごい体力もあったんですね。
1: だから仕事頑張ったからご褒美のために遊ぶじゃん。遊ぶために仕事するじゃん。全部自分の生活なんで、24時間の中の宇都宮哲也なんで、はい、まあそういう感じでしたけどね。
0: 忙しくて遊びに行けないっていう時はなかったんですか？
1: いや、それでも遊んだよ。
0: すごい。
1: だから、その朝11時から、当時は11時、夜中の23時までか、大体8時くらいから店入って、
0: はい、
1: で11時23時終わるじゃん、
0: はい、
1: で24時で閉めて、それから飲みに行くじゃん。
0: 元気。
1: 若いからね、30代だからって。今は無理よそんなの。
0: すごい、じゃあ私もまだまだ元気ですね。若いですね。
1: まあまあまだまだね、まだまだこれ私の経験じゃなくて、ご相談ね。ご相談としたらどう答えればいいかな。まあそういう時間作ったら、だから仕事ばっかりで仕事でね、なんか目いっぱいであれば、まあ、そういう時間を作った方がいいよ。
0: 勇気を取るなり。
1: あ、まあまあまあ、それもいいしね。そうしよう。はい、
0: はい、
1: あまりいいアドバイスじゃないな
0: まあまだ若いということですね、哲也さんから見ても。
1: いや、若いってわけじゃないけど、なんだろう、まあまあ、仕事を趣味にしてるとまた違うしね。ないですかね、ラジオでそういうのないかな、相談コーナーとかちょっと今俺かけてくるわそこに
0: 私たちがお悩み相談を受けてるのに。
1: 分かんないからさそういう時はさ、他でやってるのなんか聞いた方がいいよ。
0: 聞いてくるか、
1: ちょっと調べてくれる、なんか今時間やってるところってな、冗談で、
0: はい、
1: いや、まあ、だから、そうだね、
0: 無理して遊ぶ。
1: いや、無理して遊ぶっていうの
0: は、はい、まあ、仕事がお休みの日に好きなことをするっていう感じですかね。
1: まあまあそうですね、それ、はい、ですいません、どっかで探しておきますんで、いい答えを、その時また言いますから、それまで待ってください、はい。

0: はい、すいませんね、それでいいですか。はい、
1: はい、まあ、まだまだ若いので、うん、不安にならなくていいと思います。
0: はい、
1: はい、お便りありがとうございました。
0: はい、
1: では2人目のお悩みいきます。
0: うん、
1: ラジオネーム昭和懐かしいさんからです。
0: はい、
1: 哲也さん、あやねさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: お二人の世代の違いを感じるトーク、時々噛み合っていないようなやりとり、楽しく拝聴させていただいてます。
0: まあ噛み合ってないですからね。
1: ありがとうございます。はい、私は最近若い社員との価値観の違いに悩んでいます。
0: はい、
1: 昭和の飲みニケーションも通じず、仕事以外では距離を置かれている気がします。
0: うん、
1: 昔は当たり前だったことが今は違うんだと頭では分かっているのですが、どう接するのが正解なのか迷っています。若い世代の本音と同世代としてのアドバイスをいただけたら嬉しいですね。これは言われてますよね。
0: あ、そうなの。私全くないけどね。
1: 若い社員さんとかとコミュニケーションとか取ります？
0: はいはい、うん、取りますよ。
1: あ、取りますか。
0: はい、
1: それは
0: 何も困ったことないですけど。
1: 哲也さんから誘うんですか？
0: いや、もちろん。
1: あ、
0: それなんで向こうから誘ってくれよくないじゃんって。
1: いや、そうですよね。
0: 社長、今日飲み行こうぜとか。そんなのあるわけないよ。
1: あるわけないですよね。
0: うん、いや、楽しく盛り上げます。
1: はい、それならいいですよね。やっぱりその、うん、今はお酒の場っていうのはあんまりない、少なくなってきてると思うんですよね。
0: あ、まあね、はいはいはい、
1: 上司の方とか、うん、若い社員が飲むみたいのも少なくなってきてると思うんですけど、
0: うん、
1: どう接するのが正解なのか迷っているそうですよ。
0: 普通に接すればいいんだよ。そうか、まあ人によっては難しいのかな。僕は普段から若い人と接してるから、あの普通にあのトークしてますよ。
1: 別に若い社員さんも怖がってないですよね、きっと。
0: いや、まあまあスタッフに関してはまあちょっとね、うん、距離感というか、でも今はそんなに仕事の話をそんなにしないですね。する時は今日は仕事の話ですよっていう時もあるし、うん、結構前はもう仕事の話ばっかりやってたけど、
1: うん、
0: 今は普通の会話しかしないし、要はそのお酒の席を楽しむね、そういうトークしかしないし、はいはいはい、困ることない
1: よ。哲也さんは普通に。
0: 向こうはどう思ってるか分かんないよ、
1: ね、
0: 向こうはどう思ってるか分かんないけど、だ無理に喋ろうと思うからダメなんじゃないの、気を使うような感じとか。
1: 確かに、まあ、気を使っちゃう気持ちも分かります。
0: うん、時事ネタを知ってれば、だから常にその情報、ニュースなりエンタメそうそうそう、まあそっちの世界なりね、あ、いろんな情報を持っててれば会話できるじゃん。でもそのなんだろう、世の中のこう回ってるそのなんだろう、10あったら半分くらいあったらやっぱお互い知ってるネタがあるから、
1: はい、
0: それで話題ができるんで、全然私は困らないですけどね。
1: うん、
0: うん、で、あれ大体的にはどうなんですか？
1: 若い世代の本音で言うと、うん、まあ、結構私はそういう飲むのが嫌いじゃないっていうのもあるんですけど、はい、全然そういう飲み会みたいのは好きなんですね。はい、
0: うんうん、
1: で上の方と、
0: うん、大好きだよね、お酒ね。
1: はい、全然私はそういう飲みの場とか全然いいんですけど、うん、やっぱり私の友達とか周りは、うん、そういう会社の飲み会とかは行きたくないなっていう子は結構増えているというか、うん、多い気がしますね。
0: うん、
1: 上司に気使うからとか、
0: あ、
1: 早く帰って自分の好きなことしたいとか。
0: なるほど、うんうんうん、まあまあそういうのはね、
1: まあ、令和だなっていう感じはしますね。
0: うん、
1: まあ、そこの令和世代と、
0: うん、
1: 哲也さん世代が
0: はい、はい、
1: うまく噛み合うといいんですけどね。難しいのかな、どうなんですかね。
0: 噛み合わないのは君と僕だから。話聞いてました。私他の若者は噛み合いますからね。
1: え、
0: 私と綾音が噛み合わないの。
1: 噛み合ってないんだ。
0: だってみんなそう言うじゃん。
1: いや、今日は噛み合ってる気がする。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: うん、まあね、その昭和懐かしいさんのように、会社内ではうちもそれ飲み会やって、来ない方もいます。
1: うんうんうんうん、
0: それは自由にしてますから、参加で来たい人は来たいって言って、うん、一緒にワイワイやります。来たくない人は来たくない人で、別にその強制もしないし、まあそれが今の時代だしね。
1: はい、
0: うん、でまたそのお酒の席も、なんだろう、私昭和時代ですからね、まあ、昭和のような、要はまあね、ドラマとか映画に出てきそうなんだ、ああいうような飲み方もいけないと思う。
1: うん、
0: まあ、最近再放送とかでもね、ちょっと見ますけどね、
1: はい、
0: うん、よくこんなの放送できたなっていうのもありますしね、まあ、それはあんまり良くないと思うけど、それはまあ時代に合わせてね、うん、ただ若者にそんなね合わ す必要はないと思うし、はい、うん、ただ今は今の飲み方があるんで、まあそれはねお互い

0: なんだろう、まあとにかくまあ大人の今の時代の社交ルールで飲みましょう。
1: はい、はい、そうですね、はい、まあ、時代とその人によって合わせて楽しく飲めたらいいのかなと思います、う
0: ん、
1: はい、
0: そんな感じでよろしいですか。
1: はい、
0: 噛み合わないアイナさん
1: 大丈夫です。
0: はい
1: 、はい、昭和懐かしいさん、お便りありがとうございました。ラーメン哲也ティーズスピリットコーナー後半では毎週内海哲也の辛口人生相談をお届けしています。メッセージを紹介した方にはラーメン哲也のラーメンセットを差し上げます。
0: はい、味噌4食醤油4食の合計80キロのボリュームたっぷりのお土産ラーメンでございます。ぜひ皆さんのメッセージお待ちします。
1: メッセージは E メールまたはノースウェブのホームページ内にあるファンズアフタヌーンのページから簡単に送ることができます。 E メールのアドレスはfun@fmnorth.co.jp、fun@fmnorth.co.jp。 応募の際は郵便番号、住所、氏名、電話番号を必ず明記してください。 E メールの方はタイトルにラーメン哲也と書いてください。
0: はい、5月3日ですよ。
1: はい、
0: まだもうまだまだもうね、ゴルフど真ん中ね、まあ多分ね、今旅行してる方もいるしね、ドライブ中の方もいますね、うん、お食中の方もいる、お仕事中の方もいるね、まだ5月3日ですからね、
1: はい、
0: ゴルフど真ん中、ゴールデンウィークを満喫してください、
1: はい、
0: ってことで来週もよろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんゴールデンウィーク満喫しましょう。哲也さんも今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。 Team Spirit

0: Funs Afternoon。
1: ファンズアフタヌーン、改めましてここからは木村愛理がお送りしていきます。さて5月3日ということで、まあお休み中いろいろお出かけされている方もいると思うんですけれども、まずはですね、このゴールデンウィークが始まる時ですね、4月28日と29日なんですけれども、先月私が主催していますミュージカルジムエンタイムの、まあ、緊急参演ということで、去年上演しました白雪姫今日主役いませんというコメディミュージカル再演をさせていただきまして、ご来場いただいた皆さん本当にありがとうございました。嬉しかったんです。リスナーさんもね、結構来てくださっていて、今回の特別指定席っていうのがあったんですけれども、その指定席に座っていただいた方は最後、ステージ上で一緒に写真が撮れますっていう特典もあったんですけれども、ラジオネームを言ってくださって、こうね、いつも応援してますって言ってくれる方がもう何名もいらっしゃったので、本当に励みになりました。ありがとうございます。今も聞いてくださっていますかね。そうですね、白雪姫をお送りしたんですけれども、次は私たちですね、今年の7月31日そして8月1日、この夏の2日間ですね、次はシンデレラ、今日主役しかいませんというコメディミュージカルです。こちらお送りしていきます。やっぱり白雪姫を見て、8月7月のシンデレラも絶対見に行きますって言ってくださった方もね、たくさんいらっしゃいました。嬉しいです。詳しくまた、まだね、私たち一回本読み入ったんですけれども、詳しくはまだ私たちも作り込めていないので、どんどんどんどんどういうものかなっていうのも分かってきたら、この番組でもお話しさせていただこうと思いますので、こちらの方もぜひよろしくお願いいたします。改めて本当にご来場いただいた皆さんありがとうございました。さあ、そしてメッセージ届いていましたので紹介しますね。ラジオネーム、マロンさんからです。昨日は愛犬を連れて恵庭の花ロードに行ってきました。ワンコがたくさんお散歩していました。ワンコにとっても今時期の気温は快適ですね。愛理ちゃんの愛犬は犬種は何ですかといただきました。ありがとうございます。うちはですね、チワワです。9歳の女の子なんですけれども、やっぱりね、9歳でちょっとずつもうシニア犬には入ってるので、おばあちゃんになってきたな、動きがのんびりだなと思いつつも、やっぱりお外に出ると犬って芝生大好きですよね。走り回ってる姿見ると本当に私もね、幸せな気持ちになるんですけど、恵庭の花ロード、私もよくワン

ゃんと行くんですよ。めちゃくちゃいいですよね。きっとこのゴールデンウィークも賑わってるんだろうなと思いますけれども、もうワンちゃんがね、あのエニワンコパンっていうのもあったりするっていうのもなんかインスタとかで見たりしたんですけども、エニワさんのね米粉入りのワンちゃん用のパンだったりだとか、あとまあね、もちろん人間が食べるものも美味しいものいっぱいありますし、何よりもエニワってもうお花の街なので、どこを見てもねお散歩コースとかも本当に素敵だなって行くたんびに思います。皆さんもぜひゴールデンウィークここ行ってよかったよなんていうエピソードありましたら番組宛に送っていただけると嬉しいです。ではこのあたりで一曲お届けしていきます。オリビア・ロドリゴ、ドロップデッド。

はオリビア・ロドリゴ。6月にリリースするサードアルバムからヒット中の先行シングルです。ドロップデッドでした。さあ続いては、今度の水曜日旭川でライブを行います谷祐希もし物語。

0: もし物語でした。現在初の全国ファンクラブツアー開催中の谷祐希さん、北海道でのライブ間もなくです。5月6日水曜日、旭川カジノドライブで行われます。公演情報など詳しくはミュージックファンのホームページご覧ください。続いてはこちらのコーナー行きましょう。エグザイル小吉ノースカルチャー8-5です。
1: エグザイル小吉ケニーノースカルチャー8-5
2: FM ノースウェーブファンズアフタヌーンをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はノースカルチャー8-5のお時間です。エグザイル初期です。そして
3: 夜間メンバー午後2時のケニーです。今週もグッドワイブスでお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: さあ初期さん、5月がスタートしたと同時にゴールデンウィークがスタートしております。
2: はい、おー、皆さんゴールデンウィーク楽しんでますでしょうか。
3: いやー、ちょっと絶対楽しんでいただいてると思うんですけども、ちなみに小吉さんはどんなゴールデンウィークになっておりますか。
2: いやー、ゴールデンウィークね、いつも忙しくさせてもらってるんですけれども、
3: はい、
2: 今年はね、またヤギ園もあるということで、はい、ね、ヤギ園にちょっと顔を出してっていう感じにしたいなと思ってますけども。お、
3: 本当ですか。
2: そうなんですよ。
3: ありがとうございます。
2: 1ヶ月ね、1回行くぞっていう目標で、はい、ちょっとね、早速4月は叶えられなかったので。そうなんですよ。3月20日にオープンしました北海道焼肉ヤギ園、
3: はい、
2: 1ヶ月に1回は絶対に顔を出したいという、
3: はい、
2: 熱い思いがあったんですけど、4月叶わず
3: まあご多忙ですから
2: いやいや、そうなんですよ。ドーム公演もあったりとかね、
3: はい、
2: ちょっと悲しいんですけども、まあでも5月にね、
3: はい、
2: またね、行きたいなというふうに思っているので、皆さんヤギ園チェックしてください。どうですかケニーさん、ヤギ園その後の調子は。
3: いやいや、本当にですね、ありがたいことに今でもですね、もうたくさんのお客様にご来店いただいてまして、
2: は
3: い、もう予約、まあ前からの予約もそうですけど、当日予約とかも入ったりして、
2: はいはい、
3: 結構もうオープンからラストまでお忙しくさせていただいております
2: お忙しくさせていただいてる、
3: はい、本当にありがたいですしかも特にエスコンフィールドでの試合の後は、もうユニフォーム着た、試合見たお客さんとかそのまま来ていただいたりしてるので、

0: いや、それなのよ。
1: もう
0: ね、それをやってほしかった。
1: いや、まさにまさにそういうお客さんが非常に多くて、
0: そういう使い方をね、皆さんにしてほしかったんですよね。
1: いや、ありがたいです。しかもなんで僕はそのヤギ園ボールパークがある日はもうピーク帯が終わったらすぐ焼肉屋に行ってるので、なんか顔見知りの顔見知りのお客さんとかが来ていただくと、エスコンからの、あれ なんでここにいるのみたいになるんですよ。
0: あ、さっきもいたよね
1: さっきもエスコンいましたよねみたいな感じになって
0: すごいな
1: ぁ。いや、でもそんなコミュニケーションを僕取らせていただいてるので、もうすごく楽しく営業させていただいておりますし。
0: いや、ケニーさん大活躍してるじゃないですか。
1: いやいやいや、とんでもないです。もうありがたいことでございます、本当に。で、大将の高橋さんも、はい、
0: 大将の高橋もそうですけど、はい、ね、ヤギエンチームもね、はい、ケニー筆頭にめちゃめちゃね、楽しく頑張ってますので、皆さんどうかね、ちょっと応援お願いしたいと思います。
1: ぜひぜひよろしくお願いします、はい、ということで、この辺で一曲をお届けしたいと思いますので、正木さん、曲紹介の方よろしくお願いします。
0: はい、EXILE のライブが終わって、来月6月からね、僕らセカンドのツアーが始まるということで、セカンドの曲をちょっと聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、ルート66。

0: さあ、ここはもう正吉さんと僕ケニーでお送りしたいと思うんですけども、先ほど正吉さんからもありましたが、はい、来月のですね6月20日の静岡エコパアリーナから皮切りにスタートする Born to be Wild というですね、はい、EXILE THE SECOND さんのライブが始まりますけども、こちらもうリハーサルはスタートされてるんですかね。
1: リハーサルスタートしました。
0: うおー、こちらはちょっとどんな感じのライブになりそうですか。
1: これもね、あの6年に一度の今 LDH パーフェクトイヤー、パーフェクトイヤーっていうのはね、1年通してライブたくさんして盛り上げるぞっていうテーマを持ってね、あの活動しているそんな年なんですけども、
0: はい、
1: なのでまあちょっと集大成ね、久しぶりの EXILE の、ね、EXILE セカンドのね、アリーナライブということで、うん、今までやってきたちょっとね、アリーナツアーの断片的なものをね、なんかこう詰め込んだりして、いろいろこう、ま、昔も思い出したりもできるし、そして、まだまだね、みんな40オーバーですけど40オーバーでも頑張って踊って歌っていくぞっていうね、そんなね熱い思いを持ってね今ねトライしてますけども。
0: そうなんですね、はい、いやライブのジャケット写真も見させていただきましたけど、もう、うん、全員がサングラスしてもうレザーに身を包むというもう、
1: はい、
0: もう迫力と破壊力の素晴らしいもうビジュアルでしたので、ちょっとそのぐらいやっぱライブもかましていただけるんじゃないかなと僕は予想しておりますので、皆様ぜひお楽しみいただければと思います、は
1: い、よろしくお願いします。
0: ということでこの辺で1曲お届けしたいと思いますので、正吉さん曲紹介の方よろしくお願いします。
1: はい、それではですね、今出たセカンドではなく、はい、キッドフェノメノンっていうね、ネオエグザイルというね、若手のグループ、今その新曲出たので聞いてください、ミラー。

0: はい、お聴きいただきましたキッドフェノメノンでミラーでした。
1: はい、こちらも新曲となっておりますので、皆さんぜひたくさん聴いていただければと思います。
0: お願いします。
1: ということで今週はこの辺でおいとましたいと思います。また来週。

0: Suns Afternoon。
1: エグザイル小吉さん、ケニーさん、今週もありがとうございました。エグザイル小吉ノースカルチャー825、来週もお楽しみに。

くりは洋楽リクエストをお届けします。思い出の洋楽、今ハマっている最新の洋楽、洋楽リクエスト大募集です。リクエストはメールアドレスが fun@fmnorth.co.jp fun@fmnorth.co.jp、 またはノースウェーブのホームページにありますファンズアフタヌーンの番組ページから24時間いつでも送ることができます。リクエストお待ちしております。さあ、今週はラジオネームシークさんからのリクエストをおかけします。メッセージもいただいていました。少し前にねもらっていたリクエストではあるんですけれども、今桜を見ながらラジオを聞いています。今年も桜満開で焼きそばとイカ焼きを食べながら桜を見ていますと。いいですね。これどうか屋台とか出てる場所だったんでしょうかね。たまにでも私も丸山公園とかで前お花見してた時にラジオをかけながらお花見してる方がいらっしゃったので、いいですよね。なんか音楽だけこうやってねかかってお花見するのもいいですけど、こういったちょっとずつねトークとかも混ざりながら、そんなのを耳で聞きながらお花見を楽しむっていうのも、あ、素敵だなと思って見てたんですけれども、それがシークさんだったのかどうかわかりませんが、リクエストおかけしていきましょう。ピーター・セテラ、1998年のヒットソングです。ワン・グッド・ウーマン。

はハリー・スタイルズ、アメリカン・ガールズでした。ファンズ・アフタヌーン、木村愛理がお送りしています。毎週4時台の締め

は午後5時を回りました。木村ありがお送りしています。 FM ノーセーブファンザースタヌ、引き続きお付き合いください。ラジオネーム佐々木さんからのメッセージ紹介します。先日会社の永年勤続者の教

0: 賞があり、私は10年勤続で商品券いただきました。おめでとうございます。素晴らしい。家族に還元したくて商品券を利用して某レストランに行きました。家族に感謝、そして会社に感謝、これからも頑張って働きますと。素晴らしいです。続けるってね、人間本当に難しいですから。私のおばも、まあ、とあるスーパーでパートで働いてるんですけど、多分いや10年か20年どっちか忘れちゃったけど、その10年20年なのかな、5万円分の商品券をもらったりとかしていたので、素晴らしいねっていう話をしていたんですけれども、同じような職種なんですかね。でもそうやってね、表彰していただけるって、なんかあーまた明日からも頑張ろう、この会社素敵だなって思いますよね。いいですよね。本当にお疲れ様です。この後もまた10年20年と続けるように体大切に過ごしてください。それではファンズアフタヌーンアーティストメッセージお届けしていきます。今週は4月29日にニュー EP ビートをリリースしたばかりです。ダンス&ボーカルグループバリスティックボーイズの日高龍太さん、深堀美久さんからのメッセージです。ファンズファンズファ
1: ンズアフタヌーンFM ノースウェーブファンズアフタヌーンをお聞きの皆さん、木村愛理さん、こんにちは。バルスティックボーイズの日高龍太と
2: 深堀美久です。
1: ファンズアフタヌーンでは有名人偉人の名言を紹介するコーナーがあるそうですが、好きな言葉、まあ、偉人だって有名人の名言、言葉、何でもドラマとかアニメの何でも一つ紹介していただきたいです。
2: 僕が頭に浮かんだのはやっぱ継続は力です。
1: あー、はいはいはいはい。
2: やっぱなんといってもね、こう僕深堀もそうですし、龍太くんも、うん、やっぱ幼い頃から学生時代から、うん、頑張っていたダンス、
1: はいはい、
2: やっぱひたすら頑張ってやってこう、うん、やっと夢が叶って、
1: そうだね、
2: でやっぱアーティストになってからも、うん、ずっとこう、
1: そうだね、
2: 何かに
1: 未だにね、ずっと
2: 熱心に頑張ってこう、うん、どんどん夢を追いかけてるっていうのあるんで、
1: うん、
2: やっぱ努力もそうですし、うん、何事にもやっぱ継続することが、うん、一番
1: 間違いない
2: 大事だなっていうのを人生通して
1: 素晴らしい
2: 感じてます。
1: そして、バリスティックボーイズは4月29日にニュー EP ビートをリリースさせていただきました。今回の EP はですね、全4曲新曲が収録された、EP になっていまして、テーマもですね、こう全部ラブソングなんですよね。愛、はい、愛がテーマで、こうその中でもちょっと今までとはまた、今までのこう愛をコンセプトにした楽曲とはちょっと違った、こう男性目線の狂気的な愛だったりというものを表現した楽曲がリード曲になっていたりと、結構また新しいバリスティックボーイズの可能性を感じてもらえるような楽曲が4曲含まれていると思いますし、いろんな経験をしてきたバリスティックボーイズだからこそ、今の僕たちだからこそ表現できている EP になっていると思いますので、ぜひぜひ、皆さんにたくさん聴いてもらえたらと思いますし、あとね、これ一つまた注目ポイントとしても、その、ね、リード楽曲の All You Need Is Me という楽曲はですね、ダンスパフォーマンスもすごくて、その振付師なんとね、
2: はい、
1: どなたでしたっけ、
2: 世界的有名なダンサー、はい、ブライアン・プスポスっていうね、うん、
1: はい、
2: ダンサーさんなんですけど、もう僕らも本当に幼い頃から、
1: うん、
2: もうやっぱ一番好きな、うん、憧れのダンサーさんに今回は振り付けしていただき、
1: はい、
2: 本当指先まで使う細かいこの歌を表現した振り付けも、ぜひ皆さん機会あったら注目して見ていただけたらなというふうに思います。
1: よろしくお願いします。ということで、まあ、なかなかちょっと北海道の方には、ね、僕らもライブでっていうかね、単独ライブとかで、うん、行けていないので、
2: はい、
1: でも絶対にしたいなと思ってますし、メンバーも本当に常に北海道行きたい行きたいって、うん、そのぐらいライブもしたいし、北海道の美味しいご飯も食べたいと、そのぐらい大好きな場所なので、ぜひぜひ、行けるように頑張りますし、もし北海道に僕らが行くってなった際は、皆さんに遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。
2: はい、では最後にリリースになったばかりの僕たちのニュー EP からこの曲をお届けしたいと思います。バリスティックボーイズで All You Need Is Me。 以上、バリスティックボーイズの深堀美久と
1: 日高龍太でした。

0: はバリスティックボーイズ4月29日にリリースした EP ビートから All You Need Is Me でした。さあそして名言というか好きな言葉も選んでくださいました。継続は力なり、とそうですよね。先ほどねメッセージでも紹介しましたけれども、やっぱり続けるってね、続けないと見えない道っていうのもありますし、続けるてる方がね言うからこそのちょっと重みのある言葉だなと思いました。ありがとうございます。この曲のパフォーマンスの振り付けは日高さん、深堀さんも長年リスペクトする世界的ダンサー、まあ振付師としても活躍していますブライアン・パスポスさんということで、こちらのダンスの方も皆さんぜひチェックしてみてください。では続いて番組からも好きな言葉名言をご紹介します。
1: ファンアスからあなたに伝えたい今週の一言。
0: 悲しいことがたくさん起こって前向きになれない時もあると思いますが、そんな時は気負わず横でも向いてください。空知秀明。

りしたのはリゾ Don't make me love you でした。さあ今週の名言、私の好きな言葉なんですけれども、銀魂、まあ、漫画ですね、銀魂で知られる漫画家空知英明先生の東日本大震災の時の、まあ、コメントというかキャラクターの絵とともに寄せてくれたメッセージだったんですけれども、悲しいことがたくさん起こって前向きになれない時もあると思いますが、そんな時は気負わず横でも向いてください。みんなついております。みんなで一歩ずつ前へ進んでいきましょうというね、こういったメッセージをキャラクターの絵とともに2011年ですね、はい、投稿されていたんです。で、頑張ろうとかね、そういう応援メッセージではなくて、なんかとても気持ちが伝わってくる言葉だなと思って、当時も話題になりましたけれども、改めて私も最近またね、この投稿というかこの絵を見て、やっぱり素敵な言葉だなと思って、今日は番組で紹介させていただきました。結構応援のメッセージだったりとか、落ち込んでる時にかける言葉って、前を向こうとか、上を向こう、下を向かないで上を向こうっていうのも結構あるかなって思うんですけれども、横ってね、意外と見ることないなって自分でも思いました。横を見ると、あなたのそばにいる人っていうのが実はいっぱいいるんだなっていうことを気づかされますよね。あ、なんで一人でこんなに考えなきゃいけないんだろう、もう無理無理、もうダメだダメだってなっても、前でも上でもなくて、ちょっと横を見てみると手を差し伸べてくれる、助けてくれるっていう人が皆さんのそばにもいるんじゃないかなと思います。今日は空知英明先生の言葉です。悲しいことがたくさん起こって前向きになれない時もあると思いますが、そんな時は気負わず横でも向いてください。みんなで一歩ずつ前へ進んでいきましょう。そんな言葉を紹介しました。さあここからはファンファンファンのコーナーです。今週も心理テストをやっていきましょう。三笠書房から出版されています、面白すぎて時間を忘れる心理テスト、ハイパー、こちらからの出題です。ある古墳から発掘された石像展を博物館に見に行きました。館内を巡っていると不思議な声が聞こえてきます。周りを見渡すと、あなたの他には誰もいません。石像があなたに語りかけてきたのです。その石像は一体どんな姿をしていたでしょうか。そんな心理テストです。 A、 イカれる仁王像のような石像。 B、 慈悲に満ちた女神のような石像。 C、 神話に出てくる動物のような姿の石像。 D、 埴輪のような素朴な石像。博物館に行きました。周りを見渡すと他には

誰もいないんですが、不思議な声が聞こえてきて、それが石像です。どんな石像ですか？そんな心理テスト。仁王像のような石像、女神の石像、動物の姿の石像、埴輪のような素朴な石像、そんな4つの選択肢です。さあ今日はこの心理テスト、何がわかるんでしょうか。1曲挟んで紹介していきます。

りしたのはジャスティン・ビーバー、ニッキー・ミナージュとのコラボソングです。ビューティー&ビーストでした。さあ今週の心理テスト、ある古墳から発掘された石像展を博物館に見に行きました。不思議な声があなたに聞こえてきています。他には周りには誰もいません。石像があなたに語りかけています。どんな姿をしていたでしょうか。そんな心理テスト。 A、 イカれる仁王像のような石像。 B、 慈悲に満ちた女神のような石像。 C、 神話に出てくる動物のような姿の石像。 D、 埴輪のような素朴な石像。いやどれもねありそうですけど、私は B かな。慈悲に満ちた女神のような石像、それをイメージしましたが、あなたはどうだったでしょうか。さあ今日のこの心理テスト、何がわかるのかと言いますと、語りかけてきた石像からあなたの心の

中に住むもう一人の自分の姿がわかります。石像の声は心の中であなたに語りかけてくるもう一人の自分を意味しています。なるほどですね。では詳しく見ていきましょう。まずは A、 行かれる仁王像のような石像、こちらを選んだあなた。心の中の声はあなたの考えや行動について厳しい禁止やダメ出しをしていることが多いです。いつもその声を聞いているあなたは他人に対しても厳しい見方をしがち。もう少し自分にも他人にも優しくし OK を出してあげてもいいかもしれません。自分で自分に絶えずダメ出しをしている鬼教師の人の姿が見えますと。自分に厳しいタイプだ。いいですけどね。でもなんかちょっと自分にもたまに優しくしてあげることは大事かもしれません。さあ代わって B、 慈悲に満ちた女神のような石像、こちらを選んだあなた。私もです。あなたの心の中の声はあなたに寄り添い心のままに行動していいのよと教えてくれています。私は大丈夫、私は幸せという声が聞こえてきているのでは。その声を聞いているあなたは他人にも優しくできるでしょう。ただ同情から口にした言葉が思わぬところで人を傷つけていることがあるかもしれないので注意してください。怖い。そういうことか。穏やかに肯定してくれる優しい母があなたの中に住んでいるかもしれませんという。確かにそうですね。私無駄に自分をいつもいいんだよ、あり大丈夫だよ、それでいいんだよって言ってるかもしれません。なかなか大人になると人から褒められることってないじゃないですか。だから私はなんか自分で自分を褒めることを結構気をつけてるんですけど、でもそれがね、思わぬところでポロッとした一言が人を傷つけていることがあるかもしれないということですね。ちょっと気をつけたいと思います。あ、なんか今日の心理テストなんかドキッとしますね。さあ続いて C、 神話に出てくる動物のような姿の石像を選んだあなた。心の中の声はいつも疑問を抱き何が真実かを探し求めています。自分の考えについても疑問を抱きなかなか確信が持てないことがあるようです。頭の中の考えよりも実際の経験を積み重ねていくことで自信を身につけてみてください。自問自答しながら深く内省する哲学者のあなたが心の中に住んでいるかもしれませんという。はあ、でもねそれもちょっとわかるな。なんかすごくこれも共感できます。なんでだろう、どうしてだろう、本当にそうなのっていう風に、大丈夫なのっていう自分も必要だったりしますよね。本当にこのまま突っ走っていいんだろうかとか。なるほど。じゃあ最後です。 D、 埴輪のような素朴な石像を選んだあなた。心の中の声はあなたの考えや行動にめったに口出しをせず厳しいことも言わなさそうです。自分を叱咤激励し自らを律する厳しさが少しあってもいいかもしれませんと。D を選んだあなた、ありのままの自分を肯定しすぎかもしれませんねという、そんな心理テストの結果でした。どうでしたか。私やっぱ今日も合ってたかな。なんか確かにってすごく納得しちゃいましたけれども、まあでもね、あまりにも自分を褒めすぎるともしかしたら他人にも優しくしすぎて傷つけることがあるかもしれないっていうことも今ちょっと今日学んだので気をつけていきたいと思います。さあ心理テストファンファンファンのコーナー、来週もお楽しみに。No matter what, no matter what, you

お送りしたのは現在ヒット中の映画プラダを着た悪魔2からレディーガガドーチランウェイでした。さあ木村愛理がお送りしてきました FM ノーセーブファンズアフタヌーン、そろそろお別れのお時間です。番組ではメッセージを紹介した方の中から毎週1名の方にファンフロゴ入りミニリングノートをプレゼントしています。今週の当選者はラジオネーム真央さん、おめでとうございます。いつもメッセージありがとうございます。引き続き番組宛てのメッセージお待ちしております。さあ来週のファンフモーコーナー盛りだくさんです。4時台はラーメン哲也店主宇都宮哲也さんのレギュラーコーナー、ラーメン哲也ティーズスピリット。このコーナーでメッセージ紹介した方にはラーメンセットをプレゼントしています。続いてエグザイル小吉ノースカルチャー825、小吉さんとケニーさんが担当してくれています。4時台ラストは毎週洋楽リクエストです。月曜日から盛り上げていきたい思い出の曲、今ハマっている曲、何でも OK です。ファンフでかけてほしい洋楽ソングぜひ送ってください。各コーナーへのメッセージの宛先はこちらです。メールがfun@fmnorth.co.jp、 fun@fmnorth.co.jp、 またはノーセーブのホームページにありますファンズアフタヌーンの番組ページからも簡単にメッセージ送ることができます。こちらもぜひ覗いてみてください。さあファンズアフタヌーン、ここまでのお相手は木村愛理でした。今週もお付き合いありがとうございました。この後も素敵な日曜日、そしてゴールデンウィーク素敵な日を過ごしてください。ありがとうございました。

FM のお世話、木の皆さん、こんばんは。門松俊樹です。日曜日の夕刻のひととき、門松俊樹の音楽と選曲でお届けするマイブルーズライフ、本日もお付き合いのほど。いやー、5月ですね。初夏が来たっていう感じでございます。大型連休真っ最中でございますけど、私は横浜アリーナの準備で大変でございます。お届けしているナンバーは2000年のアルバム存在の証明から生足のダチョウでございます。リクエストは名古屋のともやんさんでございますけど、名古屋の独演会行ってまいりましたね。もう懐かしいなんか話題ですけど、今回は SNS を通じて知り合った方と当日会場でご挨拶させていただく約束をしたところ、奇跡的に席が隣、おお、隣同士になる確率は 0.2% になるそうで、そうなんだね。お互いびっくりでした。しかも2人とも最前列、すごいね。おまけに私はプレゼントコーナーで見事 T シャツが当たりまして、こんなことあるんですねという。まあ最前列で T シャツゲットした方いましたよね。最前列をあの抽選で引くことも珍しいんですよ、割と。なんかすごい、この日いろんな偶然がこうすごいことになった名古屋の友也さんですけど、こうそういうことあるんですね。ちょっとびっくりですね、それはね。さあ、ということで本日も佐伯慎二郎の憂鬱を再放送、お聞き逃しなく。門松俊樹がお届けするマイブルーズライフ、最後までお付き合いのほど。

さあ、お届けするナンバーは2024年のアルバムタイニースキャンダルからノアでございます。リクエストはニムリンさんですね。仕事行く途中に妄想がありました。昨今高中松吉さんも海外でブレイクしていて、ジジイも動画を見ましたが、ギター演出なのに海外のお客さんはバリバリフレーズを歌っていました。ちょっと新鮮な感じ。周年の横浜アリーナでも門松さん演出やってくれると勝手に思ってますが、1万人が一緒になってギター演出を歌ってもいいもんでしょうか。異様な光景ですよね。歌うとしてらララララではなくチャララチャララですかね。それともテキテキテキでしょうか。もう何でもいいですけど、メロディーを口ずさむんですね。歌のあるメロディーっていうことなんでしょうかね。なんかね、そうなんだ。まあでも日本のなんかそういうものがこう海外で受けてるってよく話聞きますけど、またその当時日本人が聞いていいなと思っていた価値観とまた全然違う価値観でそのなんか受けてるような気がして、それがすごく面白いですね。さあ、続きましてがですね、ラジオネームぴょんこ66さん、6月の翌割に向けて40周年のブルーレイで予習していますね。5年前、実際にご覧になったんでしょうね。でそのアクト2を改めて見て新たな感動や発見がありました。サキとカナが仲直りできてよかったし、リョウの笑い方は父親とそっくりだし、大宮校長とマリちゃんのシーンには見入ってしまいましたね。横割りで、ミナト3が見られると今から楽しみです。ありがとうございます。ここ一番大変なところで今頑張って作ってるわけでございますけどもね、なかなか皆さん忙しくてですね、リハーサルが取れなくてもう大変です。何しろミラード本舞台はもう何日か公演があるんです。お好きな方は何とか見に来てくれた方もいらっしゃって、そういう人はもうなんか節々まで拾えるっていうところありますけど、横浜アリーナはね1回しかやんなかったですから、やっぱ見直してみるといろんなこう拾うべきところが転がってるっていうのを分かっていただけるんじゃないかと思いますけども、この横浜アリーナでお見せする一応ミラド3となっておりますけども、こちらはですね松角部長だったりとか佐伯慎次郎だったりとか、あとこの6月のアクト2だったりとか、東京少年少女異聞っていうタイトルなんですけど、その辺を全部拾っておくとより楽しめる、ミラド1、2も含めてそれを全部回収しておくと一気にストーリーに入り込めます。これだけはお伝えしておきます。それではぴょんこ66さんのリクエストでお答えしまして、いきましょう。久しぶりに門松俊樹、東京少年少女。

でお届けするナンバーは門松俊樹で東京少年少女でございますね。この、まあ、40周年の欲張りのアクト2のテーマソングと言ってもいいこの曲でございますけど、久々に聴けるんでしょうか。まあそんなようなあのお楽しみ感も含めつつお届けしましたけども、ということで、続きましては佐伯俊二郎の憂鬱再放送コーナーです。 82.5 North Wave Support Mind Moves Life with Toshiki Kanomatsu 82.5 North Wave

さあ、毎週再放送中のラジオドラマ佐伯進次郎の憂鬱のコーナーでございます。本日再放送するのは佐伯進次郎の憂鬱のエピソード9でございまして、先週は鹿児島、鹿児島だったので、その流れで福岡ということですね。懐かしいですね。この6月2日、2024年6月2日の福岡市民会館でしたね、これね。オープニングアクト、これは、実際のお芝居は私と阿部翔平さん、そしてお好みマリ、ついに翔平とマリですよ。翔平とマリ、あの松角部長に出てきた翔平とマリなんですけど、なんとこれがとんでもない展開になる。この回はぶっ飛んでます。はい、この回はぶっ飛んでる回ですけども、これ実はミラッド2とも実はリンクするネタだったりするんですよね。はい。で、先週は鹿児島で誠が倉敷にいるって話が出ましたけど、鹿児島からのいきなり飛ばないところがこの味噌なんですよ。次一回福岡挟んでからみたいな。倉敷は、誠さん出るのかなって思った人もいるかもしれませんけど、でも鹿児島に来た人は倉敷行った人いないと思うんでね。まあこんなかなりレアなことをやってるなと思いますよ、自分でも。もうお客さんはてなっていう人もいたと思うんですけどね。もうなんか物ともせずやってましたね。ね、すべてはこの横浜アリーナを視野に入れてのなんか、ギミック、仕掛けなんですよ、僕的には。で、こうやってその再放送するのも一つのなんか、まあ、作戦の一つなんですけども。ということで、この福岡市民会館ので披露したオープニングアクト、これはもう、ぶっ飛んでる回でございます。面白いですよ。阿部翔平さんとお好みマリさんですけど、まあ、もう芝居は上手な方々。ということで、佐伯進次郎の憂鬱エピソード9再放送、どうぞお楽しみください。

0: 山内さん、
1: あ、
0: すいません、今日もお店使わせてもらいます。
1: どうぞどうぞ。
0: はい、どうもね、すいませんすいません。はい、よっしゃ、うん、
2: あなた佐伯さんですか。
3: あ、はい。
2: あ、もしかしてファーラウェイトレーディングカンパニーの阿部です。
3: あ、はい。いやー、お電話では失礼しました。あの、お好みさんからご紹介いただきまして、お忙しいところすみません。はい、どうぞおかけください。はい、いや、すいませんね。で、そのお話しした通り、実はある方の依頼で松門俊夫さんを探していましてね。
2: 松門部長ですか。
3: はい、実は3年前から
2: 行方わからないんでしょ。
3: ご存知でしたか。
2: はい、部長にはいろいろお世話になりましたから。でもあの山はでかかったからな。
3: どんなことをされてたんですか。
2: 僕も一枚噛んではいたんですがね、新世代アクティブフェーズドアンテナに関する企業秘密をね、中東の企業にこっそり売り渡そうとしてたんですよ、部長は。というか正確に言うと部長の奥さんがね。
3: うわ、それまた本格的なやつだな。そのマスカドさんの奥さんってのはルパンの藤子並みですな。
2: はい、それで何億かせしめたようですが、その設計図が不備だったんですよ。肝心の設計図のデータが入ったスマホをドバイに行くとき成田空港に落としちゃったみたいでね。
3: あらま。
2: それで中東のエージェントから一家で追われる羽目になったんじゃないですかね。部長も慌てて気づいて問い合わせたら、その時そのスマホを拾った空港職員がこっそり売っ払っちまったみたいでね。
3: うわ、そいつ悪ですね。で、その職員は
2: 速攻クビになって、今なんかおごとの方でスナックのママやってるって話も聞きましたが。
3: おごと？おごとって滋賀県の？
2: はい、部長もそこまでは突き止めたらしいですが、その後のことは分かりません。
3: なるほど。で、阿部さんにはその後何の連絡もないですか。
2: 3年前くらいはちょくちょくそんなメールとか来ていましたが、その後ばったりで。で、そう、それで1年半くらい前に突然メール来ましてね。

0: なんと。
1: いや、なんてことない挨拶ですよ。僕が台湾支社で出世したのを喜んでくれてました。で、今は事情があってシカゴにいるけど、そのうち西海岸を経由してチリに行くって。
0: うわ、なんだそれ。
1: なんか世界中飛び回って、いや、逃げ回ってるみたいですね。
0: そんな感じですね。

0: お好みさんから伺いました。
1: お好みさんね。
0: ああ、はいはい。
1: 今は退職してサンディエゴにいらっしゃいますが。
0: はい、存じております。
2: はあ、
3: やっぱサンディエゴまで行かねえとダメかな。これ
1: 探偵さんも大変ですね。
0: まあね。いや、あなたは台湾支社で大成功されたとか。
1: はい、松門部長や大宮さんのおかげなんですけどね。まあ今はゲーム開発の責任者として本社に戻りました。
3: いや、大出世だ。ウハウハですな。
1: 昔みたいにギラギラしてたらウハウハってとこでしょうけど、今はね、もうなんか悟ったというか落ち着きましたよ。
3: そうですか。いや、わかります。昔は今と比べたら別世界でしたからね。
1: はい、僕は入社したのがバブルの香りがまだ残る90年代初めでしたから。
3: あの時代ね。まあ個人的には思い出したくないことばっかりですけどね。で、安倍さんも結構浮き名流してたんじゃないですか。
1: ええ、会社終わると芝浦のディスコ行ってね。
3: ああ、あの、
1: はい、もう入れ食いでしたからね、あの頃は。
3: 入れ食い。
1: はい。
3: 不適切ですね。
1: 佐伯さんはどうなんすか。
3: そうですね、七股とかかけてましたね。
1: うわ、不適切ですね。で、
3: はい、で本命の彼女に知られちゃってね。で詰め寄られた時に言った言い訳が、
1: はい、
3: だってみんな好きだったんだもん。
1: うわ、不適切ですね。今じゃ完全アウトですよ、それ。
3: ですよね。いや、しかしいい時代でしたね。
1: あ、いや、でも僕ね、ようやく決心がつきましてね、日本に帰ったらそのマリにちゃんと伝えようと思いまして。
3: え、マリってあの
4: 翔平。
1: わ、マリどうしたの、なんでここに。
3: ああ、いやいやいや、今日ここで安倍さんとお会いするお話を、このお好み、
4: お好みです。
3: あ、はい、あ、その話を彼女にしましたら、あの同席されたいとのことだったので、あの私が、
4: 翔平、あの大事な話があるの。
1: 僕も大事な話がある。
4: 何。
1: 3年間台湾支社で頑張って、そのいろいろ考えたんだけど、やっぱり僕にはマリみたいな人が必要なんだって。そうだから、マリ、僕と結婚してくれないか。
3: そういう展開。
4: 翔平、とっても嬉しい。でもあなたのその思いに私応えられない。
1: え、なんで。
4: 私、遠いところへ行くの。
1: え、海外転勤。
4: ううん、実は私、地球人じゃないの。
3: マージ。どっから来たの。
4: M78 星雲系のピッコロ星。私は地球人になりすまして地球人の生態を探っていたの。
3: あ、なんかどっかで聞いたことあんな。
4: 私だけじゃない、たくさんのエイリアンが地球人になりすまして生活しているわ。私と似たような背格好の人がいたら、それはピッコロ星人。
3: あ、なんか見たことある。あの高校の先生とか歌の美魔女とか。
4: あ、それ仲間です。
3: そうだったのか。
1: マリ、君が地球人じゃなくてもそんなことどうでもいい。僕には君が必要なんだ。
4: ごめん翔平、私実はピッコロ星に彼氏がいるの。彼も地球にいたんだけど、いろいろ事情があって星に帰っちゃって、私の帰りを待ってるの。
3: え、帰っちゃったって、その人なんていう名前。
4: ウルトラマン。
3: うわ、めっちゃ有名人。安倍さん、やめときなよ。シャーで一発でやられちゃうから。
1: マリ、それでも僕は。
4: ごめん翔平、バイバイ。
3: うわ、

0: 消えた。
1: あのいつ帰っちゃうんでしょうかね。
2: あ、6月の終わり頃です。
1: あ、そうなんだ。だってさ、どうします？あれ、安倍さん、安倍さん、
3: あんた誰？
1: は？
3: バイバイ。
1: それ何回目？

来ましたね。もうこれ雷で、これあれですよ、メインブラックと一緒、記憶をビャッてなくすってやつなんだけど、これ割と不思議なことに俊次郎影響を受けてないっていう、ちょっと面白い、これなぜか影響を受けてないんです。これ何か理由があるんでしょうね、多分ね。で、安倍さんが記憶を消しまして、これでついにマリと翔平、衝撃的なエンディングでございました。これでマリと翔平がお話はもう終わりです。で、ここで強引にマリと翔平を終わらしたわけでございますけども、で、このマリが東京少年少女異聞のおこのぎ先生のミラード2にはもうピッコロ星人って名乗ってますからね、うん、ピッコロ星人だから、あれ全部同じ星の人だったんですねっていう、なんかこうネタでございますね、はい、というちょっとSF コメディが実はちょっと流れておりますという、マスカド部長の杞憂の部分をですね、この佐伯俊次郎の憂鬱で思いっきりこうリセットするというその技を使っております。はい、で、それが全部ミラード3につながりやすいように展開しているわけでございますけども、ということで、その横浜アリーナ5月23日から一般発売でございます。お楽しみに。で、佐伯俊次郎の憂鬱はますますここから展開がどぎつくなっていきますので、なんかはってならないように、脳みそを、センスを思いっきりそっちに寄せて、皆さんもぶっ飛んで楽しんでいただきたいと思いますけど、番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。ノースウェーブホームページのタイムテーブルからマイブルーズライフの番組ページにアクセスして、メッセージ応募フォームから送ってください。たくさんのメッセージをお待ちしております。それではマイブルーズライフ、また来週お会いしましょう。お相手は門松俊樹でした。

吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。さまざまなジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

0: 曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛てにいただいたメッセージをご紹介します。皆さんいつもありがとうございます。今日は愛知県のラジオネームこまっちゃんさんから。いちごの美味しい時期ですね。里帆さんはいちごは好きですか？
1: はい、大好きです。
0: またどんな食べ方がお好みですか？そのままですかね。やっぱり僕はシリアルボウルにいちごを入れて、そこへ牛乳とお砂糖の順に注いでスプーンですくいながら食べるのが大好きです。めっちゃ美味しそう。またショートケーキのいちごは最初に食べるタイプですか？大好きな里帆さんの食べ方を教えてください。月曜日からの活力にします。いや、こんなことが活力になるとは思えませんが、私はショートケーキのいちごは初め三角の部分を前半戦半分までクリームのところを食べたら、間でいちごをいただいて最後クリームを食べきるっていう感じで間に挟むタイプです。私もちょっとシリアルボール牛乳と一緒にっていうのを一回やってみたいと思いました。ありがとうございます。ラジオネームこまっちゃんさんにはグラフィックデザイナーの大島イデアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは渡辺恵里さんです。渡辺恵里さんは山形県出身、1978年から劇団30丸を主催、劇作、演出、出演全てを務め、多くの話題作を発表されていらっしゃいます。私は舞台ガラスの動物園でお世話になりました。エネルギッシュで人間味あふれる渡辺恵里さんの魅力、ライフスタイルに迫ります。そして後半はグッドリビングカレッジ、毎月1週目は家事シェア研究家の三木智有さんが登場。今回はありがとうの伝え方について伺いました。

0: 吉岡里帆がお送りしています。 UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは渡辺恵里さんです。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは。
1: もう老体に鞭打って頑張ってる渡辺恵里です。
0: もう恵里さんが来てくれたの本当に嬉しい。私が多分一番元気になるゲストさんかもしれません。
1: 私も嬉しくて、はい、やっぱり里帆ちゃんって若いんだけど、うん、はい、どっか年配の人の感覚、いい意味でよ、いい意味でですよ持ってるから話しやすいというか、つい本音でいろんなこと話しちゃうわけよ。
0: いや嬉しい
1: 本当に。
0: エリさん本当にさっきもおっしゃってましたけど、私のこと40代だと思ってたり50代だと思ってたりするじゃないですか。
1: そんなことないけど、もう20代だと思ってましたよ。
0: 本当ですか。
1: だってさ、いやだってこう なんていうの、こう聖母みたいなところと、うん、はい、ちょっとこう、まあ、不良みたいなところと、うん、いろんなものを持ち合わせてる、はい、こう若い役者さんってなかなかいないじゃないですか、うん、それで演劇、生の演劇が好きで、
0: はい、うん、演劇大好きですからね。で
1: 挑戦したいって思ってて、それで普通の感覚で見られるっていう、はい、うん、っていうのは女優さんの中の一人だと思うんですよね、だから、私だからほらガラスの動物園をやりたくて、16歳の時に山形県民会館で見て、ガーンともう稲妻が走るぐらい衝撃を受けてやりたかったじゃないですか、はい、それをのローラの役をやってほしくて手紙を書きましたからね。
0: いやもうびっくりしました。本当にその長岡照子さんが演じられてた、当時エリさんが16歳の時に見たガラスの動物園、今やりたいんですっていうお手紙で、初めはもう本当に渡辺エリさんとお会いしたこともなかったし、演劇は大好きだからもちろん作品は見てたんですけど、急に私って思って、どうしてっていう不思議なハテナがいっぱいで、で私よりやっぱりガラスの動物園にゆかりがある方とか、エリさんがよく知ってる俳優さんってやった方がいいのかなって勝手に思ってたんですけど、なぜか私のこう根っこの本質を見抜かれて、挑戦する気持ちとか、なんだろうな、もうエリさんと私は出会って年齢って関係ないなと思いました。こんな仲良くなれるだって
1: でも年齢って何なんだろうね。
0: 何でしょう。だってエリさんこの間ね、あの70歳のおめでとうございます古希のねライブをされたじゃないですか、うん、もう71になられたんですよね。
1: もうなっちゃった。あの時はまだ70で、ね、で年明けで1月5日が誕生日なんで、はい、71になっちゃったのよ。自分が71になると思わなかったけど、
0: そうなの、71になっちゃってたのよ。
1: なっちゃってたねでも一番最初にだからローラ、とにかくローラは自分がやりたかった役だったから、
0: そうでしたよね。
1: そんなやったらめたらの人には やらしたくないっていうのがあるわけじゃない、うん、もう自分はでももう70だからできないんだけど、うん、本当に自分はローラだと思ってさ育ってきたわけだから、はい、でそれを小野屋松也さんに相談したのよ、うん、
0: あ初めは
1: だってもうローラは誰かって言ったらすぐ吉岡里帆ちゃんがいいって言った
0: の。嬉しい。え
1: その人は誰なんだって世界中で。私は
0: いや知らないじゃないですかじゃあ私
1: それを違うそこから全部見始めたの出てる舞台を見ドラマを見
0: でも確かに
1: コマーシャルを見、
0: 本当にちゃんと見てくださってて、
1: なるほど小野屋松也くんの目は確かなと思ったわけよ。それでもうこの人しかいないってもうなんていうの固執しちゃってさ、それで手紙をとにかく書いて出したわけよ、はい、でもそういう手紙を書いたからって入って引き受けてくれる人ってなかなかいないんでしょ。どうなのか。いや私初めてだから手紙書いてお願いしますって出したの、
0: 私はもうああいうなんていうんですか愛みたいなものは弱くてほだされちゃうっていうか、
1: ほだされた、
0: うん、ほだされました
1: でも稽古場も忙しいのにさ徹夜して本とか読んじゃって、でもその本の趣味もあったんだよね。
0: そうですね。なんか
1: あの、
0: うん、
1: 宇田武洋さんのことを読んでたでしょ、うん、私も読んでてさ、うん、それで徹夜で読んだとか言って、はい、そういうあの話もあったんだよねたまたま、はい、
0: ということでちょっと本編に戻りますが、
1: どうぞ、う
0: ん、エリさんの少女時代の話を伺っていこうかなと思います、はい、まずはご出身山形県です。子供の頃はおばあちゃんやお母様にあの物語を聞かせてもらったり、お父様が詩人あの詩を高村光太郎さんと宮沢賢治愛してらっしゃったっていうので詩に触れたりとかで物語とすごく密接、あと歌も大好きだったと。なんか村あのエリさんが育った村はすごい一つのコミュニティで家族みたいで、いろんなお家行って歌歌って晩ご飯食べさせてもらったりしてたみたいな。
1: 昔の愛の不時着って見てないでしょ韓流ドラマ。
0: 見ました。
1: それの北朝鮮のおばあさんたちが集まってキムチつけながら喋ってんの、あんな感じだったのよ。

0: さ、なんかすごい韓流ドラマって懐かしいのは、はい、私が生まれ育った村、村木沢の、はい、山王っていうところの景色や雰囲気に似てるのよ。そういうのを見て育った頃にうちの父親が山奥の分校に単身赴任で、なんで笑ってんのよ、いなかったわけよ。
1: エリさんが、エリさんこの面積狭いとエネルギーが充満してこんな入ってくるんだと思って。
0: 本当悪いね、
1: ごめんなさい。いやいやいや、すごい、いや嬉しいの、ごめんなさい、いっぱい話してくださってごめんなさい。
0: そうそう、
1: すいません、それでお願いします。
0: なんとそういう雪深いさ、その大雪が降るような村で、はい、トイレも外にあるような、うんうんうん、で電灯もなくてお月さんがすごい明るいようなところで生まれて育ったわけね、はい、でその時に父親が月に1回しか帰ってこないわけよ。あの山奥のほら単身赴任、よくあの映画で出てくるような過疎の村の先生をやってたから、はい、だから父ちゃんとかいないもんだと思ってたわけよ、
1: はい、
0: それで月に1回帰ってくる、あの男の人は誰だって聞くぐらいの父親の存在で、
1: はい、
0: その父親が帰ってくると必ず高村光太郎の詩を朗読してくれたわけよ、はい、で、あなたは不思議な先端を魂の壺に食い入らせてとか言うのよ、はい、でさっぱり2歳の頭じゃわからないでしょ。
1: 難しいですね、
0: でもそういう、そういう言葉から入ってきちゃって、
1: はい、
0: それで一緒に同居してた母親のおじがいたわけ、
1: はい、
0: でその人があの写真好きで音楽好きで、うん、こう落とすと割れる78回転の童謡をいつも聞かせてくれてたのよ、
1: はい、
0: 月の砂漠とか赤い鳥小鳥とか、
1: はい、
0: でそういうのと、で父親は高村光太郎やそのペンネンネンネネムの電気とか、
1: はい、
0: 宮沢賢治を朗読する、父親はチャイコフスキーとか好きで、うん、そういうのを聞かせる、
1: はい、
0: で母ちゃんは酔い待ち草とか歌ってるっていう、混在した中でずっと育っちゃって、それでなんか年寄りばっかりいるとこに生まれたから、みんなで物語を聞かせたがるわけよ、奪い合うように、
1: はいはい、
0: それでおばさんも同居してたから毎日お話を聞かないと眠れない子供になっちゃったから
1: 、反対に
0: 反対に、でそれを聞かないと、それで続きが気になって目がランランと輝く赤ちゃんになっちゃって、それで母ちゃんたちが先に疲れて寝ちゃうのよ、農協に勤めてるから
1: 、はい、
0: それを子供に、母ちゃん、
1: いやエリさん元気なのよ、
0: 続き聞かせろとか言いながら言って もう寝ちゃうんで、はい、しょうがないから自分で続きを考える子供になっちゃったのよ。
1: そこが始まりなんですね。
0: そうなの、
1: 演出家脚本家の渡辺えりの、
0: そうなの、だから桃太郎でも桃太郎が鬼を成敗して帰ってきた後どうなるのかって気にならない、う
1: ん、気になりますね、確かに。
0: それで金銀財宝持ち帰った後、
1: はい、
0: その財宝を村人に配ったのか、うん、自分で着服したのか、
1: はい、着服、
0: あと猿キジ、
1: はい、
0: あのなんだっけ3匹、そこに
1: 猿キジ犬
0: で分けてもお金使えないでしょ、動物だから。
1: そうですね。
0: でそしたらどうしたんだろうってことをずっと考える子供になっちゃったわけよ、うんうん、それで
1: 面白い、
0: あの そのどうしてなんだろうと思う思いが、あの後に中村勘三郎さんが勘九郎時代の最後に、
1: はい、
0: その桃太郎を書いてくれって頼まれて、書いたのがその続きを書いたわけだから、歌舞伎で、自分が思う、ずっと思い続けてきた続きを歌舞伎でやったんですよ。

0: そういうなんか幼い頃の考えたことがこうつながってるっていう話でしたね、
1: うん、いやありがとうございます。
0: 話しなかったけど、
1: いやありがとうございます。本当に今日、まあ、私の中でもテーマがあって、まあ、エリさんその小学校時代のいじめからの立ち直りというか、うん、心の復活が学芸会だったとか、うん、将来演劇やろうって思ったから東京に出てきたんだとか、その時親御さんの反対があったけど、でもまあ勉強するなら東京出ていいよって言われて貧乏な生活だったんだけど、もう全く苦労は感じなかったとか、もうすごい好きなエピソードいっぱいあるんですけど、なぜここまでずっと続けられたのかっていうところと、やっぱ物語の可能性、それこそ桃太郎には続きがあるし、その物語ってまあ、舞台も映画も何でもそうですけど、一見そう見せてるけど裏のテーマがすごいあるっていうのが、私はエリさんの演出の仕方ですごい好きなところなんですけど、とか、なんか物語って何とか、その可能性とか、エリさんが信じてることみたいなのをちょっともう少し深掘りしたいなと思ってます。
0: 本当に自分でもなんかその元気の秘訣は何ですかとか、どうしてここであるんですかみたいに言われたけど、どう、何なんだろうって思うんですよね、うん、
1: やりたいことが尽きないじゃないですか、エリさん。
0: 尽きない
1: ずっと、
0: だからあと時間がないと思って、うん、全部そのできないんじゃないかと思うとすごく残念だけど、こう最終目的には世界平和っていうのがあるじゃないですか、うん、っていうのは戦争があったり、そういうこうなんていうの、こうなくなったりしたら演劇って見られないわけですよ。
1: はい、
0: そうですよね。人がいないと成り立たないんですよ。で、やっぱりちっちゃい時から人が喜ぶ姿を見るのが好きなんですよ。どう考えても。
1: はい、
0: やっぱりお客さんに喜んでほしいっていう、その心を癒したいし、笑わせたいし、泣かせたいっていうのはやっぱりちっちゃい時からあるのかなと思うんですね。で、現実と虚構の区別がちょっとつかないところがあるなと自分でこの頃思うの。
1: ありますか。
0: 入り込んじゃうのよ物語に、うんうんうん、それで舞台見ててもやめてとか言いそうになるの。ちょっと狂ってない、それ。入り込んじゃって、あの演劇の職業してるのにダメよとかって、どうする、もう私さボケ老人になったらちょっと入ってっちゃうと思う。やめてとか殺されそうな人のところに行くんじゃないかと思ってヒヤヒヤしちゃうぐらい入り込むのよ。でもさ、世の中で私が一番まともだと思ってたのずっとそれが異常でしょ。
1: ちょっとそれはイエスとは言えないんですけど
0: だからやっぱ変わってんのかもねって、この頃ちょっと成長して思うようになった。70過ぎたら、
1: いや
0: どうも、でやっぱり最初に見せられたうちの父ちゃんが、うん、私が赤ん坊時まだ文字も読めない時に、
1: はい、
0: 学校の先生だから東京になんか月に1回とか半年に1回この何観察みたいな見学に行くのよ、
1: はい、
0: その時のお土産がロダンの考える人の写真だったからね。どう思うそれ。だから上野美術館でロダンの考える人の絵はがき、それをさ、はい、赤ちゃんにお土産出す、はい、でそれがずっと謎だったわけ、
1: はい、
0: このロダンの絵はがき見ながら、なんで父ちゃんは私にくれたんだっていうのをずっと3つぐらいの時から思ってたの、
1: はい、
0: でその謎が解けたのが30過ぎなのよ。
1: あ、でもそれを覚えてて、私エリさんでびっくりすること、それも一つあって、ずっとだいぶ昔のことを覚えてらっしゃって、でそれを未だにテーマで、それこそなぜロダンの考える人のポストカードだったんだろうをずっと30歳になるまで持ってたってことですね。
0: そう、それでそもそもその考える人って、今まで彫刻とかってのは貴族が見るもので、
1: はい、
0: 庶民のこう働く人の像は、うん、作られてなかったわよ、
1: はい、
0: でそれをロダンっていう人がそのこう荷物を運んでる人とか地獄に落ちた人のずっと考えてるっていう、はい、すごくこう地獄門の中の彫り物なんですよ、うん、でそこをロダンがやるまでにはすごい時間かかったんですよ。すごい挑戦だったわけですよ、うん、で、
1: はい、
0: そのロダンを日本に初めて紹介したのが高村光太郎だったんですよ。
1: へー、そうなんです
0: ね。高村光太郎のその芸術論で緑の太陽っていう、つまり、はい、アートの中では太陽

0: 緑色にしていいんだっていう、
1: うん、
0: それを最初に書いたのが高村光太郎 で、はい、でうちの父が戦時中に高村光太郎に心酔してたんで、うん、それでロダンの考える人を私に託したんだってことが30歳の時に分かったの。
1: いや私ちょっとその解釈がちょっと正しいか分からなくなっちゃいました。それはもうエリさんの受け取り力の賜物じゃないですか。
0: そうかな。
1: お父さんそこまで、うん、そこまでの思考回路でプレゼントされたんですかね。
0: だって普通人形とかくれるよ。
1: いやまあそうなんですけど
0: それ真っ黒いなんかその彫刻考える人だよ。いやいやいや
1: でもそのメッセージを30歳になるまで考え続けて受け取れたっていうのは凄まじいですね。
0: だから、まあね、考えてて、うん、それでとにかく父親は何か聞くと考えるんだと、うん、考えれば分かるはずだ考えろって言ったんですよ、
1: うん、
0: 父ちゃんこれは何言ったら考える、まず考えて分かんなかったら聞けっていうタイプだったの、はい、ああ考えるのかと思って、うん、で考えててでその謎も解けたんですよ。だから言い続けられた父親が。
1: だからエリさんって演劇される時も全部研究していろんな書籍読んで考えて考えてその言葉の本当の意味みたいなのを知ろうとされるじゃないですか。私はそれがすっごく好きで、なんか割と今もう情報も多いし作品も多くて全部こうですよって言われたらお客さんはそうなんだって受け取るみたいな普通になってるじゃないですか。あれへの違和感がすごくて、例えば日常的に流れてるニュースも何気なく放送されてる映画にすら実はこういう裏の意味があってとかメッセージがあって、特に昔の演劇なんてそうじゃないですか。政治的な思想を言えないから物語のセリフに混ぜていくとか、なんかあれをやっぱ字で今もタイムリーにエリさんはされてるから、うん、絶対このセリフにはもっと深い意味があるよ、うん、みたいな。
0: やっぱりさピカソのゲルニカ見た時も、うん、あれがフランコ将軍のさこう弾圧の爆撃の絵だって誰もし分からなかったと思うのよ、うん、でもだからこそいろんな解釈できるってやっぱりそういうものが好きなんだね私は、うん、裏の裏を、うん
1: ね、
0: だからいろんな韓流ドラマとか好きで見てるけど、
1: はい、
0: それもさセリフとかこうメモしちゃうもんね、
1: はい、
0: これは使えるとか、
1: うん、
0: 中国のドラマとか、
1: はい、
0: ハマっちゃってさその BL ドラマとかもハマっちゃって見ちゃうわけよついつい疲れても、う
1: ん、はい、
0: でもあこれはいいセリフだったらもうメモしながら見ちゃって、
1: だからもうエリさんにとっては多分見やすいエンタメももう全部が文学みたいに入ってくるから。
0: そんな感じ ね
1: そんな感じですよ本当に。これだけはちょっと聞いときたいっていうのがあって、舞台の演目とか題材、今日新作のお話も聞きますけど、もう何年も前から構想があるのか、例えばガラスの動物園を16歳の時に見た時からやりたかったっておっしゃってたりとかで、だいぶ前からあるのか、それとももうめっちゃタイムリーな題材を常に出すようにされてるのか、どっちなのかな。
0: それがね、その10年構想、その父親の光る時で父親の戦時中のやつとかは、
1: はい、
0: あと高村光太郎の話では10年ぐらい構想あっていろいろ調べながらやるんですね、
1: はい、
0: でもパッとひらめく、うん、その瞬間があるんですよ。例えば、はい、そのゲゲのゲっていう岸田戯曲賞を最年少で28歳で実はいただいてるんですけど、
1: 83年、
0: それは私沢田研二さんのファンじゃないですか、
1: はい、
0: ないですかって言ってあるんだけど
1: そうなんです。エリさんはジュリーさんの大ファン で
0: ジュリーがラジオかなんかの番組で、
1: はい、
0: 座右の銘、
1: うんうん、
0: 逆もまた真なりって言ったんですよ、
1: はい、
0: それではもうほんとひらめいちゃって、
1: はい、
0: 書いたのがゲゲのゲなんですよね。で今は市村正親さんからもう武芸の先輩なんですけど、
1: はい、
0: もう50年前から行き来してて、うん、すごく面白い方で、
1: はい、
0: 交流があるんだけど一回もやったことないです、共演したことない、うんうん、じゃ畑が違いすぎて。
1: そうですよね、市村さんといえばもう、
0: ね、
1: もうミュージカル界ので
0: 私はアングラ界でしょ、
1: うん、真逆ですもんね、ある意味
0: 真逆。ところが市村さんが、うん、私が二十歳の時に、
1: はい、
0: 三宮橋お茶飲んでたんですよ、
1: はい、
0: 市村さんが。でもスターね、もうエクスとかいろいろのスターだった時に、私は名もない演劇少女ね、
1: はい、
0: まだ武芸の卒業者ばっかりでチラシを持ってたんですよ、その二十歳で、うん、シアターグリーンでやるチラシを、それを見つけたんで、すいません市村正親さんですよねって言ったら、
1: はい、
0: そうだけどとか言ったらこれ見に来てもらえませんか、私武芸の後輩です、渡辺と申しますって渡したら本当に来てくれたんですよ。
1: さすが市村さん。
0: だから今私が71ですから、
1: はい、
0: 20歳ですから50年前に見に来てくれたんですよ。
1: 長い付き合いですね。で
0: それからうちの芝居だと見に来て

0: れて、
1: はい、
0: でガラスの動物園見に来た時に、
1: はい、
0: もうやろうよもうそろそろってあの客席でずっと残ってさ、
1: ね、
0: 俺こういう複雑な芝居がやりたいんだよって言ったの覚えてる、
1: はい、覚えてます。
0: それで疲れるようなもう複雑でもう体がもう疲れるってやつをやりたいんだよって言ってさ、もうやんないともう死んじゃうからやろうぜって言って、その夢がかなす今年の9月、
1: まあね、ちょっと新作の話していきましょうか、はい、実は私今市村さんと別の作品でご一緒してて、あのエリさんのお話聞いたりとか、ね、市村正親さんって人がどれだけ魅力的な俳優さんなのかがもう端々に感じます、うん、新作ミュージカルシークレットステージ、もうエリさんがミュージカル書かれるっていうのもね新鮮ですよね。
0: 音楽劇は書いたけどミュージカル、
1: 音楽劇とミュージカルまた違いますよね。
0: 踊りがないんですねこれ、一応踊らないんだけども、はい、これが入れ子式の入れ子式の本当に複雑な話だけど、
1: はい、
0: もうあの面白くしようと思ってますけど、
1: いや面白いですよ。もう主要キャスト5人で50役おそらくもっとかもみたいな書いてある。演じ分けする
0: 羊の役とか馬の役とか木の役もやるからっていうのは、一本のイギリスの新作を1週間後に、イギリスとフランスと日本とニューヨークで5カ国同時上映の企画をやってるっていう舞台の裏話の話なんですよ、うんうんうん、今ちょうど書いてるのが。で市村さんが庭師の話で、はい、年取った庭師の役をあのやってるのが市村さんの師匠の歌舞伎俳優、
1: はい、
0: だからまあ誰とは言わないけど歌舞伎も西洋の舞台もやる歌舞伎役者っていますおられますよね、
1: はい、
0: そういう架空の人がやる役のお弟子さんを長年何十年もずっとやってるのが市村さんの役 でその、 あの長年やってた人が倒れちゃって、
1: はい、
0: そうするとお弟子さんが全員出たから全員いなくて病院に行っちゃったもんだから残ったのがもう3人しかいないと
1: この3人がまた面白いですよね。
0: そうそう市村さんと中川くんと、
1: はい、
0: それからこの影山さんと、はい、それからこの東島さん、
1: はい、
0: でこの中で 1,2,3,4 人しかもういなくて、それでもう全役やらざるを得ないっていうのは、あの演出家がイギリス人なもんだから、
1: はい、
0: 細かくて許さないのよ、
1: うん、
0: で全部やってくれっていう、
1: はい、
0: あのイギリスの女の演出家っていう設定なんて出てこないけど客席にいるの
1: が、あそうなんです、
0: ね、ここまで話していいのかね。
1: あ全然いいと思います。いいあらすじはもう今出ちゃってるので、る、はい、この中川きのりさんが演じられるのがミュージカルスターの 役、影山由佳さんが演じられるのが、若手女優の、ゆり子さんという、ね、
0: 新人で
1: 新人の
0: 女優さんで、私が演じるマネージャーの娘と同級生っていう設定
1: てかエリさんの役がめっちゃ面白いです。熱烈な韓流ドラマファンであるマネージャー岩崎直子が強引に連れてきた韓流スターのパク・スビンのわずか4人っていう、これもうめちゃめちゃ今のエリさんじゃないですか。エリさん、もうエリさんこの間韓国のね、あのミュージシャンの人のライブ一緒に行きましたけど、めちゃくちゃ普通に話しかけてましたもんね。
0: そうそう、うん、パク・ソジュンってどんな人か知ってたら、会ったことないって言われちゃったら、この間会っちゃって写真上げてバズったの知ってる？
1: ネットニュースになってましたもん。
0: だからあのアオサギと同じぐらいバズっちゃったの。
1: びっくりしました。京都のアオサギの投稿と同じぐらいパクソジュンさんとのツーショットの写真がバズってる。エリさん
0: 驚いちゃったよ。それでよくインスタとか出していいんですか？
1: よくあんな風に写真撮ってくださいましたね。
0: いいって言ったのよ本当に。またいい人なんだね。
1: いやいい人すぎますよねパクソジュンさん。
0: パクソジュンいい人すぎたよ。

0: UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに渡辺理さんを迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: UR ライフスタイルカレッジ。

0: ライフスタイルコレッジ。UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は渡辺恵里さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: 渡辺恵里です。老体に鞭打って頑張ってます。
0: ごめんなさい、うちのラジオの質問はほぼ何もできてないんですけど、
1: うちの写真撮ってきたよ私。
0: ありがとうございます。じゃあ後半は渡辺恵里さんのライフスタイルについて伺っていきます。あ、お写真いただいて見てもいいですか。せっかくなので撮っていただいたのでね。
1: 本当にどうしてこの番組やと思って、もう一番散らかってる時に言われたから写真撮ってくださいって。
0: ごめんなさい。
1: それを
0: でも見せたくなかったら見せなくて大丈夫ですよ。
1: いやだってお客さんが見るわけじゃないから、この2人だけでしょ。
0: はい、この2人だけです。
1: ですね、まず部屋に飾ってあるジュリーのポスターね、
0: はい、これはすごい、
1: あれです、あの部屋、この間亡くなった長谷川和彦監督の作品、
0: はい、わかります、
1: 太陽を盗んだ男のポスター、はい、これさ、
0: 太陽を盗んだ男のポスターってこんな面白いんですね。
1: 面白い。でこれもうどこも売ってなくて、ヤフーオークションだともう1000万ぐらいすると思うのよ、
0: はい、
1: それをその松竹 の衣装さんで私がお願いしてる人の先輩がなんか介護施設に移るんでうちのものをあげますって言われて、はい、あ、ジュリーのポスターだって言って私に持ってきてくれたのを廊下に貼ってます。でこれが廊下にあるあの若松武さんの遺作の油絵ですね、はい、飾ってあるやつ。
0: 本物ですか。
1: 本物です。直筆のやつをいただきました。これが玄関に飾ってある若松武さんの、
0: これめっちゃいいですね。
1: いいでしょ。
0: 見ていいですか、ちょっと。
1: どうぞ。
0: 私猫大好きだからこういう絵すごい止まんないです、ね、かわいい。
1: ゆきひこにそっくりの、うん、玄関パッと入ると目に行くのがこの演劇を死ぬなっていうい
0: いですね。トートバッグです。いいトートバッグ持ってますね。
1: 演劇を死ぬな、はい、我々にはお前が必要だっていうのが玄関を開けるとこれが目に入るようになってます。
0: 毎日鼓舞されますね、
1: はい、でこのこれが私の書斎です。このぐじゃぐじゃ。
0: うわ、初めて見ました。見ていいですか。すごい。
1: 奥の書。
0: こういう可愛いピンクのカーテンをつけてらっしゃるんですね。いやでも書斎が天才の書斎だ。
1: このぐじゃぐじゃ感で、これが廊下です。その廊下にその太陽を盗んだ男のポスターがあって。
0: うわ、迫力ある。
1: でこれが台所です。
0: はい、台所はこうなんていうの、急に
1: 少し片付いたでしょ
0: う、うん、思いました。
1: これを収納のやつを買って
0: 結構されましたね。そう、
1: でもまだまだこれから、
0: うん、
1: 4月に片付けます。
0: 4月に片付けます。これが
1: リビング1。
0: ありがとうございます。
1: もう食卓、う
0: ん、これは覚えてます。忘年会の時ね、ここでご飯食べたから。
1: これがこのリビングの中ね、は
0: い。いや、じゃあエリさんありがとうございます。いっぱい撮ってきていただいて、いや今日はもうあっという間で。ちなみにラジオいかがでしたか今日は。
1: いや楽しかった。それでラジオに出てることを忘れてた。
0: 嬉しい嬉しい。
1: でもほらカットしてくれるからね、変なことね。
0: そうエリさんの
1: そう思って、
0: はい、出現はもう
1: 出現いっぱいありますからちょっと。
0: いやでもね、出現じゃないです、全部面白くて本当に貴重なお話をね。
1: 生番組に出てた時、
0: はい、
1: 毎回番組の最後に本当に不適切だって謝ってたの、しょっちゅう。私さ毎週4年以上
0: 毎週謝ってる。
1: 毎週だって4年ずつ8年ぐらい出てるから生番組本当に謝り続けた8年だったよ。
0: いや、ありがとうございました。そして渡辺恵里さん新作公演が控えてるんですよね。改めてご紹介お願いします。
1: はい、あの新しく東京駅の時にできますピアノ建物が、ピアノホールができるんですね、はい、
0: ピアシアター。
1: ピアシアター、
0: はい、
1: そこにの開幕あのシリーズの第1弾

0: はい、として、私の作演出と書き下ろしのオリジナルのミュージカルシークレットステージが上演されます、うん、はい、で先ほどもう説明させていただきました市村正親さんが主演で、中川明憲さん、影山優香さん、東島美里さん、この人が韓流スターの役をやります。
1: はい、
0: これがね多分面白いと思うんですよ。いや石村さんみんな面白いですけども、はい、設定がちょっと面白い、そのさっきちょっと話しさせていただきましたけど、
1: はい、
0: 私はちょっとマネージャー役でちょっと出てくる厄介なおばさんの役で出てくると思うんですけど
1: 熱烈な韓流ドラマファンであるマネージャーっていうめちゃくちゃエリさんを投影してるマネージャーさん役として楽しみですね。こちら9月9日水曜日から24日木曜日までの上演となります。
0: その後地方にも行きますから、
1: はい、ぜひ皆さん、シークレットステージで検索してみてください。今日のゲストは渡辺恵里さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: UR ライフスタイルコレッジ

College. Good Living College.

0: 吉岡里帆がお送りしている UR ライフスタイルカレッジ。ここからはさまざまなジャンルのエキスパートにお話を伺うグッドリビングカレッジ。毎月1週目は家事シェア研究家の三木智有さんにお話を伺います。三木智有さんは2011年に NPO 法人ただいまを設立。家事シェア研究家として10年後20年後もただいまと帰りたくなる家庭であふれる社会を目指しています。現在は家事シェアを広めるための講演を年間80本以上行うとともに、インテリアコーディネーターの経験を生かし子育て家庭の模様替えコンサルタントとしても活躍されています。今回のテーマはありがとうの伝え方です。
1: 5月はゴールデンウィークもあって5月病になってしまうとかっていうようなこう気持ちのね重たさっていうのもあるかなと思います。一方で母の日もあることでですね、今日お伝えしていきたいのは感謝を伝える、その伝え方ですね。ここについてお伝えしていきたいなというふうに思っております。でまずポイントの一つ目としては、感謝っていう言葉ねでよく使うと思うんですが、感謝とお礼っていうのは意味が少し違うんだよということをぜひ意識してもらいたいなと思ってます。お礼って何かっていうと、お礼は何かをしてもらったことへの返事ですね。じゃあ感謝とお礼何が違うのか。感謝っていうのは相手の存在とか行為そのものに気がついて価値を認めていくこと、これが感謝だというふうに思っています。なので、まあ、母の日にねプレゼントを渡すだけが感謝ではなくって、そこにねどういう気持ちを込めるかっていうのがものすごく大切なことになるなというふうに思っています。でこの感謝なんですけれども、もちろんね母の日であればお母さんとか、まあ、その他の日でもお父さんとかパートナーとかいろんな人に伝えていくと思うんですが、やっぱり家事をしている人がどういう気持ちになっているのかっていうのを知ることはすごく大事になります。でこの家事をする人が一番辛いのは何かっていうと、家族の、まあ、無頓着ですね。なんかやっても当たり前とか気づいてもらえないとか反応がないとか、あとはその自分が勝手にやっているだけなんじゃないかって感じてしまったりとか、こういうような気持ちになってしまうと、普段家事をやっている人っていうのはその家事のモチベーションをどんどん失っていってしまうんですね。だからこそ日々の感謝っていうのはものすごく大切だというふうに思っています。家事をやっている人にじゃあどういう感謝を伝えるのか、大げさにねすごくいつもありがとうとかって伝えるだけが感謝ではなくって、例えば日々の中でいただきますとか、美味しかったよとか、部屋が綺麗になったねとか、洗濯したての布団って気持ちいいねとか、そういう気づいていることを伝える、これこそが最高の感謝だと思っています。特別なことをしなくても大丈夫です。感じたことをそのまんま言葉にするだけでも十分に感謝の気持ちは伝わります。
2: ありがとうございます。そうですね、もう少しでね本当に母の日がやってくるということで、私も母に感謝の気持ち毎年伝えてはいるんですけども、やっぱ何を頑張ってくれていて、何を意識して自分に接してくれてるのかっていうのをちゃんと考えたいなというふうに、私も美樹さんの話聞いてすごくジンときました。ありがとうございます。改めてね日頃ね家事頑張ってくれてる、まあ、お母様だったりお父様だったりいろいろだとは思うんですけども、皆さん意識していってみてはいかがでしょうか。グッドリビングカレッジ、今日は家事シェア研究家の三木智有さんにお話を伺いました。

UR ライフスタイルカレッジ。この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。渡辺恵里さんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。

初心みたいなものをずっと持ってらっしゃるような気がして、まあもちろんその頃のエリさんにお会いしてないんですけど、なんかそんな風に思う。ずっとこうフレッシュで、もう好奇心旺盛で、でどんな時もこう腰が低くて、もうぜひ皆さん一緒に頑張っていただきたくてっていう、なんかあのスタイルのエリさんとお会いして、本当になんか演劇を頑張ってる方たちに改めてリスペクトが深まったという。なのでこれからもエリさんの作品も楽しみですし、エリさんが毎日楽しく生活してくれることを心から望んでおります。ずっと友達でいてください。そんな渡辺エリさんとの写真もアップされています。番組のホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイルを豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日、詳しくは番組サイト SNS をチェックしてください。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な1週間になりますように。

アカペラはじめ他のナンバーでもなかなかのボーカル聴かせてくれています。先月4月には新曲 Be Mine も公開、そして2025年のデビューミックステープのデラックス版イヤーブックセカンドセミスターも近日リリース予定ということで、 R&B ボーイズグループが少ない今、今後じわじわとシーンでも存在感高めてきそうなグループです。2曲目は懐かしどころチャキブカ With All My Heart、調子に乗って3曲目はボビー・ブラウン Every Little Step、 そしてブルーノ・マーズフィーチャリングカーディ・ビー・フィネスリミックス、中盤はガレス・ドンキン、フルアルバムとしてはおよそ3年ぶりの新作エクストラオーディナリーよりアウトヒア、マイケル・ジャクソンラブネバーフェルソーグッド。先月4月24日に北米と82の地域で公開初日を迎えた映画マイケル、全世界合計で2億1740万ドル、日本円でおよそ326億円という電気映画史上歴代ナンバーワンとなる大ヒットスタート。日本公開は来月6月12日、待ち遠しいですね。そして再度ガレス・ドンキン Never Gonna Break Your Heart、 エルデバージ、スターライト、ムーンライト、キャンドルライト、もう一曲マイケルいきましょう、 I Can't Help It、 ブラックストリート、ジョイ、エッセンス・デイヴァン、ザン、Want to Be With You。後半はヒルストリートソウル、今月8日リリースのアルバムナザリフィアサンキューよりアルバムタイトルトラックナザリフィアサンキュー、ラストはケリープライスアズウィーレイでした。ソウルエッセンス、来週も新旧のソウル R&B の数々、私上野のセレクトでお送りします。この後も引き続き FM ノースウェーブでお楽しみください。

0: Soul Essence。
1: ソレッセンス、今夜は4人組 R&B ボイスグループ 2BYC カーマでスタートしました。デフジャムから誕生した注目株、お届けした曲カーマは現代風にアップデートされたニュージャックスイングでしたが、

0: 82.5 Northwave Brand New Tune
1: FM ノースウェーブブランニューチューンをお聞きの皆さん、こんばんは。ガリレオガリレイのギター岩井文人です。ということで、僕らガリレオガリレイ4月の10日にニューシングル木漏れ日坂を配信リリースいたしました。この楽曲はテレビアニメ「クジマ歌えば家ほろろ」というですね、作品のオープニングテーマとして書き下ろしをさせていただきました。原作者の今野先生が僕らのライブに来てくれるぐらいですね、バンドのことを好いていてくれてですね、そんなお互いへのリスペクトから始まったコラボレーションです。楽曲自体もそうですけども、僕らガリレオガリレイがこう持つ空気みたいなものがすごくアニメにもね、共振するシンパシーをね、感じる部分がありますので、ぜひアニメとともにこの楽曲を楽しんでくれたら嬉しいです。そしてですね、間もなくガリレオガリレイツアー2026ネイキッドヒーローが始まります。なんと北海道はですね、ツアー初日ということで、5月の10日札幌キューブガーデンです。はい。僕らはよくですね、やっぱりツアー初日は北海道になることが多くてですね、ハイエースに乗ってフェリーに乗って、そして全国をこう回っていく、そんなスタートの地としてこのホーム北海道から始まれるというのは、いつもですね、すごく支えになっておりますので、ぜひネイキッドヒーローツアー、初日5月10日札幌キューブガーデン、ございますので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。バンドとしてもですね、4人から正式メンバー5人になりまして、よりギタリスト大輝がね、

加入して増えたんですけども、よりこうロックバンドとしてですね、プリミティブなサウンドがですね、プリミティブなライブがお届けできると思ってますので、そちら目撃しに来てくれたら嬉しいです。ということで最後に、4月10日にリリースしました新曲木漏れ日坂を聴いてください。ガリレオ・ガリレイ、ギター岩井文人でした。

0: ドラムのタンです。
1: はい、トライプレーンは北海道札幌出身の4人組のバンドなんですけれども、はい、今年デビュー22歳、
0: はい、
1: トライプレーンデビュー22年目の年でございます。長くやらせてもらっておりますが、皆さんねご存知でしょうかね、トライプレーンね、4月1日にニューアルバムヒュージチェンバーがリリースになりました。まあ、ヒュージは巨大なという、まあ、意味ですけど、直訳するとでチェンバーは、エコーチェンバーとかいう言葉でも使われているようにですね、なんかこう小空間とか小部屋みたいなイメージなんですけど、今トライプレインのライブをこう楽しんでくれてるそのコミュニティをどんどん巨大なものにしていきたいという願いを込めてこのアルバムを作りました。
0: はい、
1: なんか苦労したとかありますか？
0: いやー、どうかな、やっぱり相変わらずこうなんかメロディーとか一切ない段階で挑むから。
1: そう？あったよ。
0: ありがとうあったか。
1: いやいや、
0: あ、メロディーっていうかそのあれじゃん、
1: あ、変わったものはあるけど、
0: うん、
1: あ、歌がね、
0: そうそうそう、
1: シンセが、そうそうそう、シンセでメロが入ってるんだ、
0: ね、そうそう、歌詞とかはないからね。
1: ああ、
0: うん、これね、俺らしょっちゅうこすってる話だけど、
1: はい、
0: ほんと珍しがられるよね。
1: まあいないだろうね、
0: 多分、バンドでもあんまりいない、バンドだったらいるかなと思ってもあんまりいないよね。
1: うん、撮ってから変えたりもするしね。
0: そうだよね。
1: うん、なんだ、10曲目のなぜとかは本当は頭から叩いてるからね。
0: ああ、そうだよね、
1: レコーディングでは、うん、でもバッサリもう2番の途中までバッサリカットさせてもらったり。
0: しかもドラム撮ってる時ってもう数ヶ月前だから覚えてないよね。
1: まあちょっとね、いろんな特殊な、
0: 今だからできるやつね、
1: 進め方のトライプレインなんですけれども、今そのニューアルバムヒュージチェンバーを引っ提げてですね、全国ツアーを回っているんですが、北海道も3カ所ありまして、5月9日はですね、来週か、5月9日の土曜日が帯広スタジオレスト、
0: はい、
1: で10日日曜日が美幌町町民会館、
0: はい、
1: 美幌町民会館のショーホールで、そして6月の6日土曜日が、札幌の近松でございます。まあ、ぜひとも地元北海道の方にはね、見に来ていただきたいな。
0: そうだね、
1: は
0: い、どこか一箇所でも
1: 思いますね。
0: はい、
1: それでは あとですね、今年の10月25日にセプサッポロで、デビュー22周年記念のライブがございますので、うん、そちらもちょっと頭に入れといて、まだ先ですけど頭に入れといてほしいなと、ここにかけてますからね。
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。それでは最後に、4月1日にリリースしたアルバムヒュージチェンバーからもうわからないさよならを聴いてください。トライペンでした。

Brand New Tune FM ノースウェーブ Brand New Tune をお聴きの皆さん、こんばんは。カルマのボーカルギター畑山ゆずきです。よろしくお願いします。はい、ということで、地元北海道 FM ノースウェーブの Brand New Tune、 多分過去にもコメントとか取ったこと送ったことある番組かなと思ってます。はい、まあ北海道出身の3ピースロックバンドでございまして、今日は僕一人なんですけれども、あと相方が二人いまして、3ピースのカルマというバンドやってます。初めましての方よろしくお願いします。はい、ということで、3月25日にデジタルシングル春の魔法をリリースしました。ありがとうございます。約1年3ヶ月ぶりの新曲になりました。非常に期間が空いたんですけど、まあ曲がね作っていたんですけど、本当にこの曲をリリースしたいと思える曲がなかなかできておらず、あのスタジオでみんなで合わせたりレコーディングしたりとかもあったんですけれども、なかなかリリースまでには進まなくてですね、で今回無事に春の魔法という曲がですね、わ、これはリリースしたらきっとみんないいって言ってくれるぞと思い、リリースしました。この春にぴったりの曲だと思います。これオンエア5月ということで、あの僕、まあ、今はね上京してメンバー3人とも、東京に住んでるんですけど、このもう2年前ぐらいからですかね、僕の記憶ではこのオンエアぐらいが桜ちょうど咲いてんじゃないかなとか、札幌はね、北海道はね思うんですけど、どうなんですかね。東京はもうね今収録時点でもう散ってるぐらいなんで、さすがに5月は北海道 もうないのかわかんないですけど、まあでも春にこうなるとなんかわかんない誰かに会いたくなったり、なんかわかんないどこかに行きたくなったりとかいう感情が誰しもが経験したことあるかなと思うのですけれども、なんかそういうのを歌にしたかったです。なんか僕が思うこういい曲っていうのがですね、なんか聞いた後になんかわかんない何か思い出したなとか、なんか説明できないけど良かったなみたいな歌を書きたいと常日頃思ってるので、今回の春の方はそんな曲になったかなと思いますので、ぜひ聴いていただきたいです。よろしくお願いします。まあライブ情報、リリース情報などは、公式 X だったりインスタグラムだったりを見てください。よろしくお願いします。北海道今年もたくさんライブとかで帰りたいです。ノースウェブにも、ぜひ遊びに行きたいです。よろしくお願いします。それでは最後に3月25日リリースとなった新曲春の魔法を聴いてください。以上カルマでした。

0: チューン
1: FM ノースウェーブブランニューチューンをお聞きの皆さん、こんばんは。メグボーナスです。メグボーナスは僕野本圭のソロプロジェクトで、曲によって歌を歌ったりギターを弾いたりしてます。4月8日にセカンドフルアルバム To the You Me I Met Before をリリースしました。このアルバムは、夢の中を旅する少年というのを一個コンセプトに掲げて、映画的に一本の映画を見たように音楽的にも物語的にも展開していくっていう風に作っていったアルバムです。このアルバムは12月ぐらいから本腰を入れて作り始めたんですけども、もうアイディアがすごい溢れちゃって、もう1ヶ月2ヶ月ぐらいで全部のデモを作ってどんどん曲にしていった思い出があります。でもそれが自分にとってすごく心地がいいワークフローだったので、なんか同じようなスケジュール感でまたアルバム作れたらなって思います。今後は、ライブ情報なんですけれども、11月に東京大阪でワンマンライブを開催します。北海道からは少し遠いかもしれないですが、ぜひ興味があれば遊びに来てください。全国ツアーなどがあれば、僕も北海道は行きたいなと思ってます。それでは最後に4月8日にリリースしたアルバム To the You Me I Met Before から To the You Me I Met Before を聴いてください。メグボーナスでした。

FM ノースウェーブブランニューチューンをお聞きの皆さん、こんばんは。はじめまして、トーゴズです。トーゴズは1999年生まれの東京出身、私福岡トーゴによるソロプロジェクトです。スペルは TOGOZ と書きます。もともとは10代の時に組んだ前身のバンドザ・フライング・ビデオテープでボーカルとギターを担当していましたが、コロナの時期に活動休止になってしまって、そこから空白期間がありましたが、細々と音楽は作り続けていて、それを誰かに聴いてほしいなと思うようになって、2024年からソロプロジェクトトーゴズとして名前を変えて再出発しました。バンド時代から全て自宅の小さなスタジオで自分で作詞作曲、そして録音までして音楽を発信しています。北海道にはまだ行ったことがないんですが、憧れの都市なので、もう本当いつか行きたいなと思っています。あの北海道の有名な回転寿司のトリトンが、うちの近くに東京支店があって、そこもすごく美味しいんですけど、やっぱり本場のやつを食べたいなと思います。

ここで美味しいんだったら本場もっと美味しいだろうなって、いつかライブで行けるように頑張ります。さて、トーゴズは4月29日にファーストアルバム発見をリリースしました。インディーロック的なサウンドを中心にいろんなジャンルをこう横断するようなバラエティ豊かな、作品が完成しました。全12曲入り、半分はドラムとかベースとか鍵盤とかギターとか、ライブでもサポートしてくれるメンバーにこう参加してもらった曲で、もう半分は、一人で全部制作しました。全編自宅で DIY の精神で録音しました。ポップだけどちょっと不思議な感じもする、あんまり聞いたことないような独特な質感の音に面白さをこう感じていただけたらとても嬉しいです。6月6日には東京下北沢のベースメントバーでアルバムリリースを記念したトーゴズ初めてのワンマンライブを開催します。もしご都合つく方いらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。 YouTube で、ミュージックビデオだったり各種 SNS でもいろいろ発信しておりますので、ぜひチェックをお願いいたします。それでは最後に4月29日にリリースしましたファーストアルバム発見からキャッチーでハッピーなリード曲 Sugar を聴いてください。以上トーゴズでした。

Brand New Tune。ノースウェーブ、ブランニューチューンをお聴きの皆様、こんばんは、及川光博です。はい、ミッチーです。私、及川光博、この度5月をもってデビュー30周年となりました。素晴らしい、めでたい、そして感謝でいっぱいです。これまで愛し愛されてきたベイベーたち、そして男子諸君の、団結のおかげ、本当にありがとう。そんな30周年を記念しまして、新しいアルバムを作りましたよ。明るくて楽しくてハッピーなアルバム、その名も Take It Rosy です。ロージーという言葉はもちろんバラ色という意味もございますけれども、楽観的とか明るい未来という、意味合いで使われる、言葉でもあります。先ほど申しました通り、とにかく楽しいアルバムね、一人でも多くの方が少しでも、笑顔になってくれるような、アルバムにしたいなと思って、一生懸命作りました。はい、ビッグバンドの、ね、アレンジを、施したパーティーソング「スターダストカーニバル」ですとか、それから昭和100年の歌謡曲、歌謡ポップスを目指して作った「フェイク・イン・ラブ」、それから僕の趣味全開のファンクチューン「Take It Rosy」など、とにかくニコニコできて思わず踊りたくなってしまうようなナンバーが盛りだくさん、エンタメ魂を存分に発揮した、そんなアルバムとなっております。ぜひ皆さん聴いてください。そして笑顔になっていただけたら嬉しいなと思っています。そんなアルバム「Take It Rosy」が5月6日にリリース。さあ皆さん、及川くんの30周年をみんなで祝おうよということで、ただいま全国ツアーの真っ最中でございます。及川光博30周年ワンマンショーツアー2026 Take It Rosy がスタートしています。もうバラ色のね、おしゃれしてみんなで集まってもうキャキャ言いましょう、うん、あ、ちなみに、テーマカラーはバラ色ですが、シンクのバラだけじゃない、それに限らないね。バラの色といったらいろんな色がありますから、皆さん、それぞれおめかしして会いに来てください。6月6日土曜日は金本ホールにて行います。ぜひお越しください。それではアルバム Take It Rosy からスターダストカーニバルを聴いてください。ミッチーでした。みんなキラキラしよう。チャオ。

日夜10時になりました。 FM ノース西部唯一の洋楽ロック専門プログラム、ロックバイブレーションズ。ライブ番長になりたい私、チャボがお送りいたします。ロックファンの方には懐かしさ、あの頃の熱狂、ロック初心者の方には新鮮さ、楽しみ方をお届けいたします。ラジオネームちくさくのまさとしさんです。ちくさくね、先日の番組内でメッセージ紹介していただきありがとうございました。番組で紹介されていたフリコとピンクフロイドのアルバムがすごく良かったんでアルバム買いました。聞き込みたいと思います。楽しみです。ありがとうございます。この購買力につながって嬉しいですね。ありがとうございます。もうゴールデンウィークですからね、楽しんでる方もいらっしゃると思いますけれども、今夜はですね、先週予告のあった通りプレゼントもありますんで最後までお付き合いください。さあ、桜も散ってきたこの時期に哀愁漂う一曲から始めていきましょう。 UK バーミンガムのインディーロックバンド、エディターズ、4年ぶりとなるニューシングルです。コーン

イギリスで最も愛されるバンドの一つ、Editors。次のチャプターの始まりを告げる一曲、Call It In を聴きいただきました。2027年には UK とヨーロッパのツアーも発表されていますので、大きく動いていきそうです。さあ続いては来日公演も決まりました。デスキャブ4キューティー。98年にデビューしておりますが、グラミー賞に通算8度ノミネートされてきたアメリカインディーロック界の重鎮です。新曲は未知の世界に踏

Discab for Cutie, Punching the Flowers。 この曲が収録となる4年ぶりのニューアルバム I Built You a Tower は6月5日にリリースです。そして単独来日公演なんですが、11月8日日曜日大阪松下 IMP ホール、そして9日月曜日は豊洲ピットにて開催です。ロックバイブレーションズ、チャボがお送りしております。今日のメニュー紹介です。まずは特集コーナーフリークアウト。4月24日にリリースとなった Foo Fighters のニューアルバム Your Favorite Toy、 こちらを特集いたします。そしてロックトピックスでは、ユニバーサルミュージックが90年代のハードロック、ヘビーメタルの名盤を一挙復刻したバックトゥーザ 90s ロック特集です。ここでプレゼントもありますんでお楽しみに。そしてロックスターの名言コーナーでは、私チャモがアーティストの名言を紹介します。引き続きですね、番組ではリクエストメッセージお待ちしております。 E メールアドレス rock@fmnorth.co.jp rock@fmnorth.co.jp まで、 で X でポストする際はハッシュタグロックアンダーバーノース rock_north をつけてポストしてください。さあ、それではここで、ね、フィンランドのロックバンドアス、ミシェルガンエレファントの最高にロックなカバー曲です。 Baby Please Go Home。 Take two。

アス、Baby Please Go Home。アスは待望のセカンドアルバム、Everybody's Giving Up the Cavalry、6月24日にリリース予定です。そして、9月には、京都、東京で来日公演を行うことも決定しています。FM の西部、ロックバイブレーションズ。この後夜11時までお付き合いください。

ロックバイブレーションズチャボがお送りしております。神田伯山さんはロックです。あのね、突然なんですけど、先日ね、初めてね、ちゃんとこう聞いたんですよ、神田伯山さんのラジオを。あの、皆さん神田伯山さんご存知ですか？講談師の方なんですけど、まあ、落語に近い話芸のこう日本のもう伝統芸能の世界で今最もこうチケットが取れないっていうね、トップ中のトップの素晴らしい語り手の方ですね。その方がですね、問わず語りの神田伯山っていう番組をね、2017年からやってるんですよね。で、ふと私思い出して、あ、聞きたいって思って聞いたんですよ。そしたらもうずっと怒ってるんですよね。いや、本当に面白くて、あの、芸能界だったりメディアだったりとか、あとはね、世の中の出来事についてこう一人でずっとねお話しされてるんですけど、基本的にずっと怒ってるんですね。でも気づいたらこう引き込まれてるみたいな。で、なんだろうなこれって思った時に、あ、この人ロックなんだなと思ったんですよ。もう爆発力がすごくて、まあ、声の圧とかやっぱりプロなのでね、言葉の速度だったり、俺はこう思うよってい こう一切ブレない主張があって、で、なんかこうパンクみたいな、もう世界に怒鳴り込んでいく感じの構造がね、すごくなんか同じだなって思って、まあ、ラジオは本当にマイク一本で喋ってますし、楽器もないし映像もないし、声だけでこう人を動かすみたいな、なんか感動したんですよね、それを聞いて。で、あの、感動したんで、私も、あ、これ伯山さんを生で見たいと思って、で、札幌に来ないかなと思って調べてみたんですよね。そしたら来るんですね、今年8月に。で、何年かぶりの独演会ということでテンション爆上がりしたんですけど、よくよく見たら8月11日火曜日のお昼1時スタートだったんです。生放送あるじゃん。いや、めっちゃムカつきましたね、この、なんでこんな日にと思いましたけど、まあ、いけないんです。本当に私は怒ってます。神田伯山さんと同じような気持ちでちゃんと怒ってますって言いつつね、神田伯山さんの問わず語りなんですけれども、真裏です。この番組と真裏なんですよ。まあ何とも言えませんけれども、皆さんロックバイブレーションズを聞きつつ、まあ、タイムフリーでもね、ぜひ体験していただければと思っております。それではこのコーナーに行ってみましょう。 Freak out.

注目のニューアルバムやアーティストを特集するコーナー、フリークアウト。今週は4月24日ついにリリースとなりました、フーファイターズのニューアルバム Your Favorite Toy を特集します。フーファイターズは説明不要ですよね。元ニルバーナのデイブ・グロール率いるモンスターロックバンドです。ニューアルバム Your Favorite Toy は前作の Bad Here We Are からおよそ3年ぶりですね、通算12作目のスタジオアルバムで、新ドラマイラン・ルービンが正式加入してから初のアルバムとなります。そして制作の始まりが面白くてですね、デイブはツアーが終わった後、目標も締め切りもなくて、ただね、自宅のスタジオで遊ぶように曲を作り続けていたんだそうです。そして30から40曲くらいのデモが溜まって、ふと聞き返した時、この10曲全部ノイジーでうるさくて速くて昔みたいな感じだ、待てよ、これがアルバムじゃないか、これが俺たちが作るべきレコードだ、そう気づいた瞬間からバンド史上最短の36

6分26秒という凝縮されたロックな爆弾が生まれました。さあ最初に紹介するのはアルバムのタイトルトラックです。この曲についてデイブは、この楽曲が新作アルバムの方向性を決定づけた。俺たちは新しいことをやろうと何年もの間試行錯誤を繰り返してきたんだけど、ようやくこの楽曲ができた時、この流れで行くしかないと思った。このアルバムで最終的に録音することになった楽曲群という火薬庫への導火線となったってわけとコメントしておりますよ。それではお聴きいただきましょう。 Foo Fighters Your Favorite Toy。

体に刻み込まれますね。Foo Fighters, Your Favorite Toy をお送りしました。スケールの大きかったここ数年のサウンドとは打って変わりまして、パンキッシュなサウンドになってますね。こちらはデイブ・グロールの次女、ハーパー・グロールもバックボーカルで参加しています。新たな Foo Fighters のスタイル見せつけてきました。何度も繰り返し聴きたくなる魅力に満ちていて、音量メーターを振り切るほどの勢いで限界に挑んでいます。続いてはアルバムからハイエナジーなナンバーご紹介します。ライブでもすでに披露されているんですが、イギリスのロック専門誌ケラング、この曲をイアン・マッケーとポール・マッカートニーを同時に混ぜ合わせたと評価しております。どんな曲なんでしょうか。 Foo Fighters Cult in the Echo。

ドゥワイって言ってますね。さあ、ドゥワイを何回言ったでしょうか。私もわかりません。かっこいい曲です。Foo Fighters Call in the Echo でした。さあ、特集最後はニューアルバムから真摯な雰囲気をまとったチャイルドアクターという曲をご紹介します。アルバム後半に収録されたこの楽曲、デイブ自身が非常に注目を浴びながら成長してきたことを振り返っています。90年代初頭、ニルヴァーナがブレイクした時、デイブは20代前半だったんですね。突然世界中のこうスポットライトが当たる場所に立たされたわけです。チャイルドアクター、まあ、子役というタイトルが象徴するのはまさにそのことです。歌詞の中では、俺は子役だった、壁に貼られた顔、幕が降りるのを息を殺して待っていた、あれで十分だったか、果たして十分だったことなどあったのか、何でもいい、自分がなりたい人間になれと歌って、繰り返し懇願するかのように、カメラを消してくれ、カメラを消してくれと続けております。こう永遠にね、埋めることのできない喪失感というものをずっと抱え続けながら、それでも音楽を続けていくんだというね、決意が伝わってくる一曲です。 Foo Fighters Child Actor。

心の奥の深い悲しみを感じますね。最後にお送りしたのは Foo Fighters、チャイルドアクターでした。今週のフリークアウトは4月24日リリースとなった Foo Fighters のニューアルバム Your Favorite Toy 特集しました。私も去年ライブで体感した Foo Fighters の鋭利な部分と人間味のある温かさの部分、その両方がこのアルバムにはしっかり詰まっておりました。荒々しいんだけどまっすぐで、でもどこか人間臭いみたいなね。だからこそこう聞く人の心に響くんだなと思っております。ピッチフォークは30年で最も武骨でエネルギッシュなアルバム、そしてローリングストーンはバンド史上屈指の力強さだっていう風に絶賛してます。本当にパワーにあふれた今のロックに必要な一枚かなと思っております。素晴らしいです。以上フリークアウトでした。Do we wanna get rocked? さあ、ロックバイブレーションズお送りしておりますが、ここでロックトピックスのお時間です。あの輝かしき90年代ロックを今再び、リアルタイム世代も後追いの世代にも時代を超えて今こそ聴き継ぎたい、ユニバーサルミュージックが誇る90年代ロックの名作を一挙ピックアップする Back to the 90s Rock、 こちらを特集します。今回の第1弾は

ハードロックヘビーメタル編です。今回のラインナップはキース、エアロスミス、ガンズ&ローゼズ、メタリカ、ボンジョビ、デフレパード、ブラッド・クローズ、バック・チェリーなどなど、90年代の大名盤から懐かしのあの1枚まで全50タイトルがラインナップされております。こちらはですね、1枚1885円から2000円というね、手に取りやすい価格も嬉しいです。この機会にぜひ90年代のハードロック、そしてヘビーメタルに触れてみてはいかがでしょうか。それではこの第1弾リリースのタイトルから1曲ご紹介したいと思います。1990年、ネルソンのデビューアルバム After the Rain のタイトルトラックなんですが、ネルソンというのはリッキー・ネルソンの双子の息子であるマシューとガナーのネルソン兄弟によるデュオです。1985年に父のリッキーがわずか45歳で飛行機事故で突然この世を去りました。でこれをきっかけに当時18歳のネルソン兄弟は音楽活動をやっていくよっていうことを決意しました。およそ1ヶ月後、まだレコード契約がない中でサタデーナイトライブに出演するんですね。史上初のことだったようです。新人とは思えない卓越した歌唱力、そして演奏技術、あとねお顔がね美しいんですよね。そんなビジュアルで90年のデビューアルバム After the Rain 全米17位を記録します。そしてお送りするのは波乱万丈の幼少期から生まれた曲で、嵐の後に晴れる、必ず大丈夫だよっていうねメッセージが込められております。それでは聞いてください。After the Rain。

さあここでプレゼントのお知らせです。やったね。さあプレゼントは Back to the 90s Rock オリジナルトートバッグ、こちらを3名の方にプレゼントいたします。サイズはですね A4 サイズの紙がピタッと入る感じですね。結構コンパクトな感じで持ち運びやすいと思います。大きめのメインのバッグの中にこう入れといて、何か買い物があればね使っていただくっていう感じですね。で黒いボディなんですが、白いロゴで Back to the 90s Rock とロゴが入っております。かっこいいですねこれね。こちら欲しいという方、応募方法は X からお願いします。ロックバイブレーションズのアカウントをフォローしていただきまして、該当のポストをリポスト、まあ引用リポストでね、この90年代のロック最高だぜみたいな感想などなど付け加えていただいても構いません。締め切りは5月10日日曜日いっぱいまでとなっております。ぜひ振るってご応募お願いいたします。それではもう一曲、第1弾リリースのタイトルの中からチャボセレクトでお送りいたします。1991年、グランジロックの波がこう押し寄せてくる直前ですね。ガンズが放ったあの大作からお送りします。映画ターミネーター2のサウンドトラックにも使われていて、アクセルローズのボーカルマジでかっこいいです。そんなボーカル炸裂するナンバーです。 Guns and Roses You Could Be Mine。

いい時間ですね。Guns and Roses, You Could Be Mine でした。こちらは91年のアルバム Use Your Illusion 2からお届けいたしました。FM の西部ロックバイブレーションズ、CM の後もお付き合いください。

0: FM Northwave Rock Vibrations Rock Selection。
1: ロックバイブレーションズチャボがお送りしております。ここで5月になったということでロックセレクションを発表します。アーティストはロサンゼルス出身の19歳、バイオレット・グロール。父はフーファイターズのデイブ・グロールです。今日はもうデイブ祭りですね、彼女はですねミュージシャンとして頭角を現したのは12歳です。小さい時からジャンルにとらわれることなく、もういろんな影響を吸収しながら表現を磨いてきたアーティストです。そんな彼女、デビューアルバム Be Sweet To Me 5月29日にリリースします。それではロックセレクションです。バイオレット・グロール、クールバーズ。

バイオレットグロール、クールパースでした。バイオレットが誕生日に父デイブからもらったものは何だと思いますか？スタジオです。すごいね、そのスタジオで制作されたというデビューアルバム Be Sweet to Me は5月29日リリース予定です。ロックスターも

ロックスターの数だけ名言がある。偉大なロックスターたちが残した言葉を時代を超えてあなたにご紹介します。今夜はバレンシアの言葉です。音楽理論を学べば学ぶほどアイデアを供給してくれる入り口を閉じてしまうようなもの。学べば学ぶほどシンプルにアイデアを受け取ることが難しくなっていく。真の芸術とはただ書き続けること。そして自分がやったことを決して分析しない。それでは名言をかみしめながら聞いてください。バレンシア、ガイア。

先ほど紹介したバックトゥーザ 90s ロックにも入っております。1993年のアルバムのタイトルトラック、バレンシアガイアでした。ロックバイブレーションズエンディングのお時間です。今日はバックトゥザ 90s ロックオリジナルトートバッグを3名の方にプレゼントいたします。黒いトートバッグです。白いロゴで、バックトゥザ 90s ロックと入っておりますよ。応募方法改めて X からです。ロックバイブレーションズのアカウントをフォローしていただけますでしょうか。もう知ってるかな。そして該当のポスト、リポスト、引用リポストでも構いません。自分の思いの丈を存分に書いてください。締め切りは5月10日日曜日いっぱいまでとなっております。本当にお気軽にご応募ください。そしてね、来週もプレゼントがあるんですね。ブから始まって、スで終わるアーティストのグッズだよ。わかるかな。

ブラから始まって無数で終わるあのあてもう分かっちゃうかな、ギリギリのとこで抑えました。はい、来週も楽しみにしていてください。というわけで今週もお付き合いいただきありがとうございました。ロックバイブレーションズ、お相手はチャボでした。せーの、ロック大好き。

0: Dance music. Dance music. We'll play more dance music. North Wave. Four steps journey.
1: 日曜の夜11時を過ぎました。こんばんは、かつのりです。ここからはダンスミュージック専門プログラム FM ノースウェーブ4ステップスジャーニー。この番組では新旧問わずダンスクラシックスから最新のニューディスク、またラストにかけてはアーバンなテイストのものやメロチューン、チルアウトのナンバーもオンエア。ダンスミュージック&モアを合言葉にジャンル問わず DJ や MC、ダンサー、オーガナイザーなどクラブシーンを支える人にもフォーカスしていきます。まず前半は今週も僕勝則が今気になっているトラックをご紹介していきます。そして毎月最初の日曜日は札幌にあります商業施設ミルド2階の憩いラウンジの BGM を FM ノースウェーブが選曲しているんですけれども、今月はですね、渡辺ウェーブ DJ 渡辺ウェーブ鍋さんの選曲です。あ、鍋さんというのはノースウェーブのディレクターの鍋さんでございますね。はい、今日はその一部オンエアしていきますよ。そして番組ラストはアフターザダンストラックス、ダンスミュージックの後はゆったりとしたナンバーで番組もクロージングへと向かっていきます。5月3日日曜日、今週も日曜のラストタイムは4ステップスジャーニー、夜12時に向かってスタートです。4 steps

ステップスジャーニー。お送りしたのはブロック&クラム Who at a hold on me でした。3月13日にディープテストモニーからリリースされたこの一曲、ソウルフルなハウスが好きだという方にはツボでしょう。まあ、ビートやトラックは割と王道行くような展開になっておりますが、女性ボーカルの歌力がね爆発していまして、後半に入ってくるホーンセクションもこれまた気持ちいいですね。曲終わりの最後までノンストップで踊り続けられるこの展開がね、私も個人的に好きですし、終盤の音数が少なくなった後のキックもかなりつなぎやすいようにね、こう目印となるようなサウンドサインがね施されているこのあたりも、とても親切な曲であるなと思いますね。まあ、そもそもシンプルにね楽曲がいいというのはありますけどもね、まあ、現在ダンスミュージック配信サイトのハウス部門では上位にエントリー、先日までトップ10内にも入っていた一曲です。さあ続いてお届けするのはラテンハウス、参りましょう。ルイスレディオサンバロマナ。

4ステップスジャーニー、お送りしたのはルイスレディオサンバロマナでした。グルーヴモムレコードから3月20日にリリースされたナンバー、静かに始まって流れるようなピアノがこう入ってくる、裏でバッキングのねピアノと、まあ、主旋のメロディーなぞるような、ピアノのラインというのがまた良くてですね、はい、まあ、それが後半にかけてはどんどんピアノの主旋のメロディーが存在感を出してくる。でそこに MC がガツンと入ってね、サンバーってこう歌声がねこう聞こえてくる、まあ、そこに反応するピアノの音がね、またこれまたいいんですけれども、互いに MC と、ピアノ弦楽器がねこう、まあ、MC と、ピアノ、はい、こちらがこう高め合っていくような感じが、これまたグッドですね。まあ、今この曲はダンスミュージック配信サイトではアフロ、ラテンの部門のジャンルで上位にエントリーされております。これから暑い季節に向かってはどんどんこういったラテンがねまたハマってきますよね。さあ、カソリがお送りしています FM ローセーブ4ステップスジャーニー。さあ、この後はミレドイコイランジミュージックミックス、ノーセーブがプレイリストサポートします札幌中心部の商業施設ミレド、この憩いラウンジ、5月の憩いラウンジの BGM からより抜きでその空気感をお届けしてまいります。今月のセレクトは DJ 渡辺ウェーブです。季節感を込めたプレイリストストーリー、まずはこのミックスから味わってみてください。 CM の後スタートです。4 Steps Journey

0: FM ロスウェーブ4ステップスジャーニー、ミレド憩いラウンジミュージックミックス、いかがでしたでしょうか。このプレイリストを BGM ですね、現在館内で流れております。今月5月は番組ディレクターでもありますナベさん、ワタナウェーブの選曲です。ジャジーな展開でね繰り広げられておりまして、今夜あのショートでお届けしたものに関してはアンサリーから始まりまして、またこのウーター・ヘメルさんがねいいですよね。あのコーヒーとまた合いますよね。あのちょうどミレドの憩いラウンジの横にスターバックスさんがあるんですけれどもね、はい、飲んでゆっくりくつろぐのにもねまたいいですしね。ぜひねこの空間、今日お届けしたのはその一部になるので、ぜひミレドの現地でも、BGM チェックしてみてください。さあということで、先月からね今期スタートしましたミレドウィークエンドラウンジ、まずは先月来てくださった皆さんありがとうございました。また親友さんのライブが素敵でしたね、とってもね。はい、で今年もミレドウィークエンドラウンジ4月から9月、毎月最終金曜日行われるんですが、今月は5月の29日金曜日になります。今月も私 MC で入ります。ぜひねあの気軽にお仕事の後とか、はい、友達と集まってちょっと楽しむとかね、使い方自由でございますので、ぜひぜひ、ミレド館内の美味しいフードやドリンクも、楽しみながらミレドウィークエンドラウンジ、はい、遊びに来ていただければなと思います。さあカトリがお送りしています FM ロースウェーブ4ステップスジャーニー、ミックスの後はコマーシャルを挟んでアフターザダンストラックス、ゆったりとしたナンバーでこの後12時までお付き合いください。
1: 憩いラウンジミュージック24 seasons tracks

Four Steps Journey。FM ロース西部フォーステップスジャーニー、5月3日の放送です。さあ、番組ラストはアフターザダウンストラックス。ゆったりとしたナンバーで番組もクロージングへと向かっていきます。さあ、今週ラスト2曲、まずはですね、先日ブルーノ・マーズもインスタグラムのアカウントで紹介していたアーティストなんですが、今は亡きメキシコ系アメリカ人セレーナです。まあ、セレーナといってももちろんセレーナ・ゴメスのことではないんですけれどもね、はい。まあ、セレーナはわずか12歳の時に歌手としてデビューしまして、まあ、95年にはグラミー賞のメキシカン・アメリカン・アルバム賞を受賞、まあ、これからの未来を約束されていました。しかしその95年の年にですね、なんと自身のファンクラブの会長に銃で撃たれて亡くなってしまったんですね。まあ、クロスオーバーな成功を目前にして、まあ、悲劇的な最後を迎えたセレーナなんですが、でその死後にスペイン語作品として

では、まあ、当時異例の全米1位を獲得することになった95年の世界的ヒット作が、まあ、30周年を記念しまして、まあ、新装リーシュでございます。亡くなった年の1995年に発表されたドリーミングオブユー、まあ、ラテンポップの傑作なんていうふうにね言われておりますが、まあ、世界的ヒット作が新装版でリリースされております。では今日はこの中からタイトルトラック参りましょう。セレナドリーミングオブユー。

FM ロスセブ4ステップスジャーニー、今夜ラスト2曲続きました。1曲目はセレナ、ドリーミングオブユー、それに続いたのはフレディ・ジャクソンです。95年のアルバムロックミートナイトからの1曲、もう80年代メロ、 R&B のね金字塔と言っていいでしょう。まあ、それこそこの曲の前にお届けしたセレーナ、先日インスタグラムでね紹介していたのがブルーノ・マーズなんですが、まあ、ブルーノ・マーズのベルサーチ・オン・ザ・フロアはこのフレディ・ジャクソンのロック・ミー・トゥナイトあたりを意識して作られたんではないかと、まあ、当時リリースされていた頃にね言われていたんですが、まあ、非常に空気感も近いので少なからず影響を受けているんじゃないかなと思います。まあ、こういった80年代中盤から、まあ、後期に向かっての R&B のようなテイストが今再び注目されてね、若い世代もその時の音のようなシンセを鳴らしていたりとかね、しますけれどもね、まあ、こういったその楽曲がまたね影響を受けて新作として世に出てくるっていうのはこれまた楽しみなところでございますね。はい、さあ今週も1時間にわたってお届けしてきました4ステップスジャーニー、また次週もこの時間にお会いしましょう。モアダースマミュージック FM ロスセーブ4ステップスジャーニー、ここまでのお相手は勝則でした。おやすみなさい。

JOZZ1BCFM。 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、 出力 20W で、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。North Wave Calling。

5月4日月曜日、緑の日。さあ、大型連休後半戦、今日の皆さんのご予定はどんな感じでしょうか。お仕事の方はそろそろ起きますよ。おは

0: Can you come through?
1: Yes, baby!
2: Good morning, Hokkaido!
3: Good morning, Hokkaido!
2: FM Northwave, Gus in the morning!
3: Gus in the morning!
4: 今週のオープニングナンバーはアメリカのシンガーソングライター兼プロデューサージェレミー・ザッカーです。2020年のナンバーアルバム Love is not dying から Come through でした。5月4日月曜日祝日緑の日です。おはようございます。勝則です。ゴールデンウィーク後半戦、今日は緑の日。まあ、北海道のこの時期ちょうどね、まあ、冬の景色から一気に色が戻ってくるタイミングですね。まあ、街路樹の葉っぱもちょっとずつこう増えてきまして、ああちゃんと季節進んでるなと感じますよね。自然に親しみ感謝する日、緑の日。まあ、北海道は少し足を伸ばすと森の空気に触れられる場所っていうのはたくさんありますけれども、まあ、今日はちょっとあいにくの雨曇り空ではありますが、状況を見てね、天気が問題なければ、緑を楽しんでみるというのもいいでしょう。さあ祝日の今日、皆さんの様子、ラジオネームイクさん、大型連休は特に予定はなく、うちでのんびりまったりしています。朝食の支度の合間にモーニングコーヒーを飲みながら勝もに聞きますねと、まあ、ゆっくりね過ごせるという時間もまた贅沢なね、はい、祝日の過ごし方ではないでしょうか。そしてカウル・マッカートニーさんからは、ゴールデンウィークも変わらず絶賛仕事中です。5時の目覚ましでちゃんと起きて今日も頑張っていきますねということで、早起き大成功しておりますね。はい、お仕事という方は、今週も変わらずね、共に頑張ってまいりましょう。さあ月曜日の朝です。この後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン。6時40分過ぎに今日のお天気、ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。勝森の LINE アカウントあります。カタカナでカツモニで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモニです。メールは kim@fmnorth.co.jp。 リクエストがオンエアされた方には番組からプレゼントです。番組オリジナルグッズのカツモニネックストラップ差し上げます。初リクエストの方も大歓迎ですよ。まあ、普段は朝忙しいという方もね、ぜひ祝日お休み、利用してですね、リクエスト参加していただければなと思います。待ってます。そして今週も起きてますよとかね、今起きましたよというあなたからは SNSX か LINE でリアクション待ってます。ハッシュタグカツモニをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日はシェボンからおはようメッセージです。さあ月曜日、今日の道内お天気ですが、今日は道北と道東方面は広く雨が降り、午後は上空の寒気の影響で道北やオホーツク海側を中心に次第に雨から雪へと変わるところが多いでしょう。峠や山間部を中心に積雪状態となる恐れがあるため、路面状況の変化にご注意ください。道央と道南方面は1日を通して雨が降り、局地的に降り方の強まることがあるでしょう。最高気温は道北と道東の沿岸、オホーツク海側は広く9度前後で、稚内と紋別は3度くらいにとどまります。その他の地域は14度前後の見込みです。昨日と比べて5度ほど低いところが多くなりそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号乙部町鳥山から館浦の間

334号の知床峠が通行止めとなっています。今日は道内広い範囲で雨もしくは雪に変わるところもあるということで、もう5月に入っておりますけれどもね、まあ、峠は山間部でなくても平地でも降る可能性があるということですので、はい、連休お出かけになっている方もね多くいらっしゃると思いますが、十分にお気をつけください。そして今日はですね6時台限定の早得プレゼントがありますよ。あやか20周年ダブルウォールタンブラーを抽選で3名様に差し上げます。こちら今手元にねですねスタジオに現物があるんですけれども、タンブラー中央にですね20周年のおしゃれなロゴもね、しっかり入っております。はい、まあ、これはそうですね、僕だったらフレッシュジュースとかオレンジジュースとかね、コーヒーなんかもね入れたいところでございますが、はい、ご希望の方なんですが、この後6時50分までにメッセージフォーム、メール、LINE でエントリーしてください。 LINE の方はメッセージだけで OK です。当選者にはスタッフからご連絡します。で、当選者の発表ですが、この後6時55分頃、7時のタイムパッセージの前に行います。皆さんからのご応募お待ちしています。それではあさって6日にリリースされる新曲参りましょう。あやか OK GO。

0: More music, more pleasure. Cuts in the morning. News and sports headline.
1: 毎日新聞によりますと、アメリカのニュースサイトアクシオスは、イランがアメリカとの戦闘終結に向けて14項目からなる合意の提案を行ったと報じました。1ヶ月間の交渉期限を設けて、ホルムズ海峡の解放やアメリカ軍が続ける港湾封鎖の解除、レバノンを含む恒久的な戦闘終結のために協議する内容です。こうした合意がまとまれば、イランの核開発を協議するためにさらに1ヶ月かけて交渉するものだということです。北海道新聞によりますと、日本国憲法は昨日、1947年の施行から79年を迎えました。北海道新聞社が実施した憲法に関する道民意識調査で、憲法に自衛隊の存在を明記することについて必要だが 43% で、必要ないを上回り、どちらとも言えないは 33% でした。大規模災害が発生した時などに国会議員の任期延長を認める緊急事態条項の創設も必要だが 42% で、必要ないを上回ったということです。毎日新聞によりますと、気象庁は昨日、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。奄美は昨日、湿った空気や前線の影響でおおむね曇りに、向こう1週間も前線の影響により曇りや雨の日が多くなる見込みで、梅雨入りしたとみられると判断しました。気象庁によると、梅雨入りは全国で今年初めて、平年より9日早く、昨年より2日早いということです。北海道新聞によりますと、釧路地方気象台は昨日、釧路市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。気象庁の全国に58ある観測地点の中で最も遅く、網走市と同着で遅咲き日本一となりました。気象台によると、今後気温の高い日が続く見通しで、大型連休中は風が強い予報のため、花が散るのも早く、見頃は短くなる可能性があるということです。おしまいに、プロバスケットボール B リーグ一部のレバンガ北海道は昨日、北海北エールでアルバルク東京との今シーズン最終戦に臨み、97対96で接戦を制しました。通算成績は37勝23敗、

0: 地区5位で終わりました。年間王者を決めるチャンピオンシップ進出は叶わなかったものの、過去最多となる37勝や富永選手の1168得点など記録ずくめのシーズンになったということです。動員もかなり多かったね、今シーズンでございますが、選手の皆さんお疲れ様でした。さあ、一つ前のお話ですが、桜前線終着、昨日ですね、釧路また網走で蝦夷山桜開花と、いうことになりました。昨日は釧路地方気象台の職員が、市内の柳町公園にある標本木で、5輪から6輪以上の開花を確認したということなんですね。今年は1月9日の沖縄、宮古島から始まった桜前線、4ヶ月で、道内の最終地点に到達しました。釧路市の開花は昨年より4日早いと、2023年に次いで歴代2番目の早さだったということです。そしてですね、ちょうど今見頃なのは梅、はい、梅の名所として知られる、札幌市の平岡公園で見頃を迎えているということです。穏やかな天気となった昨日はですね、白梅、白い梅がですね満開となりまして、紅白の花を見比べて楽しむ家族連れなど多くの来園者でにぎわったということです。赤い梅の購買は6日頃に満開になる見込みだということなんですけれどもね、写真付きの記事だったんですが、こちらではですね、平岡梅まつりでは毎年梅のソフトクリームが大変人気なんですけれども、ソフトクリームに並ぶ人の列がものすごいことになっております。大変にぎわっております。はい、で札幌管区気象台によりますと、4日、今日ですね、夕方頃にかけて、札幌市内では雨が予想されておりまして、明日5日は風速10メートル以上の強風が吹くと、見込まれております。10日頃までは楽しめる見通しだそうですが、散ってしまう可能性もあるので早めに足を運んでほしいと、話しております。こちらの会場は入園無料となっております。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.
2: Cuts in the morning.
1: Cuts in the morning.

祝日緑の日の朝、軽やかな2曲続きました。この時間の1曲目はアメリカケンタッキー州生まれのシンガーソングライタードニー、 STV フレーバーも感じる2002年のナンバーです、 Do you know。 それについたのはシンゴ・スズキ・マバヌア・関口シンゴによるマルチプレイヤートリオオーバルです。先週水曜日にリリースしたニュー EP グリマーレイオブライトからオーバルフィーチャリングネナシテレフォンでした。もうここの演奏力の高さを感じるね、そんな一曲、グッドコラボレーションですね。さあ今日は6時台限定の早得プレゼントがあります。彩香さんのですね20周年ダブルウォールタンブラーを抽選で3名様に差し上げます。でご希望の方なんですが、この後6時50分までにメッセージフォーム、メール、LINE でエントリーしてください。まだまだ間に合いますんでね、今起きたという方もね、ぜひご応募ください。待ってます。さあこれはラジオネームカイトさん、ゴールデンウィーク真っ只中、今日が何曜日かわからなくなっている方が多いんではないでしょうか。私はわかりませんでした。月曜日です。今日はね、はい、緑の日月曜日でございます。お仕事の方遅刻しないようにね。オカピーさん、雨の朝、私は今日から仕事です。しかも早出で、いつもより早起きの4時起き、あー素晴らしい。でもね、こうしっかり起きてらっしゃいますね。互いに頑張りましょうということで、そうですね、はい、気合でやっていきましょうか。で今日月曜日道内のお天気見ていきますと、今日は東北と道東方面は広く雨が降り、午後は上空の寒気の影響で東北やオホーツク海岸を中心に次第に雨から雪へと変わるところが多いでしょう。峠や山間部を中心に積雪状態となる恐れがあるため、路面状況の変化にご注意ください。道央と道南方面は一日を通して雨が降り、局地的に降り方の強まることがあるでしょう。最高気温は道北と道東の沿岸、オホーツク海側は広く9度前後で、稚内と紋別は3度くらいにとどまります。その他の地域は14度前後の見込みです。昨日と比べて5度ほど低いところが多くなりそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号音部町鳥山から立浦の間と334号知床峠が通行止めとなっています。さあ昨日は札幌市内などでは時間帯によってじりじりするような日差しで暑くてですね、今朝私朝洗顔をしたらなんか痛いなと思ったら、鼻のてっぺんとかちょっと赤くなってました。日焼けねしたんですけれども、はい、まあ、そんな昨日でございましたが、今日はですね一方で雪が降るところもあるというね予報になっています。オホーツク海岸を中心に季節外れの雪となる見込み、まあ、平地でもね雪が降って積雪状態となる恐れがあります。まあ、大型連休でね、あの雪道に慣れていない旅行客の方もいると思いますし、もう夏タイヤですっていう方の方が多いのかなと思いますね。はい、気象台はですね雪が降る地域や峠を越えるような運転を予定している場合には十分ご注意くださいということです。で明日5日には全道的に天気は回復しますが風が強まるでしょう。まあ、連休最終日の水曜日は広く行楽日和となっていきそうです。そしてその水曜日が札幌では23度の予報になっておりましてですね、あの週末20度を超えるところもある予報で、早くも今週は暑さがやってきそうです。気温の変動で、体調を崩さないようにやっていきましょう。FM ノースウェーブカッツインザモーニング、時刻は6時32分です。カッツインザモーニング、カッツインザモーニング。さあ今週は気温が高くなる予報、そろそろ季節は春から初夏へ移っていきそうです。お送りする

0: すでに移動を始めている方もいらっしゃるかもしれません。この曲の前にお届けしたのはサンフランシスコ出身のロックバンドトレイン、2012年のヒットナンバードライブバイ。そしてそれに続いたのはこちら、スターゲージングのヒットでも知られるシンガーソングライターのマイルズ・スミス、先月リリースした新曲です、マイミスでした。5月4日月曜日、緑の日、時刻は6時43分を回っています。この後はウェザーインフォメーションです。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 午前6時の道内は全道的に雨が降っています。6時現在の各地の気温です。札幌は 10.4 度、旭川は7 度、苫小牧は 9.8 度、室蘭は9 度、函館は 11.2 度、帯広は 7.4 度、釧路は 5.5 度です。今日は道北と道東方面は広く雨が降り、午後は上空の寒気の影響で東北やオホーツク海側を中心に次第に雨から雪へと変わるところが多いでしょう。峠や山間部を中心に積雪状態となる恐れがあるため、路面状況の変化にご注意ください。道央と道南方面は1日を通して雨が降り、局地的に降り方の強まることがあるでしょう。風は次第にやや強くなるところが多く、宗谷や釧路地方、檜山奥尻島では強く吹く見込みです。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は雨、予想最高気温は16 度、降水確率は午前が 80%、 午後は 60%。 旭川は雨で夜雪、予想最高気温は12 度、降水確率は午前午後ともに 70%。 室蘭は雨、予想最高気温は14 度、降水確率は午前が 80%、 午後は 70%。 函館も雨、予想最高気温は14 度、降水確率は午前が 80%、 午後は 60%。 帯広は雨で昼前から曇り、ところにより夜遅く雪が降るでしょう。予想最高気温は14 度、降水確率は午前が 60%、 午後は 30%。 釧路は雨、昼前から曇り、ところにより夜遅く雪が降るでしょう。予想最高気温は11 度、降水確率は午前が 70%、 午後は 20% となっています。今日の道内最高気温は昨日と比べて5度ほど低いところが多くなってきそうです。 FM ロースウェーブカッツインザモーニング、時刻は6時46分です。

週のラッキースリー FM ロースウェーブカッツインザモーニング、週の初め月曜日のこの時間は今週のラッキースリー、大型連休初めてのラッキース。さあ今週は僕勝則が金の延べ棒を膝に乗せて撫でながら判断したラッキーゴールデントップ3を発表します。皆さんイメージできましたか？ピカピカの金をなでなで、ほらこんなに輝いてる。まずは第3位です。ゴールデンな指輪をお持ちのあなた、金色に輝く1週間になりそうです。ラッキーアイテムは柔らかい布。柔らかい布で汚れを取ろう。続いて第2位、ゴールデンなカードをお持ちのあなた、いい買い物ができる1週間になりそうです。ラッキーアイテムは五円玉。年会費かかってますか？そしてそして今週の第1位、ゴールデンな思い出をお持ちのあなた、プライスレスな1週間になりそうです。ラッキーアイテムはカメラ。思い出はプライスレス。旅を楽しんでる方も多いですかね。なおこの判定に根拠はないので、だいぶ誤差があることをご了承ください。トップ3のあなたも、そうでなかったあなたも、いい1週間でありますように。それでは今週も気をつけていってらっしゃい。

ゴールデンな2曲続きました。この時間の1曲目はフレイヤースカイ、今年2月にリリースしたデビュー EP スターダストからゴールデンボーイ、それに続いたのはビッケブランカ2016年のナンバーです、ゴールデンでした。ゴールデンウィーク後半戦、今日は緑の日です。さあ今日は6時台限定早得プレゼント、彩香20周年ダブルウォールタンブラー抽選で3名様にプレゼント。ここで当選者発表いきますよ、皆さんよろしいですか。当選されたのはラジオネーム三差の春巻さん、桜餅さん、そしてベッシーさんです。おめでとうございます。タンブラー当たったよ。ぜひね、あさって6日リリースされる新曲彩香さんの OK GO も、楽しんでみてくださいね、応募してくださった皆さん本当にありがとうございます。さあ今日月曜日緑の日、お天気見ていきましょう。今日は東北と

大津区海岸を中心に次第に雨から雪へと変わるところが多いでしょう。峠や山間部を中心に積雪状態となる恐れがあるため、路面状況の変化にご注意ください。道と道南方面は1日を通して雨が降り、局地的に降り方の強まることがあるでしょう。最高気温は道北と道東の沿岸、オホーツク海岸は広く9度前後で、稚内と紋別は3度くらいにとどまります。その他の地域は14度前後の見込みです。昨日と比べて5度ほど低いところが多くなりそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間と334号の知床峠が通行止めとなっています。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転でいきましょう。さあ、先ほどラッキースリー、今週のお届けしましたが、今週は僕勝則が金の延べ棒を膝に乗せてなでなでしながら判断したね、ラッキーゴールデントップ3でございました。鈴木さんの羊さん、金の延べ棒を撫でる勝則さん、ニヤニヤしてそうですねイメージね、湧きましたか。はい、こうニヤニヤしな、おそらくニヤニヤしてるでしょうね。大沢ウェブンさんからはゴールデンな思い出たくさんありますよと。あとはですね、これはドサンコマルコさんからもね、ゴールデンな思い出あります。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に町から町へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気にいってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

おはようございます。5月4日月曜日朝7時です。ここからは10時までの3時間、今日も室蘭市みゆき町にあります FM ビューの A スタジオから、私森彩香が行ってきますらっしゃい生放送でお送りします。お時間の許す限りお付き合いください。今日の室蘭市は朝から雨が降っていますね。ゴールデンウィークも、中盤というか後半に入るんでしょうかね。今日は5月4日緑の日ということで祝日となっております。今日もね、いつも通り番組お送りしていきますので、この後3時間ぜひお付き合いください。さあ、緑の日ということで、今日は自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む日ということなんですね。やっぱこの時期こうね、青々と緑がね、生い茂ってきましたよね。こうスタジオの窓の外見ていても、ちょっと前まではね、木とかも冬の木でね、あんま葉っぱとかもなかったんですけれども、今はね、緑とか深緑とか黄緑とかいろいろな緑が見えますね。すっかり春となってきまして、桜もですね、街中では少しずつ葉桜になっているような木もあったりしますよね。皆様のお近くはいかがでしょうか。まあ、今日は朝から雨ですけれどもね、まあ、恵みの雨でもあるかなと思います。

今日お出かけのご予定ある方も多いと思いますけれどもね、引き続きこうお車の方は安全運転でお願いいたします。さあ、今週もですねゴールデンウィーク月火水と、ございますけれども、行ってきますらっしゃい、そして FM ビューの生放送をいつも通りお送りしていきますので、お付き合いいただければと思います。ゴールデンウィークということでね、いつもはこの時間お仕事だったり予定があって聞けないという方や、今この西いぶりに旅行で来てくださっている方など、いつも聞いてない人聞かない人が聞いてくださってるかもしれないですよね。この番組では平日の月曜日から金曜日まで放送しておりまして、そのうち月曜日から水曜日までは私森彩香、そして木曜日から金曜日まではパワーさんが担当しておりまして、それぞれメッセージテーマを設けてリスナーの皆様とああでもないこうでもないと、交流しておるいるんですけれども、今週のメッセージテーマはですね、ゴールデンウィークということでテーマはありません。何でもよし、テーマなしで今週月曜日から水曜日まではお送りしていきたいと思います。このテーマなしっていうのはですね、まあ、お昼のラフという番組内ではね、コーナーがたくさんある日とかはテーマなしでやってたりするのを聞くんですけれども、私が担当するこの朝の番組でテーマなしでやるのは初めてなので、ちょっとね挑戦でもあるんですよね。いつもよりゴールデンウィークなのでね、祝日なのでゆったりとやっていきたいなということもありますし、皆様ねいろいろお出かけしたりだとか、ご予定あるかなと思いますので、ここにいますよとか、こういうとこ行ってきましたよとか、そういったこともね自由に送っていただければなと思います。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663、メールアドレスは 842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 お手紙おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。この他 X でもメッセージお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索するとこの番組の公式アカウントが出てきます。そちらの今週のテーマというポストのコメント欄までいただきたいんですが、まだ月曜日はポストできておりませんので、もし今日のうちに X にポストしていただけるよという方は、先週の今週のテーマというポストにコメントいただけると嬉しいです。この他は FM ビューの公式ホームページのメッセージボタンや無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。さてこの後の番組についてですが、この後7時台8時台は15分30分50分に気象情報、23分からはニュースをお送りします。それでは今日もこの後3時間、お時間の許す限りお付き合いください。

4日月曜日、時刻7時12分です。本日のいってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。5月4日今日は緑の日で祝日でございます。ゴールデンウィークも後半戦となっておりますけれども、皆様今日はお休みでしょうか、それともお仕事でしょうか。いずれにしても祝日なので

0: ね、この番組もゆったりとお送りしていくんですけれども、まあね、このゴールデンウィークの時期だからこそお仕事忙しいという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、そんな方はこの番組を聞いている時だけでも気を抜いてリラックスしていただきたいなと思います。今日もいつも通りお送りしますので、ぜひお付き合いください。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはなしです。テーマはありません。皆様の自由な発想でお送りください。いつもね、いろいろテーマ設けているんですけれども、まあ、先週は、昭和平成とか、先々週は朝活とかね、そういったようなテーマでね、皆さんとお話ししてるんですけれども、やっぱりね、きっとメールを送る時にテーマがあるとね、こう何か話題を思いつきやすいのかなとも思うんですけれどもね、逆に自由って難しいだろうなとは思うんですけれども、だからこそね、このゴールデンウィークだからこそちょっとね、自由を楽しもうじゃないかということで、今週のメッセージテーマはなしでお送りします。皆様のね、最近の様子とか、ゴールデンウィークここ行きますとか、行きましたよとか、そんなところとかですね、もう全然関係ない、なんか好きなお菓子、最近このお菓子ハマってますとか、まあ、そういうことでも全然大丈夫です。テーマありませんので、皆様ぜひ自由にメッセージいただけると嬉しいです。お待ちしております。それではこの後は CM を挟んで気象情報です。
1: 室蘭登別のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。メンテナンスバッチリ、新築物件ももちろん自社物件なら仲介料無料。安心と信頼のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。詳しくは森賃貸で検索。

時刻7時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在室蘭市は雨が降っています。結構大粒の雨がまっすぐと降っていますね。道路にもしっかり水たまりが出来上がっておりますので、お車運転の方は泥跳ねさせないようにお気をつけください。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 8.8 度、東の風風速 2.8 メートル、登別 9.0 度、東北東の風風速 0.6 メートル、伊達市伊達 9.7 度、北の風風速 1.8 メートル、伊達市大滝 9.3 度、北北東の風風速 0.7 メートル、豊浦大岸 9.8 度、東の風風速 0.6 メートル、白老は 10.0 度、苫小牧は 10.2 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。また室蘭市と登別市には強風注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前から明日の明け方まで強風に、また今日の夜遅くまで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地

報の今日の天気。今日4日月曜日は雨でしょう。北の風のち南の風がやや強く吹き、海上では南西の風が強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチのち2メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 80%、 正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 50%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日5日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。北の風、失礼しました、北西の風がやや強く吹き、後南の風。海上では初め北西の風が強く吹き、海の波の高さは2メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は5度、日中の予想最高気温は17度です。室蘭では今日は雨の予報ですが、明日は一日晴れる予想となっています。それでは週間予報を見ていきます。ゴールデンウィーク最終日の6日水曜日は晴れ時々曇りでしょう。室蘭での最高気温は18度、最低気温は11度の予想です。今週1週間の中で一番気温が上がるのが7日木曜日。この日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は19度まで上がります。場所によっては20度以上になるかもしれませんね。この1週間、今日以外に火山マークがついている日はありません。晴れ時々曇り、または曇り時々晴れの予想が出ています。ここまでは気象情報をお送りしました。

時刻7時20分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便はいずれも通常運行の予定です。函館と大間を結ぶ便については現在天候調査中だということです。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。この後はニュースです。

0: 84.2 メガヘルツ、街を音で伝える FM ビュー。
1: いち早く地域を知らせウェブ室民、じっくり地域を知らせ室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月4日月曜日、室蘭民放長官からお送りします。マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせたマイナ保険証を活用し、スムーズな救急搬送につなげるマイナ救急が今月から全国の消防本部で本格運用を開始しています。西ぶり3つの消防本部によると、昨年10月から3月末までの利用実績は1割程度にとどまっており、各消防本部では制度への理解やマイナ保険証の準備を求めています。室蘭市上城町の室蘭岳山麓総合公園ダンパラ公園にある室蘭キャンプ&パークダンパラが2日今シーズンの営業を開始しました。訪れたキャンパーや家族連れなどが自然に囲まれながらアウトドアを楽しみました。札幌市から家族と訪れた石井さんは、昨年も来場しており、子どもたちが楽しそうだったのでまた来ました、家族でゆっくり自然を楽しみたいと話しました。室蘭市本町の田財環境科学館でゴールデンウィーク科学館祭りが昨日3日に始まりました。ドライアイスの実験ショーや工作教室などさまざまなプログラムで来館者を楽しませています。明日5日までの開催です。室蘭民放みんなの水族館で昨日3日ゴールデンウィークイベントがスタートしました。来場者へのプレゼントが用意され、初日から多くの家族連れでにぎわいました。記念品は今日4日明日5日も配布します。人気の浜焼きは今日午前10時30分から実施します。明日5日はミニ縁日として輪投げやストラックアートを行います。シンガーソングライターケントさんのスペシャルライブも開催するということです。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。市民団体登別9条の会は、憲法記念日の昨日3日市内2カ所で平和を訴える街頭活動を行いました。登別中央ショッピングセンターアーニス前とコープ札幌登別東店前で実施しました。10人ほどが参加しました。参加者は軍拡反対、戦争させないなどと書かれた横断幕や上りを手に沿道に立ち、通りゆく車のドライバーや歩行者に憲法9条を守りましょうと呼びかけました。噴火湾豊浦観光協会は、明日5日午前10時から旬を迎えた豊浦町内産いちごを販売する毎年恒例のいちご直売会 in 水車を豊浦町地場産物販売加工施設水車で開きます。豊浦町内産の品種ケンタロウを280パック用意しています。いちごの大きさに合わせ大中小の3サイズに分けて販売します。午後2時までの予定ですが、売り切れ次第終了となります。送別

0: 校の生徒たちが育てた苗を販売する毎年春恒例の朝市が9日午前10時30分から正午まで総別高校体育館で開かれます。トマトやマリーゴールドなど野菜や花の苗およそ3700ポットを販売します。総別高校の笠谷さんは、今年は例年よりつぼみが多くたくさんの花を咲かせそうだ、地元の人に喜んでもらいたいと話しました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ。いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ。詳しくはレディモ FM ビューで検索。
8: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカーとまく10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558 鶴羽和西店向かい、外装室蘭店。
9: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻7時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在雨が降っておりますが、少し風が出てきたでしょうか。先ほどまではまっすぐと雨降っていたんですけれども、今の時間は少し斜めに、雨が降っておりますね。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 8.9 度、東の風風速 2.6 メートル、登別 8.9 度、東の風風速 0.7 メートル、伊達市伊達 9.8 度、北北西の風風速 1.4 メートル、伊達市大滝 9.4 度、北東の風風速 1.2 メートル、豊浦大岸 9.9 度、南南西の風風速 0.5 メートル、白老は 10.1 度、苫小牧は 9.9 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西伊吹全域に濃霧注意報が発表されています。また室蘭市と登別市には強風注意報が発表されています。伊吹地方では今日の昼前から明日の明け方まで強風に、今日の夜遅くまで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は前線を伴った

0: 低気圧が発達しながら通過し、明日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日4日月曜日は雨でしょう。北の風のち南の風がやや強く吹き、海上では南西の風が強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチのち2メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 80%、 正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 50%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日5日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。北西の風がやや強く、後南の風、海上でははじめ北西の風が強く吹き、海の波の高さは2メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は5度、日中の予想最高気温は17度です。週間予報を見ていきます。ゴールデンウィーク最終日のあさって6日水曜日は晴れ時々曇りでしょう。室蘭での最高気温は18度、最低気温は11度の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
0: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: ハスクバーナゼノア商品展示販売会5月15日16日伊達林業機械で開催。ロボット芝刈り機やチェーンソーなどバッテリー製品のデモンストレーションも実施します。詳しくは0142-23-2533伊達市老月町伊達林業機械まで。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りします。リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。

時刻7時36分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所に

お問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便については通常運行を予定しています。函館と大間を結ぶ便については本日欠航便があるということです。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りしました。
1: ご存知ですか、伊達信用金庫の伊達信相談プラザ。専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

5月4日月曜日、時刻7時40分です。ここからはゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市内、本日は室蘭市内燃やせるゴミの収集はありません。本日は祝日のため、室蘭市内燃やせるゴミの収集はありません。お気をつけください。続いて登別市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、カルルス町、上登別町、登別温泉町、中登別町、登別東町、登別本町、登別港町、富浦町、幸町、中央町、幌別町、栄町、大和町、鷲別町、新栄町、千歳町、時和町、柏木町、片倉町、薩内町、来場町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて資源ゴミ、瓶、缶、ペットボトル収集日の地区の皆さん、若草町、みその町、上鷲別町、富士町、新川町、青葉町にお住まいの皆さん、本日資源ゴミの収集日です。続いて伊達市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、犬井町、滅び内町、清澄町、関内地区、竹原町、松貝町、老月町と船岡町の国道37号より山川、旭町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、網代町、錦町、大町、立山町、山下町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集

郵便です。続いて生ゴミ収集日の地区の皆さん、萩原町、老月町と船岡町の国道37号より海側、西浜町、立山下町、長和地区、臼地区、若老町、小金地区、丸府地区にお住まいの皆さん、本日生ゴミの収集日です。ここまではゴミ出し情報をお送りしました。

5月4日月曜日、時刻7時44分です。本日のいってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。この時間は皆様からいただいているお天気メッセージご紹介します。現在の室蘭市、相変わらず雨が降っています。細かい雨がいろいろな方向に向かって降っているという感じでしょうかね。見通しもあまり良くありません。スタジオがあります、ここの室蘭市みゆき町からはいつもは白鳥大橋、そして室蘭岳も綺麗に見えるんですけれども、今日は、ぼやけていて全く見えませんね。皆様のお近くはどのような様子でしょうか。いただいているメッセージご紹介していきます。まず最初にいただいておりました、お天気メッセージですが、5時46分にはピーリカ伊沢真央さん、現在の登別市柏木町のお天気はあいにくの雨、気温は最低気温は5度、最高気温は14度、雨に濡れて車が綺麗になったりお花が元気に育ったり乾燥することが少なくなったりと嬉しさもありますが、洗濯物を家の中に避難させたりなど対策も行ってくださいね。また車を運転される方はどうぞ安全運転でお願いします、といただきました。ありがとうございます。続きまして、サスライのガードマンさん、午前6時現在の函館のお天気は雨、気温は 10.4 度あって日中は14度までしか上がらない見込みだよ、強風波浪濃霧注意報が発令中、といただきました。続きまして、7時5分にはゼルダさん、今の豊浦町の天気は雨です、といただきました。続きまして7時15分には名寄市サバさん、名寄は雨で寒いです、そして今めいっ子が来てて今日帰ります、といただきました。いいですね、今日帰るということで存分に楽しんでいってください。続きましてお天気メッセージ、チタンバーさん、洞爺湖水の駅近辺、午前7時20分現在気温プラス8度、小雨無風、先ほどまで家の周りまでガスがかかって幻想的でした、といただきました。お写真つけていただきました。あー、美しい写真ですね。洞爺湖のこう湖の上らへんがこうガスがかかって霧がかかっていて、幻想的な景色になってますね。お写真つけていただきありがとうございました。さあ続きましてお天気メッセージ、7時33分にはじゃがいもさん、今のくっちゃん町の天気は雨です、といただきました。やっぱり雨のところが多いです。

0: 道内からのメッセージご紹介しましたが、道外からもいただいております。新潟県のキラキラヨッピーさん、私の住む新潟県上越地方の天気は雨で、ただいまの気温は16度、最高気温は19度くらいです。今日は朝から雨ですが、夕方には晴れてくる予報が出ていますといただきました。続きまして、イノドンさん、緑の日の朝の埼玉は明け方の雨が止んで空が明るくなってきました。7時15分の気温は 17.1 度、日中はズバリ晴れて28度まで上昇。今日のテーマは暑いに決定といただきました。暑いですね。初夏を乗り越えて真夏みたいな感じですよね。いやー、気温差もあると思いますし、体調崩さないようお気をつけください。皆様、お天気メッセージありがとうございました。ゴールデンウィーク雨のところが多いようですけれどもね、しっかりねお車運転される方、安全運転でこの後もお過ごしください。それではこの後は CM を挟んで気象情報です。
1: 車の情報なら何でもお任せ。新車、中古車、車検、修理、素早い対応、質の高いサービスが自慢の車情報。あなたの求める車情報に熱意と真心で応えます。電話番号は 0143-84-1023 車情報。おい

時刻7時50分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在も雨が降っている室蘭市です。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 8.7 度、東の風風速 2.6 メートル、登別 8.7 度、東の風風速 0.6 メートル、伊達市伊達 10.2 度、北北西の風風速 1.7 メートル、伊達市大滝 9.2 度、西南西の風風速3 メートル、伊達市豊浦大木市 9.5 度、南西の風風速 0.5 メートル、白老は 10.2 度、苫小牧は 10.1 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。また室蘭市と登別市には強風注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前から明日の明け方まで強風に、今日の夜遅くまで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日4日月曜日は雨でしょう。北の風のち南の風がやや強く吹き、海上では南西の風が強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチのち2メートルでしょう。

0: 降水確率は朝6時から正午まで 80%、 正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 50%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日5日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。北西の風がやや強く、後南の風、海上でははじめ北西の風が強く吹くでしょう。海の波の高さは2メートル後1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は5度、日中の予想最高気温は17度です。週間予報を見ていきます。ゴールデンウィーク最終日のあさって6日水曜日は晴れ時々曇りでしょう。室蘭での最高気温は18度、最低気温は11度の予報です。この1週間の中で一番気温が上がるのが7日木曜日、室蘭では19度まで上がる予想です。気象情報をお送りしました。
1: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
2: 大丈夫大丈夫。ママ太鼓呼んで。
1: やーね、今日車じゃないでしょ。
2: ほらそこ、
1: ほらお守り。
3: 屋根、雨どい、外壁工事なら硬い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大工。
4: NPO 法人くるくるネットでは5月24日日曜日、 FK ホールディングス障害学習センターキラン研修室にて出張子ども食堂と食材配布を行います。参加には事前予約が必要となります。お申し込みなど詳しくはくるくるネット公式 LINE アカウントをご覧ください。

ここからは室蘭市からのお知らせをお送りします。民族資料館フェスティバルについてのお知らせです。明日5月5日火曜日午前10時から午後2時まで民族資料館フェスティバルを行います。鎧着付け師範的弓道の体験や居合道演舞見学会、昔遊び体験、有料でせんべい焼きやべこ餅作りをすることができます。なお雨が降った際は内容を一部変更します。べこ餅作りについては申し込みはすでに締め切っておりますのでお気をつけください。その他の催しについては当日直接お越しください。こちらについて詳細は民族資料館電話番号0143-59-4922 0143-59-4922 までお問い合わせください。民族資料館フェスティバルは明日5月5日火曜日午前10時から午後2時まで行います。当日直接お越しください。またこちらについて詳しくは広報室蘭5月号の9ページにも掲載されています。合わせてご確認ください。今回は民族資料館フェスティバルについてお知らせしました。室蘭市からのお知らせをお送りしました。

続いて登別市からのお知らせをお送りします。 UIJ ターン新規就業支援事業における移住支援金についてのお知らせです。令和8年度から胆振地方以外からの新規就業により登別市へ移住され

た方は移住支援金の対象になる場合があります。また東京圏に在住し東京23区内で就業している方が登別市へ移住された時には移住支援金額が増額される場合があります。対象要件など

0: ループ電話番号0143-85-1122、0143-85-1122までお問い合わせください。また登別市公式ウェブサイトにつながる二次元コードが広報登別5月号の13ページに掲載されています。合わせてご確認ください。今回は UIJ ターン新規就業支援事業における移住支援金についてお知らせしています。令和8年度から胆振地方以外の新規就業により登別市へ移住された方は移住支援金の対象になる場合があります。ここまでは登別市からのお知らせをお送りしました。時刻まもなく8時です。
1: ベストクリエイトミドランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは FM ビューを応援しています。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
3: ー。私たちは溢れる情熱と確かな技術で室蘭の暮らしを支え未来を建設しています。

月4日月曜日、時刻は8時になりました。ここからは登別市からのお知らせです。登別市内では山菜採りに伴う遭難事故が毎年発生しています。どんなに慣れていても油断は禁物。どんな山にも遭難の危険があります。天候や自分の体調と相談しながら、単独での入山はせず、複数名で入山するように心がけましょう。また万が一に備え、目立つ服装をして、携帯電話や食料を必ず持ち歩きましょう。なお、登別市内の山中は熊の生息地域です。熊スプレーや熊鈴などの大きな音の鳴る道具を用意しましょう。ここまでは登別市からのお知らせをお送りしました。

5月4日月曜日、時刻8時6分です。本日のいってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。さあ、ゴールデンウィークも後半戦に入ってまいりました。今日は緑の日ということで祝日ですけれども、あいにくの雨となっている室蘭市です。ですがね、この時期西井ぶりにこの室蘭にも遊びに来ているよという方いらっしゃるんじゃないでしょうか。そんな方に、ぜひですね、チャレンジしていただきたいキャンペーンがございますので、この時間ご紹介します。祝室蘭カレーラーメンの会結成20周年、カレーは室蘭、カレーラーメンありがとうキャンペーンが現在開催中です。カレーは室蘭、カレーラーメンありがとうキャンペーンということで、こちらカレーはのカレーラーメンのカレーと、カレーは令和何年とか平成昭和平成令和の令和と、カレーをかけているという、ね、遊び心が効いたキャンペーンとなっているんですけれども、こちらどういうキャンペーンなのかと言いますと、

中に会員店でカレーラーメンを食べてもらえる応募はがきに必要事項を記入の上郵送していただくと抽選で豪華景品が当たるよというものなんですね。現在この期間中でして4月25日から5月10日日曜日までとなっております。この応募締め切りは5月18日月曜日必着となっております。この期間中に会員店においてカレーラーメンを食べたお客様1名につき1枚応募はがきを配布します。応募はがきに必要事項を記入の上郵送していただきますと、特賞、いろいろな景品当たったりするんですけれども、応募はお一人様何度でも可能ですが当選はお一人様1回限りとさせていただきますということです。どんなものが当たるのかご紹介いたします。まずありがとう賞、抽選で50名様に室蘭カレーラーメンの詰め合わせが当たります。これ嬉しいですね。続いてお漬物の新進賞は抽選で5名様に福神漬けお漬物詰め合わせ、こちらもカレーにぴったりですね。そして特賞は抽選で5名様に当たります。室蘭カレーラーメンの詰め合わせプラス特製カトラリーセットです。どんなものがつくのか楽しみですよね。ぜひ皆様にご応募していただきたいなと思います。応募期間締め切り後厳選な抽選のもと当選者を決定します。当選発表は当選者へ直接ご連絡するとともに会員店に掲示いたします。商品は直接当選者へ発送いたします。ぜひこの5月10日日曜日までの期間室蘭カレーラーメンを食べて、このハガキで応募していろいろなね商品当ててみませんか。こちらについてお問い合わせは室蘭カレーラーメンの会事務局、電話番号0143-23-0102 0143-23-0102 までお問い合わせください。また参加店の詳しい情報については室蘭カレーラーメンの会公式ウェブサイトをご覧ください。対象店舗17店舗ございます。この時間は祝室蘭カレーラーメンの会結成20周年、カレーは室蘭、カレーラーメンありがとうキャンペーンについてお知らせしました。ということでね、このゴールデンウィークの時期室蘭に遊びに来ていたりだとか帰省していたりだとかっていう方はね、こういったようなキャンペーンにも参加しつつ楽しんでいただきたいなと思います。さあ今週月曜日から水曜日までのこの番組、メッセージテーマはありません。自由にね皆様のいろいろな、話題いただければなと思います。さあ早速たくさんいただいておりますのでご紹介していきましょう。まずはどうしましょう。ラジオネームシカさん、森さんおはようございます。おはようございます。今日のテーマはありませんって自由でいいテーマですね。そして自分はそのテーマを探しているが見つかりません。以上、ゴールデンウィークお仕事お疲れ様です。いただきました。メッセージありがとうございます。こういったね、自由と言われても見つかりませんっていうメールでも全然大丈夫です。自由って言われる方が難しいですよね。そうなんですけれども、なんとなく挑戦してみたくなって、ちょっと自由にさせていただきました。鹿さんメッセージありがとうございました。さあ続きまして、むなぞうさん、森ちゃんおはようございます。おはようございます。ゴールデンウィークも朝からお仕事ご苦労様です。そういう私も5月1日から3日までは勤務でした。昨日はたくさんの人科学館に来てもらいました。ありがとうございました。室蘭環境科学館では科学館祭りをやってます。今日はあいにくの天気ですが快適空間ですのでキラキラスライムやドライアイスの実験を楽しみに見に来てくださいね。楽しそうにしてくれている子どもたちや家族を見ると元気出ますねといただきました。

0: た。メッセージありがとうございます。ね、ゴールデンウィークこのようにね、あのいろいろとねサービス業であったりとか、あの皆様をおもてなしする側の方々もねたくさんいらっしゃると思いますが、そういった方々のおかげでね、あの楽しめているなというふうに私も実感する休日をね、過ごさせていただきました。村蔵さんは科学館祭りにねいらっしゃったということで、科学館祭り明日まで行われております。今日明日とねまだ行われますので、ぜひ、この後も足を運んでいただければと思います。村蔵さんメッセージありがとうございました。この他のメッセージまたいただいております。後ほどご紹介いたします。それではこの後は CM を挟んで気象情報です。
1: 室蘭登別のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。メンテナンスバッチリ、新築物件ももちろん自社物件なら仲介料無料。安心と信頼のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。詳しくは森賃貸で検索。
2: 西伊吹の皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

8時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市、相変わらず雨が降っています。見通しもあまり良くありませんので、お外にいらっしゃる方はお気をつけください。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 8.9 度、東北東の風風速 3.4 メートル、登別 8.8 度、東南東の風風速 0.5 メートル、伊達市伊達 10.3 度、北の風風速 2.4 メートル、伊達市大滝 9.0 度、西の風風速 1.6 メートル、豊浦大岸 9.5 度、西南西の風風速 1.3 メートル、白老は 10.0 度、苫小牧は 10.3 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。また室蘭市と登別市には強風注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前から明日の明け方まで強風に、今日の夜遅くまで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日4日月曜日は雨でしょう。北の風のち南の風がやや強く吹き、海上では南西の風が強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチのち2メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 80%、 正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 50%。 室蘭の日中の予想最高気温は14

度です。明日5日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。北西の風がやや強く吹き、後南の風、海上でははじめ北西の風が強く吹き、海の波の高さは2メートル後1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は5度、日中の予想最高気温は17度です。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: そのスマホ
1: いいね。
0: そのゲーム
1: いいね。
0: その車
1: いいね。
0: NET はスマホ、ゲーム、自動車用部品などの精密金型であなたの暮らしを支えています。金型で暮らしの
1: いいね
0: 増やします。株式会社 NET。
2: 測量技術のパイオニア企業道建コンサルタント、ただいま土木設計、インフラ点検、測量の技術者を募集中。未経験からドローンのプロに、働きながらスキルアップをサポート。詳しくは伊達市梅本町道建コンサルタントのホームページをご覧ください。

ここからは森彩香のくじ引き占い。今日も1月から順に発表していきます。1月生まれのあなた、ラッキーカラーは緑。健康運星4つ、金運が3つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム1時。ラッキーキャラクター C3PO。 ラッキースポット伊達市大滝区北湯沢温泉町。続いて2月生まれのあなた、ラッキーカラーは黄色。健康運星2つ、金運が3つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム4時。ラッキーキャラクターアナキンスカイウォーカー。ラッキースポット登別市富士町。続いて3月生まれのあなた、ラッキーカラーはオレンジ。健康運星1つ、金運が3つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム8時。ラッキーキャラクターレイ。ラッキースポット洞爺湖町川東。続いて4月生まれのあなた、ラッキーカラーは銀色シルバー。健康運星3つ、金運が5つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム3時。ラッキーキャラクターダースベイダー。ラッキースポット登別市上登別町。続いて5月生まれのあなた、ラッキーカラーは白。健康運星2つ、金運が4つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム10時。ラッキーキャラクターオビワンケノービー。ラッキースポット室蘭市入江町。続いて6月生まれのあなた、ラッキーカラーは金色ゴールド。健康運星5つ、金運が1つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム5時。ラッキーキャラクターレンヤオーガ。ラッキースポット豊浦町レブンゲ。ラッキースポット失礼しました。続いて7月生まれのあなた、ラッキーカラーは紫。健康運星3つ、金運が4つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム7時7時。ラッキーキャラクターハンソロ。ラッキースポット伊達市指紋家町。続いて8月生まれのあなた、ラッキーカラーは青。健康運星1つ、金運が3つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム12時。ラッキーキャラクター R2D2。 ラッキースポット伊達市萩原町。続いて9月生まれのあなた、ラッキーカラーは茶色。健康運星2つ、金運が5つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム2時。ラッキーキャラクターチューバッカ。ラッキースポット室蘭市宮の森町。続いて10月生まれのあなた、ラッキーカラーは赤。健康運星3つ、金運が1つ、恋愛運が4つ。

0: ラッキータイム9時、ラッキーキャラクター BB8、 ラッキースポット室蘭市山手町。続いて11月生まれのあなた、ラッキーカラーは黒、健康運星2つ、金運が5つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム6時、ラッキーキャラクターヨーダ、ラッキースポット総別町弁慶。続いて12月生まれのあなた、ラッキーカラーはピンク、健康運星4つ、金運が2つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム11時、ラッキーキャラクタールーク・スカイウォーカー、ラッキースポット登別市富浦町です。ということで、今日5月4日はスターウォーズの日だそうです。メイン・ザ・フォーズ・ウィズ・ユーという劇中の名ゼリフから、今日5月4日がスターウォーズの日となっているそうです。くじ引き占いのコーナーでした。
1: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本誌とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月4日月曜日、室蘭民放長官からお送りします。マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせたマイナ保険証を活用し、スムーズな救急搬送につなげるマイナ救急が今月から全国の消防本部で本格運用を開始しています。西伊織3つの消防本部によると、昨年10月から3月末までの利用実績は1割程度にとどまっており、各消防本部では制度への理解やマイナ保険証の準備を求めています。室蘭市上城町の室蘭岳山麓総合公園にある室蘭キャンプ&パークダンパラが2日今シーズンの営業を開始しました。訪れたキャンパーや家族連れなどが自然に囲まれながらアウトドアを楽しみました。札幌市から家族と訪れた石井さんは昨年も来場しており、子どもたちが楽しそうだったのでまた来ました、家族でゆっくり自然を楽しみたいと話しました。室蘭民放みんなの水族館で昨日3日ゴールデンウィークイベントがスタートしました。来場者へのプレゼントが用意され、初日から多くの家族連れでにぎわいました。記念品は今日4日、明日5日も配布します。人気の浜焼きは今日4日午前10時30分からも実施します。明日5日はミニ縁日として輪投げやストラックアウトを行います。シンガーソングライターのケントさんのスペシャルライブも開催するということです。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。市民団体登別9条の会は憲法記念日の昨日3日、市内2カ所で平和を訴える街頭活動を行いました。登別中央ショッピングセンターアーニス前とコープ札幌登別東店前で実施しました。10人ほどが参加しました。参加者は軍拡反対、戦争させないなどと書かれた横断幕や上りを手に沿道に立ち、通りを行く車のドライバーや歩行者に憲法9条を守りましょうと呼びかけました。登別9条の会の原代表は、高市政権が憲法改正に前向きな姿勢を見せていることについて、今後も政権の動きを注視すると話しました。噴火湾豊浦観光協会は明日5日午前10時から旬を迎えた豊浦町内産いちごを販売する毎年恒例のいちご直売会 in 水車を壮瞥町地場産物販売加工施設水車で開きます。

0: そう、豊浦町内産の品種ケンタロウを280パック用意しています。いちごの大きさに合わせ大中小の3サイズに分けて販売します。午後2時までの予定ですが、売り切れ次第終了となります。ここまでは同心ニュースをお送りしました。この後は CM を挟んで気象情報です。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: めっちゃ並んでる。
9: すごいね。
10: プラカードから
8: ね、何かを決めた？
10: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
7: プラカード。プロモード。
8: 聞いてる？
7: 車。
8: 車。上り別市新生町車のプロのプロモード。
11: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役解体、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。時刻8時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに現在の気温と風の様子です。室蘭 8.8 度、東北東の風風速 3.5 メートル、登別 8.7 度、東の風風速 0.6 メートル、立て仕立て 10.5 度、北西の風風速 2.2 メートル、立て仕大滝 9.2 度、北北東の風風速 0.6 メートル、豊浦大岸 9.6 度、南西の風風速 0.3 メートル、白老は 9.8 度、苫小牧は 10.3 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西伊吹全域に濃霧注意報が発表されています。室蘭市と登別市には強風注意報が発表されています。伊吹地方では今日の昼前から明日の明け方まで強風に、今日の夜遅くまで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の伊吹地方の今日の天気。今日4日月曜日は雨でしょう。北の風のち南の風がやや強く吹き、海上では南西の風が強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチのち2メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時まで、失礼しました、今日の降水確率は朝6時から正午まで 80%、 正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 50%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日5日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。北西の風がやや強く、後南の風、海上では初め北西の風が強く吹くでしょう。室蘭の明日の朝の予想最低気温は5度、日中の予想最高気温は17度です。気象情報をお送りしました。
2: ありがとうもおめでとうも。

0: 毎日が誰かの記念日です。
1: アレンジメント花束のご注文は414187、良い良い花の花工房夢をご利用ください。
2: 安心、健康、生きがいのある暮らし、我が家のような温かさ、優しい毎日をあなたと一緒に。医療法人社団大和会室蘭市中島町知恵路、伊達市船岡町知恵路伊達、登別市柏木町知恵路登別。

8時34分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便はいずれも通常運行を予定しています。函館と大間を結ぶ便については本日欠航便があるということです。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: この時間お送りしたのは五代五で銀河鉄道39でした。この後は岩手県宮古市にあります宮古ハーバーラジオの阿部さんとお電話つないでお話を伺います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 北海道室蘭市 FM ビューの森彩香です。
1: 岩手県宮古市宮古ハーバーラジオの阿部由香です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日の宮古はどんなお天気ですか？
1: 宮古はですね、はい、朝何時かな、7時ぐらいまでは傘をささなきゃいけないぐらいの雨が降っていたんですけれども、はい、だんだんにですね、その雨も上がって内陸部から雲の切れ間から青空が見えてくるような、そんなお天気です。この後天気は回復して晴れてくる予想で、気温もぐんぐん上がりましてですね、はい、今日は沿岸部で23度、河合内陸の方では24度と、もう夏日一歩手前の暖かさというか、もうちょっと暑いような汗ばむ陽気になりそうなんです。
0: そうですね、ゴールデンウィーク結構ね雨多かったですよね。
1: そうなんですよね。
0: でも今日はね晴れそうということで、またいい一日になるのではないでしょうか、う
1: ん、お出かけチャンスです。
0: そうですね、お出かけチャンスとなりそうですけれども、はい、今日室蘭はですねまだ雨しっかり降っているようですね。見通しもあまり良くありませんね。気温はですね現在室蘭が 8.8 度観測しておりまして、日中は14度まで上がる予想となっております。今日は1日雨の予想となっているんですが、明日以降はまた晴れる予想となっておりますね。まあ、雨もね恵みの雨という点もありますのでね、あまりこう気を落としすぎず楽しめるものを楽しんでいきたいなというところなんですけれども、
1: はい
0: はい、また明日からも、晴れの天気を楽しんでいきたいと思います、
1: はい、
0: ということで今日も宮古の情報いただけますか？
1: はい、ですね、このまさに連休にデビューしたという三陸鉄道の車両について今日は、ね、ご紹介したいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 宮古市をはじめ岩手県沿岸の全長163km を走る鉄道、それが三陸鉄道リアス線、赤白青のトリコロールカラーの車両というのは朝ドラでね見たことあるよっていう方も多いんじゃないでしょうか、はい、で三陸鉄道さまざまな企画列車だったり、あとカラフルなラッピング列車というのがたくさんあるんですけれども、その中で5月2日に新しいラッピング列車、その名も三陸鉄道石つぶて&岩ポケモントレインというのが運行を開始したんです。令和に入ってこのポケモントレイン第1弾第2弾と運行していたんですが、今回第3弾がデビューしました。三陸の風景を背景にしまして、岩手応援ポケモンの石つぶてが駅員さんのデポ

0: 帽子をかぶってね、あの微笑んでいたりですとか、あとは三陸の海とか空の青が基調とされていたりとか、今までのものとまたちょっとね雰囲気が違うなっていう風に私は感じましたよ。で、連休中運行されておりまして、今日ですと宮古駅発お昼12時30分と夕方16時13分発、あの釜石行きで南の方に走っていく列車がありますし、明日は宮古駅発朝5時52分という9時行き、北に向かっていく列車があります。で、6日にもあの北にも南にも向かう列車が運行されるということで、あの宮古から、ね、南の方に向かいますと、先月山林火災が発生しました大槌町というところを通ります三陸鉄道で、三陸鉄道もこの山林火災の影響で一時区間運休となっていたんですけれども、今再開してますので、ぜひね、石つぶて&岩ポケモントレインに乗って応援してほしいななんて思います。で、あの連休明けしばらくは定期列車として運行されます。たまたま宮古に来て、たまたま三陸鉄道に乗ったら、たまたまこのポケモントレインだったっていう可能性もあるそうで、で、5月16日来週末ですねからは、あの土日に固定ダイヤで運行されるということですので、あのぜひ三陸鉄道でポケモンの列車に乗って思い出ゲットしてください。
1: ありがとうございます。いいですね、ポケモンの列車テンション上がりますね。
0: 本当になんかこう見てるだけでもウキウキするので、はい、それに乗ったらね、なんかいい旅ができそうですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、ありがとうございました。それではこちらからもご紹介します。
0: はい、
1: 今日はですね、室蘭と同じ西湯振地域にあります洞爺湖町の話題をお送りします。洞爺湖温泉街を彩る第45回洞爺湖ロングラン花火大会が4月28日よりスタートしましたという話題です。
0: はい、
1: 洞爺湖温泉の名物ともなっている洞爺湖ロングラン花火大会は1982年に始まり、今年で45回目を迎えます。毎年ゴールデンウィークに合わせて始まって、半年間にわたりスターマインや水中花火など迫力のおよそ450発を毎日打ち上げています。今年は10月31日までとなりますが、さまざまな観光地でロングランの花火大会というのは行われているんですけれども、半年にわたって毎日打ち上げるというものは非常に珍しいそうで、観光客の皆様に大人気の催しとなっております。こちら船が湖の上を西から東へと移動しながら花火を上げるため、温泉街のどこからでも鑑賞できるというのが特徴となっております。打ち上げ時間が、夜8時45分からおよそ20分間、宿泊したホテルの部屋だったり、あとは露天風呂から見るとか、あとは湖畔の散歩道を散歩しながら見るとか、いろいろとそれぞれの楽しみ方をすることができます。私も昨年洞爺湖温泉に泊まりに行った時に見たんですけれども、本当こう空高くバーンと打ち上がるものから、湖の湖面の近くに打ち上がるものまでバリエーション豊富で大満足の20分間でした。この20分という時間も長すぎず短すぎずちょうどいいなというふうに感じましたね。湖に花火が映し出される様子が本当に美しくて、洞爺湖だからこそ見られる花火だなというふうに思いました。これが半年間毎晩開催されるというのは本当にね、贅沢ですよね。こちら雨の場合は欠航となるんですが、風向きや風の強さが不安定な場合は中止になることがありますので、ご了承ください。ぜひこの期間中、洞爺湖温泉に泊まりに来て洞爺湖ロングラン花火大会楽しんでいただければと思います。ちなみにもっと近くで花火を見たいという方には、花火鑑賞船というのもおすすめです。花火打ち上げ船とともに移動し、花火を最初から最後までご覧いただけます。まるでお城のような船に乗って特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょう。花火鑑賞船について詳しくは洞爺湖汽船のホームページなどをご覧ください。また今回ご紹介しました洞爺湖ロングラン花火大会について詳しくは、洞爺湖温泉観光協会電話番号 0142-75-2442

0: 0142-75-2446 までお問い合わせください。今回は第45回洞爺湖ロングラン花火大会についてご紹介しました、
1: はい。
0: こちらですね、10月31日までと半年間にわたって行われる花火大会でございますので、まあ、このゴールデンウィーク期間中はもちろんですけれども、この後夏休みとかもうね、シルバーウィークとか、
2: そうですね、
0: どんどんどんどんお休みの期間あると思いますし、ゴールデンウィークじゃなくてもお休み取ってね、この辺まで旅行に来るという方もいらっしゃると思いますので、合わせて花火大会楽しんでいただければと思います。
2: はい、
0: それでは今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もお願いします。
1: はい、
0: この後は CM を挟んで気象情報です。
3: 専用社員寮の投資リスクや管理負担を軽減する共同生活スタイルという社員寮の新たな形、管理人常駐食事付き社員寮 AM コート八丁平5丁目共同寮、詳しくは朝水建設ホームページをご覧ください。
4: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: お父さん大変大変。
3: どうした。
2: 太郎が学校で。
3: なんだ喧嘩でもしたのか。
2: 違う。太郎が給食のピーマン残せず食べられたんだって。
3: なすごいじゃないか。今日はお祝いだ。
4: 些細なことでも喜び合える毎日に創価学会。

刻8時51分に間もなくなります。この時間は気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在室蘭市雨上がりましたかね。ちょっと今窓の外をしっかり見てみたんですが、水たまりにこう雨が打ちつける様子もなかったので、もしかしたら上がってるかもしれません。まだ若干見通しは悪く感じますけれども、お外にいらっしゃる方いかがでしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 8.7 度、東の風風速 3.4 メートル、登別 8.7 度、東の風風速 0.7 メートル、伊達市伊達 10.5 度、北西の風風速 3.4 メートル、伊達市大滝 9.4 度、北の風風速 1.3 メートル、豊浦大岸 9.7 度、西北西の風風速 0.6 メートル、白老は 9.4 度、苫小牧は 10.2 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西伊吹全域に濃霧注意報が発表されています。また室蘭市と登別市には強風注意報が発表されています。伊吹地方では今日の昼前から明日の明け方まで強風に、今日の夜遅くまで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。

続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日4日月曜日は雨でしょう。北の風のち南の風がやや強く吹き、海上では南西の風が強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチのち2メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 80%、 正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 50%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日5日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。北西の風がやや強く、後南の風、海上では初め北西の風が強く吹き、海の波の高さは2メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は5度、日中の予想最高気温は17度です。週間予報を見ていきます。ゴールデンウィーク最終日の6日水曜日は晴れ時々曇り、室蘭での最高気温は18度まで上がります。最低気温は11度の予想です。この1週間のうち一番気温が上がるのは7日木曜日、この日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温19度まで上がる予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: はじめまして、千本木です。
1: 珍しい、僕高橋ですよ。
0: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
2: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
3: 天気予報、この時間は創価学会の提供でお送りしました。
4: さようならと言ってお別れの時を過ごし、ありがとうと言って出会った頃を思うところ。室蘭市日の出町石田市民祭場、登別市桜木町登別祭場、安心と安らぎをご提供する石田三女会の石田天霊。
5: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

悔やみのお知らせ。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りします。4月30日、室蘭市宮の森町の菅原章介様89歳。4月30日、室蘭市宮の森町の菅原章介様89歳、謹んでお悔やみ申し上げます。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りしました。

0: 5月4日月曜日、本日のいってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはありません。皆様の自由な話題ぜひお寄せください。時刻は間もなく9時です。
1: ベストクリエイトフルランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトフルランは FM ビューを応援しています。